時刻は9時を回りました。この時間5分ほど前の情報、8時55分現在、旭川市内主要幹線道路、新たな渋滞情報を確認できました。お伝えします。市道旭町通りです。旭町一条3丁目付近を先頭に上下線とも渋滞の情報が入ってきています。昨日に続いて今日もまあ曇り空の時間は長くなるということなんですが、気温が高くなる見込み、もすでに旭川21度上回ってますから、昨日よりもハイペースですね。やっぱり気温の上がり方が早いです。本当にこの5月の下旬なのかな、最終週なのかなって思うくらいの気温の高さでして、またね、先ほど1週間予報でお伝えしましたけれども、6月に入りますと、なんと6月1日の月曜日、週明け月曜日、旭川の最高気温予想ですが29度となってますのでね、もちろん北海道内、この春はあえて春っていうふうにお伝えしますけれども、この5月に入ってからこの29度、30度っていうね、本当に高い気温を観測している地域もありますので、道内の場合は気温差、寒暖差もまだまだね、この春から夏にかけての季節ってありますのでね、お互いに声を掛け合いながら、体調を崩さないように暑さ対策も進めながら元気に過ごしていきましょうね。先ほど暑さ対策、暑さに慣れるということで、お風呂に浸かるということもね、大切だって言われてますよねとお話ししました。汗を流すということ必要と言われてますもんね。ただのお風呂に入る、まあ、湯船に浸かる前にね、しっかりとの水分も補給して、汗を流して、そういった暑さに慣れていって、また流した分の汗は水分を補給するということ、そして早めに体を休める、横になるということも心がけていかなくてはいけませんね。もう今年もってことになるんでしょうかね。例年よりも夏も暑くなりそうですからね。旭山動物園の動物たちも驚いているのではないかと思いますが、さあ、旭山動物園クラブからのここでお知らせです。旭山動物園サポートクラブ、任意の市民団体として旭山動物園の応援活動をする NPO 法人です。クラブは地域の人々や全国の方々に動物園の魅力を伝えることで、夢のある街づくりを応援する団体として活動しています。ただいま旭山動物園を一緒に応援する会員を募集中です。旭山動物園でのいろいろなイベント情報を知りたいなど、日頃多くの声が寄せられますが、会員になられた方は会員所で入園ができ、クラブショップの買い物も 10% 引きです。会員限定のイベントの参加、動物園に関する情報誌のお届け、そして会員限定の動画配信、お誕生月のプレゼントもあります。新たな施設、動物を迎えるお手伝いにつながる、いいこといっぱいのサポクラ会員、有効期限なんですが、入会日から1年です。ボランティアとして活動に参加したいという方、大歓迎です。お待ちしてます。会員登録ですが有料となりますが、ぜひ応援活動にご参加ください。個人の一般会員は年間3000円、会社全体で応援しようという維持会員は年間一口1万円です。お問い合わせなんですが、どうぞこちらまで、0166736066番までです。お気軽にお問い合わせください。そして旭山動物園応援ということでは、さまざまなグッズ、この春から登場していますよね。北海道新聞の記事からお伝えします。旭川市旭山動物園で動物をデザインした新商品が相次いで発売されました。旭川出身のデザイナー川村健一さんが代表を務めるアパレルブランドケボズの旭山動物園応援商品をはじめ、人気イラストレーターロミンさん、書き下ろしのイラストを使ったグッズ、あとバンダイが製造を手掛けますカプセルトイなど、多彩なラインナップが揃っています。動物園をね、この春からも変わらず盛り上げて

くれているんですが、より詳しくそれぞれの商品紹介しますね。いずれもですね、今月1日の夏の肝炎から発売を開始しています。まずケボズの応援商品なんですが、エゾシカやレッサーパンダなどの動物がモチーフになったイラストがあしらわれた T シャツ、こちら6600円や水筒が3300円など5種類で6品目あります。売り上げの一部は旭山動物園に寄付されます。そして NPO 法人旭山動物園クラブから発売されているのが、人気イラストレーターロミーさんの書き下ろしイラストを使ったグッズなんです。ヒグマやホッキョクグマなどのステッカー385円やポーチ付きのエコバッグもあります。3080円など22種類52品目に上ります。そしてカプセルトイ、こちら1000円なんですが、森林オオカミやゴマフアザラシなど6種類が手のひらサイズのフィギュアになっています。もうカプセルトイも大人気ですものね、観光客の方に特にね人気となりそう。旭山動物園担当者は、動物の魅力を感じてもらえるように適度な大きさにこだわったと PR しています。この適度な大きさ確認しましょう。ケボズと旭山動物園クラブのグッズなんですが、動物園の売店憩いの広場ショップと木漏れ日農家ショップ、旭山動物園クラブのオンラインショップで購入することもできます。カプセルトイに関しましては、アザラシ館2階と東門2階の2カ所で販売しています。旭山動物園、動物に会いに行くのはもちろんですけれどもね、こうして動物園グッズもまた今シーズン数多くなっています。皆さんにお買い求めいただいてですね、動物園の楽しさ喜びというのもかみしめていただき、変わらず応援をしていただければと思います。旭山動物園行くときにね、ケボズのねこの動物園オリジナルの T シャツを着てって、そういう方がまた増えるといいですね。

刻はまもなく9時10分になります。お送りしたい曲はオズモンズで愛ある世界を求めてでした。ここで旭川地域 SOS 山彦ネットワーク情報提供協力のお願いです。現在旭川市にお住まいの森笠秀勝さん63歳男性の行方が分からなくなっています。森笠さん、身長が160センチ、メガネはかけていません。中肉で、髪型は短くされています。着衣ですが、黒系色のジャンパー、ズボンはグレー色だそうです。またマスクを身につけていると見られています。森笠さん、認知症の傾向があり、住所は言えませんが、名前を伝えることができる名前は言えるということです。これまで行方が分からなくなったことがある場所、また発見保護の場所なんですが、旭川市内北門町8丁目付近だということです。あとは士別市出身の方だそうです。なお行方が分からなくなったのは春光台2条1丁目付近だということです。森笠秀勝さん、保護されたという方、見かけたという方、情報こちらまでお願いします。旭川中央警察署25-0110、25-0110番までです。

0: セイコーマートアプリ登録ユーザー増えてます。いつでもどこでもお得をゲット。セイコーマートのアプリなら簡単登録でお得なクーポンゲット。簡単お得アプリで嬉しい。セイコーマートアプリで検索。
1: セイコーマート。
2: あけぼの一の一日赤病院前、日本醤油工業亀甲日本の直売店は毎日朝10時から夕方5時30分まで営業中。醤油、ドレッシングほか50種以上の品揃え。電話フリーアクセス0800-800-7772。
3: 83.7

時刻は9時15分を回っています。コマーシャル前にお送りした一曲はフランキーブルーテイクヨアタイム風のバラード。今日はね、風もなく穏やかな朝、気温が高くもうすでに21度台に達しているという、そういった中でのモーニングキャッチ生放送番組になっています。今日の雲優勢の空っていうことの、番組予報をお伝えをしているんですけれども、明るいですね。買い物公園周辺は空が明るいのはありがたいんですが、日中にかけてね、昨日に続いて25度を上回る夏日の予報です。休憩休息を取りながら、そして日陰も選びながらですね、外でのお仕事という皆さん、また作業予定がありますという方は、特に喉の渇きを覚える前の水分補給を進めながらね、お過ごしいただきたいと思います。暑さ対策お互いに心がけて今日も行きましょうね。そしてこの時間ですね、国道40号新たな道路情報、渋滞情報が確認できています。お伝えします。5分ほど前の情報になるんですが、国道40号竣工町付近下り線、竣工町付近を先頭に下り線渋滞の情報です。気温が高くなりますのでね、もうこの時間、もしかしますと窓を開けて外の空気を感じながら、クールダウンをしながら運転をされているという方もいらっしゃるかと思います。もうこれから特にですけれどもね、車の中とエアコンを効かせている、室内も含めて、そこからね、外に一歩出る時のそのね、寒暖差ギャップっていうのにね、体がついていかなくなるという、そういった心配もありますので、もう日々日々ですね、自分自身の体も夏へとシフトチェンジ、しっかりと進めていかなくてはいけないですね。少しね、そのタイミングが今年に関しては早くなっているようですが、さあ変わりまして、この時間はスマートフォン、スマホやタブレット端末で暮らしの情報をまとめて見られるアプリ、旭川暮らしのアプリ情報です。旭川市が広報誌やホームページ交流サイトで発信している情報を、皆さんご自身が住んでいる地域に絞り込んで取得することができます。旭川暮らしのアプリはスマートフォン、タブレットから Google Play、Apple Store から無料でダウンロードできます。利用には個人名入力必要ありません。住んでいる地域設定いただくだけで OK です。では今朝はですね、使える主な機能の中から暮らしのお知らせをタップいたしまして、旭川市内公民館で予定されています催しご案内をしていきましょう。まずは東旭川公民館です。東旭川町上平層にあります東旭川公民館、市民学級全7回受講生募集のご案内です。6月2日の火曜日ですから、来週の火曜日からスタートします。9月25日の火曜日まで、午前10時からお昼12時までの時間で行われます。内容なんですが、園芸野菜作り講座、そば打ち、豆腐作り、トマトジュース作り、あと旭川市立大学、学食の試食もあるということで、見学ですね。あとリサイクルセンターの見学、料理教室も予定されているんですね。成人の方を対象に行います。旭川市内もまた巡る見学するという施設の見学も楽しみなメニューになっていますね。内容になりますね。申し込みなんですが、すでにスタートしています。先着20名様、料金なんですが実費がかかります。窓口、東旭川公民館に直接お申し込みください。電話でもお受けしています。東旭川公民館、電話番号36-1017、36-1017番までです。続いては中央公民館で行われます、明日から試そう元気に子育てです。

焼きの子どもへの接し方や保護者同士のコミュニケーションのコツなど子育ての役に立つ講座内容です。開催日なんですが6月3日水曜日午前10時から11時30分まで中央公民館1階ホールで行います。こちらもすでに申し込みが始まっています。乳幼児と保護者10組限定、料金は無料です。中央公民館までお申し込みください。中央公民館問い合わせ電話番号をお伝えします。31-5218番、31-5218番までです。この時間は旭川暮らしのアプリ情報でした。

ワークショーでガットイントをお送りしました。時刻はまもなく9時25分になります。さあ今月5月を締めくくる1週間ということで、週末金曜日29日にはね、お仕事終わりにプハーの一杯、美味しくねビールを飲んでって予定されている方もいるかもしれませんね。その市内76丁目アートホテル旭川では29日金曜日からジンギスカンビールの食べ飲み放題プランなどがあります。ビアテラスがスタートとなるんですよね。一足早く夏を楽しみたい、楽しめるということでの週末金曜日、心配なのがお天気、空模様ですよね。明日あさって30日土曜日、この3日間降水確率が高いんですが、特にですねビアテラスがオープンする金曜日、1日通して降水確率 80%、 疲れを癒すビール、雨が降っててもありか OK ですかね。いい週末もねお過ごしいただければと思いますが、さあ今日は週の折り返しの水曜日の朝です。ベラミーブラザーズ、愛はそよ風。

0: 住まいの夢を一緒に描いて、一緒に感じて、あなたとあなたの大切な人のために、さあモデルハウスへ。全棟7つの総合住宅展示場、北海道マイホームセンター。
1: イメージを感動に変える音響照明ステージのプロフェッショナル、イマージュ。各種レコーディングに対応する録音スタジオも完備。音響照明映像機器レンタルはもちろん、イベント企画ステージ演出の全てをコーディネート。創造空間演出主義、イマージュ。
2: 大切なあの方へのプレゼントにお花はいかがですか。花キューピッドのフローリスト村田から送りましょう。五条通り7丁目、営業時間9時から6時、祝日5時まで、日曜定休。市内のお届けは3300円から賜ります。

モーニングキャッチの番組内で、先月は4月に入ってからね、外の旭川市内各公園エリア、テニスコートを含めてですね、オープンして

いよいよこの季節がやってきましたねってお知らせしたばかりかなって思いましたら、もう次はですね、水遊びができる公園オープンという情報を皆さんにお伝えする時期が、季節がやってまいりました。外のテニスコートに限らずですけれども、キャンプ場も、ね、含めて開放感あふれる旭川市内各エリア地域公園でね、のびのびと体を動かしたりリラックスをする、そういった時間を皆さんに過ごしていただけるいい季節になっています。さあ、水遊びのできる公園ということではね、もう今日すでに水遊びをしたいって思う子どもたち、ちびっ子たちもいますよね。昨日に続いてムシムシっとした暑い一日、25度まで今日は上がる見込みですからね。ただですね、これからご案内します、まず水遊びができる公園に関してなんですが、こちらは使用期間、運転期間が6月1日から週明けの月曜日からとなりますので、まず1箇所目がですね、リベライン旭川パークドリームランドです。こちら運転期間なんですが、午前10時から午後3時までです。清掃水交換なんですが、毎週木曜日に行います。そしてですね、続いて東方公園なんですが、こちらね、体育施設も人気ですけれども、豊岡12条11丁目にあります東方公園、そして新富3条2丁目新富公園、神井町富沢にあります神井の森公園、そして神井町中和公園、東高24条8丁目東高スポーツ公園、こちらもいずれもですね、6月1日から水遊びのエリア運転期間運転開始ということです。でもですね、8月31日まで水遊びができる公園、楽しんでいただける予定です。運転時間なんですが、午前10時から午後5時までが東方公園、新富公園、神井の森公園、中和公園、そして東高スポーツ公園に関しては午前10時から午後3時まで遊ぶことができます。あとね、子どもたちに実際に水遊びを楽しんでもらえる場所ということなの、神楽地区のクリスタルパークも人気ですよね。あとは神楽地区っていうことでは蓮池公園もありますし、神井中央公園、あとは緑地では極真ヒルズ緑地もあります。また地域地区を変えて紹介しますと、北西地区ですと水を眺めながらまた涼んでいただくというスポットエリアになりますが、住吉公園だったらと旬公園、末広中央公園があります。長山地区なんですが、こちらは北西公園、長山中央公園、いずれも午前10時から午後5時までの癒しクールダウンスポット、涼やかに過ごしていただけるスポットになります。そして旭川市内中心部中央地区なんですが、中央仲良し公園、宮前の旭公園、若草公園、豊岡第三公園、東高春風公園、東部中央公園、豊岡の東公園、あと共栄公園、日の出公園、東高ふれあい公園、あとはですね、緑地も広がって涼やかにということでは、木陰スペースもあります。私もお気に入りのスポット、宮下通り21丁目の日清の森、ここでねくつろいでいらっしゃる方も毎年多いんですよね。あと宮前公園、北斎藤ガーデン、ここもね癒しの空間、癒しの水辺があります。緩やかなスロープを流れる水辺のスポットなんですよね。坂の底がですね、こうギザギザになっているんですよ。なので水が波打つ流れ、それが今日のように空が明るいとキラキラに見えるんですよね。それをね、見ているだけでも涼やか、なんだか癒されます。

ネットドヒニで恋は幻をお送りしました。さあ5月下旬から来月その6月の、ね、初旬にかけてこれから季節が進み楽しみな花、初夏を彩る鶴紫陽花、例年で、ね、外国樹種日本林荘三浦綾子記念文学館の周辺にね、その美しさが広がる季節も近づいてきました。例年ですとね、6月初旬から咲き始めるんですけれども、今年はね早くなるかもしれませんね。またね、週末見に行ってこようかなと思っているんですけれども、今年もね日本林、春は桜、私もめでることができました。日本林ならではということで、散策するね皆さんにも三浦綾子記念文学館を訪れ、そして自然も楽しんでいただける最高のスポットとなっています。この鶴紫陽花なんですけれども、木の幹に岩に鶴を這わせて育つのが特徴なんですね。花びらに見える白い部分なんですけれども、装飾花って呼ばれる萼なんですよ。その中心の黄色い部分が両生花と呼ばれる花なんですね。鶴は木のてっぺんまで巻きついていましてね、幹に花が咲いているようにも見えるんです。この見上げるっていうのもね、また空を見上げ、そしてこの鶴紫陽花を見上げる、日本人を見上げるっていうのもね、気持ちがいいものですよね。背筋も伸びますし、おいしい空気もねいっぱい吸い込んで元気になってもらえればと思います。さあ、そして初夏の皆さんに緑を楽しんでいただこうという催しも行われています。

されます北方ユース園で開催されるのが、こちらも毎年おなじみになってますね、初夏の野草観察と散策です。初夏の北方野草へ歩きながら、咲き始めた野草、自然の魅力を楽しむことができます。6月6日の土曜日午前9時から11時30分まで、参加は無料でできます。定員が15人、連絡先問い合わせは嵐山公園センターまでです。電話番号をお伝えします。55-9779-55-9779番です。咲き始めた美しい緑、花に触れながら自然の魅力を楽しむことができる一日になりますね。お送りしている一曲、 Seeing is Believing、 パウリード・ジャ・コスター・フューチャリング・ビル・チャンプリン。

0: Stop Drunk Driving SDD Hokkaido。
1: 石井哲也です。飲酒運転は悲劇を作ります。ストップドランクドライビング。

0: 83.7。
1: さあ、昨日からセパ両リーグ交流戦スタートということで、キャッチアップニュースの中でもね、プロ野球の結果お伝えをしましたけれども、この時間プロ野球ファンのティー君、そしてつば九郎さんから野球に関するメッセージが届いています。まずはティー君からなんですが、日ハム伊藤大海投手、阪神に完封勝利ですか、すごい。甲子園で本領発揮、交流戦白星発進、日ハムこの調子で頑張ってほしいですね。今年も交流戦一つの鍵になりそう。そしてT君のごひいきチーム応援していますジャイアンツなんですが、ソフトバンクに完敗、監督が変わってしまったことショックですということで、阿部監督辞任をされての昨日の、交流戦スタートとジャイアンツなりましたもんね。そしてつば九郎さんからのメッセージです。紹介しますね。川口さん、おはようございます。つば九郎さん、おはようございます。前日の夜、残念なニュースが飛び込んできた交流戦ですが、無事にスタートしましたねということで、ひろみ投手ナイスピッチング、エースの貫禄でした。最終回ヒヤッとしましたけれど、さすが沢村賞といったところですね。昨日はですね、日ハム阪神と敵地ですよ、甲子園球場で対戦しまして、4-0、日ハム連敗を3で止める勝利でした。お見事。伊藤投手ですけれども、13の三振を奪いたんですよね。で、つば九郎さんからのメッセージにありました、最終回ヒヤッとしましたけれどっていうここなんですけども、昨日のね、最大の試合山場となったのが9回の裏でしたからね。阪神の攻撃ですよ、3番から始まる打順で詰まった当たりからの3連打でノーアウト満塁になりましたからね。で、4万人を超える甲子園のスタンドからですね、阪神の逆転を期待するもう陣なりのような歓声が降り注ぎました。そういった中ですがですね、私の我らが伊藤大海投手はですね、嫌いじゃない、もう行くしかないっていう状況になり、うまく切り替えられた、楽しく投げられたと言ってのけちゃうっていうのが、もう伊藤大海投手さすがです。ついてきますで、三振と、あとのセカンドライナー、これでツーアウトにこぎつけまして、最後ね、代打の小畑選手に5球連続直球での空振り三振、もうガッツポーズ、おたけび、かっこよかったですね。やっぱり結果を残してくれる頼りになるエースです。今シーズン初完封を飾りました。実は新庄監督、詳しい内容を明かさなかったんですけれども、この日の試合の前ですね、伊藤投手を叱り飛ばしたということなんですよね。で、伊藤投手が、僕の不注意で心配をかけた、今日は完投しないと許されないと気合を入れ直したことも好投をどうやら後押ししたようなんですよね。チーム状況をガラッと変える責務が自分にはあるという伊藤大海投手、試合前の、ね、言葉を有言実行しています。さすがです。そして昨日はレイエス選手のホームラン、2試合連続のホームランでね、しっかりと結果も残してくれて勢いをつけてくれました。そして今日も、日ハムは阪神と対戦しますのでね。そして今日は加藤投手がマウンドに上がるということで、つば九郎さんから、ファイターズは今日加藤投手で連勝してカード勝ち越しできたら最高ですね、ですね。で、ヤクルトなんですけれども、せっかく援護してくれたのに、つばめさんもお付き合い、大事なところでミスが出たので仕方がないですねっていうメッセージも届いています。昨日ですね、ヤクルトはパリーグ首位を走ります西武と対戦して、1点差ゲーム1-2で敗れているんですね。で、今日ファイターズ、メッセージにもありましたように、マウンドに加藤投手が上がるということで、加藤で加藤、そしてリクエスト曲はこの1曲、加藤投手で勝ちますよ。つば九郎さんも応援してくださいね、変わらずに。ザード

つば九郎さんが応援するヤクルト、現在セリーグに首位を走る阪神とのゲーム差 0.5 ゲーム差ですからね。ヤクルトスワローズファンのつば九郎さんのためにも日ハム頑張ってもらいましょう。今日と明日の2日間勝ってね、3連勝期待しながら私も応援です。

5月27日火曜日、モーニングキャッチ、お別れの一曲、世界の終わりで最高到達点でした。朝の2時間のプログラム、モーニングキャッチ、今朝もお付き合いいただき、モーニングメッセージリクエストで番組参加いただきましてありがとうございました。さあ今日ですね、この時間すでに22度台まで気温上がっています。昨日に続いて25度を上回る夏日の予想最高気温です。季節先行く暑さが昨日に続いて今日も続く見込みです。外でのお仕事、作業という皆さん、特にですね、喉の渇きを覚える前の水分補給忘れずに暑さ対策進めてください。室内で過ごされるという皆さん、窓を開けての換気など、風通しよくお過ごしいただきたいと思います。また明日のこの時間、この番組でお会いしましょう。どうぞ素敵な一日を。モーニングキャッチ、川口ひろみでした。

0: リッスンラジオ。スマートフォンやパソコンで聞けるラジオのアプリ。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで、今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながら、いつでもどこでも、あなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
1: 体の健康はお口から。あなたは健康な歯をお持ちですか？旭川市一条通り6丁目クリスタルビル6階エルム駅前歯科クリスタル。診療は月曜から土曜。診療時間のお問い合わせはフリーダイヤル 0120-098-118、 奥歯いい歯の旭川エルム駅前歯科クリスタルまでどうぞ。歯がなくなってしまいお困りの方もお気軽にご相談ください。
2: 安らぎと感動の空間をホテルパークヒルズからあなたに。四季折々の表情がきらめく街美瑛白金、天然温泉かけ流しの大浴場、日帰り入浴もプールサウナがご利用いただけます。白金四季の森ホテルパークヒルズへどうぞ。空
1: の彼方の歌の好きなあなたの心に届きたいこの歌、新庄達也。

0: ス。
1: 楽しくなければお寺じゃない。豊岡5-4菊志山慶常寺は年中イベント満載。仏事の相談もお気軽に。旭川龍谷高校、菊志幼稚園と保育園、そして心の拠り所菊志山慶常寺が午前10時をお知らせします。

心のバリアフリーを目指し、皆さんのオアシスになれる温かい愛と誠実のあふれる療養型病院、社会医療法人原生会森山メモリアル病院、朝日町2条1丁目国道40号線沿い朝日橋のそば。診療のご相談は電話55-2000番までどうぞ。新日本酵素のラテリアは腸内環境を整え、病弱な方も健康な方もより元気を実感できます。沖縄の黒糖、乳酸菌、水から作られたラテリア、あなたも今日から飲んでみませんか。0120-455-898、新日本酵素ラテリア。女性には優しく、男性には普通に、スナック豚まんじゅう。飲みたいときは豚まんじゅう、笑いたいときも豚まんじゅう。一人でも二人でも何人だって楽しめる。お笑いの達人、マスターが年中無休でお出迎え。三条七丁目、ソシアルビル6階、スナック豚まんじゅう。安らいの風情も彩り新たに。高砂台の四季とともに、真心尽くす千松園のおもてなし。

ような露天風呂がつく大浴場でくつろぎのひとときを。またそば料理、季節の野菜を取り入れたご会食もぜひご利用ください。高砂台和風旅館千勝園。

ジューシーで美味しい旭川名物新子焼き。新子焼きは炭火でじっくり焼いた若鶏の半身を豪快に食べる、まさに旭川のソウルフード。タレ焼きはもちろん、20店舗以上で味わえるのは日本中でここ旭川だけ。新子焼きで街を元気に。新子焼きの会は旭川名物新子焼きを全国へ発信します。詳しくは57工事グラリート焼き鳥専門銀猫へ、電話 22-4604。 中小企業の顧問弁護士なら旭川総合法律事務所にお任せください。旭川総合法律事務所は旭川から世界を目指す企業を全力で応援します。お問い合わせご相談はまずお電話を 76-1087、旭川総合法律事務所までお気軽にどうぞ。あなたのビジネススペースをお花で飾りませんか？光触媒加工のアレンジフラワーです。光触媒加工は消臭抗菌カビ対策に効果抜群。病院ホテル人の集まるところに最適。タバコの匂いも消す増加なので花粉症の方も OK。 フラワークリエーションアレンジメントフラワーレンタル、毎月交換1万円から季節ごとの交換、その日だけのパーティーなどご予算に応じます。62-1108 フラワークリエーションへお気軽にお問い合わせください。ビルマンションのオーナーや管理者の皆様へ朗報です。傷んだ屋上からの雨漏りは画期的な旭川長尺工業の新工法で、従来の防水工事費用のおよそ半分。お見積もりは無料 57-3141 旭川長尺工業へお気軽にお電話を。

0: リッスンラジオ。スマートフォンやパソコンで聞けて、面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすれば、たくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
1: イメージを感動に変える音響照明ステージのプロフェッショナル、イマージュ。各種レコーディングに対応する録音スタジオも完備。音響照明映像機器レンタルはもちろん、イベント企画ステージ演出の全てをコーディネート。創造空間演出主義、イマージュ。

新型クロスビー登場。力強さと上質さを掛け合わせたスタイリング、くつろげる室内空間とより上質に生まれ変わったインテリア、走行性能もさらに進化し、路面状況に応じた走りを実現。スズキコネクトにも対応。スズキの安全技術もさらに進化し、あらゆる路面でも運転をサポート。退屈しない SUV 新型クロスビー、環状線沿いのスズキアリーナカムイ、またはツインハープ東港でお確かめください。

0: ペットと暮らせるグループホームひかり。一人暮らしが心配、病気で生活が困難など、高齢者に関わることでお悩みの方や介護にお疲れの方は、まずひかりまでお気軽にご相談ください。春光台2条6丁目、電話 51-3088、 ホームページでもご覧いただけます。ペットと暮らせるグループホームひかり。寿司和食が自慢の老舗二幸本店。新鮮食材を匠の技でおもてなし。ご宴会は2時間飲み放題6000円から。電話 22-5070。 市内三条7丁目二幸本店。お客様の笑顔を第一に、総合ビルメンテナンスの北建ビル管理株式会社。清掃管理業務、施設警備は誠意と信頼の北建ビル管理にご相談ください。電話 25-8022。 北建ビル管理株式会社。
1: 大雪寺ビールのテイクアウト、シェフが腕によりをかけた絶品弁当やおつまみセットなど多数品揃え、もちろん地ビールも量り売りでテイクアウト OK。 レストランの味をご家庭で。お問い合わせはホームページまたは 25-A400。 大雪寺ビール館まで。
2: 幸せに乾杯。大雪寺ビール館が11時をお知らせします。

0: あなたの街の声がつながるコミュニティ放送、
1: おはようございます。北海道帯広市 FM ウィングです。今朝も生ライン放送を届けるべさ。
2: 岡山県岡山市のレディオモモです。今日もデーレー楽しい放送をお届けします。
3: どげしよるかえ、大分県中津市のノース FM を聞いちょくれ、おもしりいれ。
0: 全国200数十局のコミュニティ放送局を支え、つなぐ存在が私たち JCBA 日本コミュニティ放送協会です。地域に寄り添う放送をこれからも。
4: JCBA 日本コミュニティ放送協会。
5: おいしさひときわ、しゃぶしゃぶステーキ、板前一品料理も絶品。創業大正6年の老舗すき焼き三幸舎。ランチタイムはお得なメニューでお出迎え。五条九丁目すき焼き三幸舎。札幌へお出かけの際はすすきの店でお待ちしております。

0: 朝日の恵みはいろんな幸せとつながっています。山も川も人も町もゆかりがあってここにいる。すべてのゆかりにありがとう。つながりを力に、リアルターグループ。
1: 旭川新金では結婚相談所アエールを開設し、おかげさまで満9年を迎えました。現在在籍会員は252名を超え、37組が結婚入籍しています。申し込み書は旭川新金本支店の ATM コーナー、またはパソコン、スマホからも請求できます。詳しくは 26-1133 アエール事務局までお気軽にお問い合わせください。

0: アサヒスーパードライ。
1: 自分らしく前向きに、やりたいことに夢中になって進む人をスーパードライは応援しています。最高の渇きにドライ、この味、新辛口生。
2: 体の健康はお口から。あなたは健康な歯をお持ちですか？旭川市一条通り6丁目クリスタルビル6階エルム駅前歯科クリスタル。診療は月曜から土曜。診療時間のお問い合わせはフリーダイヤル 0120-098-118、 奥歯いい歯の旭川エルム駅前歯科クリスタルまでどうぞ。歯がなくなってしまいお困りの方もお気軽にご相談ください。

0: リッスンラジオ。スマートフォンやパソコンで聞けて、面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすれば、たくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
1: はい、醤油お待ちどうさま。暑いから気をつけてよ。
2: わあ、美味しそう。いただきます。
3: とライスお願いします。
4: 醤油ラーメンとライス。
5: 塩ラーメンね。
4: 塩ラーメンね。そっちのお兄ちゃんは何？味噌野菜。はいよ。
1: 長山パワーズ旭川ラーメン村が今うまい。
6: 確かな技術のエコプランナー西山坂田電機は、明るく元気をモットーに安心安全な街づくりをお手伝いしています。環境保全を第一に、クリーンエネルギーの太陽光発電や LED 照明、排気ガスを出さない電気自動車をいち早く導入するなど積極的に取り組んでいます。ご相談お問い合わせは電話 32-7122。 より良い明日への架け橋に、西山坂田電機です。
7: 安らぎと感動の空間をホテルパークヒルズからあなたに。四季折々の表情がきらめく街、美瑛白金。天然温泉かけ流しの大浴場、日帰り入浴もプール、サウナがご利用いただけます。白金四季の森ホテルパークヒルズへどうぞ。
6: 安らいの風情も彩り新たに、高砂台の四季とともに真心尽くす仙翔園のおもてなし。サウナ、露天風呂がつく大浴場でくつろぎのひとときを。また蕎麦料理、季節の野菜を取り入れたご会食もぜひご利用ください。高砂台和風旅館仙翔園。

0: サニクリーンの社員は一人一人がお掃除マイスター。日本全国きれいの知識も一緒にお届けします。
1: きれいの味方サニクリーン。
2: 株式会社サニクリーンが正午をお知らせします。

5月27日水曜日お昼12時を過ぎました。 FM リベールをお聞きの皆様、こんにちは。ゆらりゆランチのお時間です。この時間のお相手は旭川出身シンガーソングライターのまみと申します。よろしくお願いいたします。毎週月曜から木曜日のこのお時間は、この後午後2時まで三条買い物公園吉武パークビルのスタジオから生放送でお届けいたします。今の旭川のお天気情報をお伝えいたします。今の天気は曇り、気温は26度、一日の最高気温も26度で、降水確率が 20% となっております。これは曇りなのでしょうか。スタジオから見える買い物公園のお空は割と青空が雲から透けて見えると言いますか、結構ね晴れてる感じなんですけれども、一応予報では曇り、これがもう一日中今日はずっと曇りという旭川の予報なんですけれども、なんだろう、青空透

けて見えてるから割と晴れているような感覚になります。でも26度ということでね、最近の中では一番暖かい、最高気温26度、一番高いんじゃないかなと思うんですけれども、私も今日から半袖デビューをいたしまして、なんかね寒いかななんてビクビクしながら一旦長袖着たんだけど、なんか今日は暖かそうだなと、昨日の夜もとっても暖かくて心地よかったから今日も暖かくなりそうだなと思いながら、ちょっと長めの半袖を着てきましたけれどもね、今日から半袖着てる方も多いんじゃないでしょうか。とても今日も心地よい一日になりそうですけれども、ね、曇りイコール紫外線が出ております。私は安易にね塗ってこなかったけど、こう日に日に指が焼けてってるような感じがするから、日焼けを徹底してる方はね、日傘を持ったり日焼け止めを塗ったりして、ガードしていただけたらと思います。そしていつも皆様、番組宛てに素敵なメッセージ、そしてリクエストなどいただきまして本当にありがとうございます。番組中も皆様からのお便りリクエストお待ちしております。ファックス 0166-228307、 メールは radio@fm837.com、 radio@fm837.com、 ゆらりゆらんち宛てにどしどし送っていただけたらと思います。今日のテーマはあなたの兄弟構成、そして自分が長女や次女などね、そういった場面を実感するエピソードを添えて送っていただけたらと思います。ということで今日も頑張っている皆様とご一緒にゆらりゆらんちスタートです。この番組は明日の未来を作る解体工事の AK 技工とクリエイトザネクストネクシス工業、私たちの道路を守る富士面シーリング工事、発泡ウレタン吹き付け工事の武田建商の提供でお送りいたします。

い、それでは5月27日水曜日のゆらりゆランチスタートしていきたいと思います。冒頭でうまく説明できたかちょっと危ういですが、今日のテーマは、長男長女長子ですねとか、次男次女とかの、末っ子、そして中間子の方もいらっしゃると思いますが、自分の兄弟構成姉妹構成とかを教えていただいて、自分が、私は次女なんですけれども、次女だなと実感するエピソードとかね、そんな話を添えて、エピソードを添えていただけたらなと思います。番組中も募集しておりますということで、そういった内容のね、触れてくれているメールもたくさんいただいておりますので、一時代にご紹介していきたいなと思うんですけれども、今日はですね、今日の冒頭は私の昨日の一日をお話ししたいなって思うんですけれども、昨日は久しぶりに中学の同級生と、都合が合いまして、昨日は源泉かけ流しの湯の日だよって番組でご紹介させていただきましたけれども、なのでこの後温泉に行きますという感じで、温泉の準備をしてね、スタジオに来たわけです。でもう前からみんなでお風呂入りに行こうねって言ってたので、昨日は本当にそれ目的でみんな集合しまして、でなんともね、お風呂以外にもこんなにね、この年で旭川を楽しめるんだっていうね、たくさんの発見をしましたので、いろいろと皆様にご紹介、そしておすすめさせていただきたいと思います。まずラジオが終わりまして、向かったのは、友達がね、2人

と私とで温泉に行こうっていう話だったんだけど、友達、その中の友達が、あのイオンの駅前、イオンのね、イオンの株主をやっていて、で全国のイオンに株主だとか対象のイオンカード会員専門、イオンカード会員の方の専用の無料休憩スペース、イオンラウンジっていうのがあるんですね。そのイオンラウンジっていうのに予約をしてくれてたので、初めて一緒に行けて、何やら最近そのイオンラウンジが一人の会員様とか株主様のがいらっしゃれば、その仲間も4人までとかだったかな、なんか連れて行けるみたいな感じの決まりになったらしくて、行ってみようっていうことでね、友達が予約をしてくれて、30分の予約なんだけど、そこでコーヒーとかジュースとかドリンクサービス、そして雑誌新聞の閲覧などサービスを受けながらゆっくりとくつろぐことができますというね、そういった場所なんですけれども、駅前イオンにこんな場所があるんだっていう感じでね、中に入ってコーヒーを飲みながら作戦会議をしまして、どこの温泉にするとか、夜ご飯何食べるとか、いろいろね相談して話してたわけです。でいろんなどこ行きたい、あそこ行きたいっていうのがねありすぎて意見がまとまらなかったんですけど、とりあえず、このままお風呂に入ってはみんなお腹空かせててね、みんなお昼ご飯を食べてなかったんですよ。だからこのままお風呂に入ってはちょっと気持ち悪くなったりするんじゃないかみたいな感じで、軽くお腹に入れたいねって話になりまして、で駅前イオンの近くにある隣のねツルハが入っているところ、わかるよね、みんなね、あの駅とつながっているような感じのツルハが入っているあのビル、なんて言うんだろう、そこにパントっていうパン屋さんが入ってるんです。で一回雪虫さんにそこのパンをいただいて、とっても美味しかった記憶があったので、そこに行こうと、でプラプラ歩いていたら、駅の中で中学時代の英語の先生に会い、でねみんな中学のメンバーだったから、わーみたいな、会うねーって言って、よくその中学の英語の先生と私はとってもご縁があって、よくお会いするんですよ。でその共通の知り合いもいるし、なんだろう、私のライブにもたくさん足を運んでいただいてて、今度の5月30日にも来ていただけるっていう話だったんだけど、その前にまたねお会いできて、でみんな他のメンバーは久しぶりだったから、ちょっとだけお話しして、中学の英語の先生に会って、その後パントに向かいまして、塩パンを一つ購入して、その後いざ温泉に、私たちが選んだのは紀藤市のキトロ、私ともう一人の子が行ったことなくて、そこにしようと決めて足を運びました。でまあ噂ではねとってもいいと何度も何度も聞いていて、なかなか機会がなくて行けてなかったキトロンなんですけれども、もう噂通りなんか全部が綺麗で、木のねなんかぬくもりを大事にしてる内装で、たくさん木が使われているんだけど、ちょっと近代的というか、あのチェックインする時も、あの受付で自分のロッカー、お風呂に使う、お風呂の時に荷物を入れるロッカーの番号と番号をいただいて、でそれで2階に上がっていきまして、でその間もね綺麗な木の長い階段登っていって、でなんか駅の改札みたいなのがついてて、そこにピッとやって入っていく感じなんですよね。かっこいいと思って、なんかちょっとウキウキしながらその改札みたいなのを通って、でそしたらすごく綺麗な広いキッズスペースとかがあって、お子さんが遊べるような
空間になってたり、こう自販機が置いてあったり、休憩所、くつろげるスペースがあって、その先にお風呂があるっていう作りで、お風呂にも入っていきまして、でどこもかしこもやっぱ新しいから綺麗で、デザインもねやっぱかっこいいんですよね。中に入ってもう一つ一つ、あの受付で振り分けられたロッカーも広い、もう使いやすい広いロッカーで、そこで着替えをしていざ入っていったんですけれども、あのお風呂はローズマリーの湯、小さな湯、適温っていうかね、ちょっとぬるめの湯と、それにプラス1度ぐらいの、普通の大浴場っていうかね、普通の広いお風呂の2つなんですよ。そして露天が1つで、サウナが2つありまして、1つはローズマリーの、あのロウリュができるちょっと狭めのところと、もう1つは自動で上からね、あのミストみたいなポタポタ落ちて蒸気になってるちょっと広めのサウナの2種類ありまして、でくつろぎスペースもね至る所にあるし、なんせ洗い場もめちゃくちゃ綺麗だし広いし、でやっぱりここはポイントだと思うのは、全てのシャワーがリファね、行ったことある方はもうご存知だと思いますけれども、全部リファのシャワーヘッドがついてて、で昨日はたまたますごく空いてて、もうなんだろう、土日とか行くとめちゃくちゃ混んでるって山川さんが言ってたんだけど、昨日は本当に広々ゆったり使えて結構長湯しまして、サウナも2回そのローズマリーの方と普通のミストサウナの方と1回ずつ入って、露天で涼むっていうね、整いスペースも至る所にあの椅子と寝転がれる長いこう背もたれ付きの椅子が配置してあって、いろんなところでも整ったり休憩したりできるし、昨日は本当に風が気持ちよかったので、露天でね涼んでまたサウナ入って進んでっていうのを繰り返して、で私はすごいサウナーではないので水風呂には入れないんです。まだサウナ始めたてみたいな感じで、やっと5分入れるかなぐらいの体質なんですけれども、本当に昨日はね天気も良くて風も心地よくてすごく気持ちが良かったです。水風呂に行かないんかよってサウナーの方は思ってるかもしれないけど、で水風呂もなんか天然の地下から引き上げた水みたいな東川ならではのお水で、すごくちょっとね足だけ使ったけど気持ちよかったし、なんだろうちょっとね、あの町からは離れてはいるものの、でもその距離感とかも相まって、で森の中っていうのも相まって、本当に普通の平日だったんだけどプチ旅行したような感覚になる、ね、素敵なお風呂でございました。行ったことない方はねぜひ足を運んでいただきたいと思うんですけれども、あの木頭市の森にあるから、あのすごくね自然も豊かだし空気も美味しいし、でお風呂に上がった後に展望デッキがあると、何やらでエレベーターで行けるんですよね。階段でも行けるけど、でエレベーターで上がっていったらこう外を眺められる展望デッキがありまして、森と田んぼと自然に囲まれた綺麗な景色を見ながら、ちょうど夕日がね沈みかけている時で、それもまた綺麗で大満足で、帰りましたけれども、なんかそこのね昨日はお休みだったんだけど、レストランもとても美味しい、小鉢がすごく美味しいっていうのも聞くし、なんかポスターにはねとっても美味しそうなラーメン、珠玉の一杯みたいなラーメンのポスターとか貼ってあったり、ソフトクリームもあったし、そういうのレストラン、そして、まあ、ちょっとお土産とかご当地のもの、東川のものを買えたりできるスペースがあったりとかして、もう

これはリピート間違いなしっていう感じのすごく素敵で充実したお風呂でございました。皆さん行ってみてね。そしてその帰りにですね、私たちはめちゃくちゃお腹を空かせていたので、もういっぱいいろんなものが食べたいっていう趣旨で、南六条の味源に行きまして、中華をたくさん食べましたね。結構私も東高界隈に住んでいるので味源使わせていただくんですけれども、味源で食べたのは鉄板棒餃子、エビチリ、春巻き、五目あんかけ焼きそば、キムチチャーハンなどなどをみんなでシェアしながらいただきまして、もうやっぱ美味しいねって、やっぱ中華は出てくるのも早いし、そしていろんなものをみんなでシェアして楽しく美味しく食べれるっていうところがやっぱりいいですよね。全部が全部美味しかったんだよな。で、大満足しまして、価格帯もねとってもお手頃だし、もう中華選んで大正解だねって言いながらですね、そういえば私たちにはやりたいことがあったと思い出しまして、でその友達の中の一人が、あの家族で UFO キャッチャー得意な家族なんですね。で本人もよく行くと、で一回連れてってほしいっていうのをずっと言ってて、時間があったら行きたいねって言ってたんです。でミゲンを食べ終わって時間があったので、あのジージが前に教えてくれたハピピランドに行ってきまして、もうめちゃくちゃ楽しかった。あの12時までやってるんですよね、あそこね、ハピピランドで。私はもうダメ元で初めての UFO キャッチャーだから、とりあえず2000円までって決めて、初めはもうダメ元でやってたんですね。そしたらなんかビギナーズラックみたいなやつなのかわかんないけど、初めになんかシミチョココーンの棒状のお菓子の箱が取れて、え、取れたみたいな、あの取れた瞬間のあのフックにかけてこう下の板をずらして景品を落とすみたいな UFO キャッチャーばかり置いてあるんですけど、ハピピランドにはね。今の UFO キャッチャーってそれが主流なのかな。それをやった時の、まあ、取れるって思ってなくて取れた時の嬉しさと、あのゴトンってね、なんか箱ごと落ちる時のなんか爽快感みたいなのが嬉しくて、調子に乗って次の台もやったら、それもなんか一発で取れて、一蘭のカップ麺3つのやつを全部ゴトンって落ちてきて、もう浮かれに浮かれまくっちゃって、で結局2000円分でそのお菓子の箱とチョコレートのお菓子の箱、一蘭のカップ麺3つ、そして最後にね、なんか気まぐれでやった卵の1パック3つセットみたいなのをゲットできまして、で連れてってくれた友達もドリンク、ジョージアのペットボトルかな6本と、あとなんだっけ、ピザもね取れてて、なんかもうみんなで盛り上がっちゃって、やっぱり取れたら嬉しくて、なんか子供心思い出すというか、もう飛び跳ねながらやってましたね。で初めは取れないと思ってたから控えめにね、こう景品を片手で持ちながらやってたんだけど、予想以上に取れたので、みんなが推しているあの赤いカゴ、なんかキャリーケースみたいな赤いカゴをね、たくさん取れてる人は引いてるわけですよ。でいいなーなんて思ってて、なんか赤カゴの貫禄みたいなのがあってね、あの人めっちゃ取ってる、あの人すごい上手いんだろうなみたいな横目で見てて、で我々もジュースが取れた瞬間に6本ゴトッと落ちてくるから、これはもう赤カゴの赤カートの出番だと思ってね、ここぞとばかりにそれを持ってきて、羨ましがってた、赤キャリーのね使えたわけですよ。なんか赤いカゴ状になってるなんか カートなんですけどね、
それのなんか憧れがすごくて、それを使えた日にはとっても嬉しかったんだけど、なんかこれがこの UFO キャッチャーにはまる原因なのかっていうなんか理由が分かりまして、とっても楽しかったんですよね。で結構家族で来てる方とかグループで来てる方、友達と来てる方たくさんいらっしゃいまして、やっぱり撮れた人ね、結構派手に音が鳴るし、おめでとうみたいななんか機械も鳴るしで、なかなかね、あのまあ偏見かもしれませんが、ちょっとどやってる方とかもいてね、私たちもどやりたいねみたいな、絶対本人はどやってないんだけど、なんか神々しく見えるわけですよ、撮ってる撮れた方はね。だからいや、あの顔したいわとか思いながら頑張って2000円使って、で次回来るときはやっぱりちゃんとね攻略できる技を身につけてから行こうと、我々も結構本気になってまた来たいねってみんなで約束してるんですけど、なんかポイントがあるらしいですね。なんかフックの向いてる対角線上を狙うみたいなポイントがあるらしくて、今度はそういう知識も全部入れてからリベンジしたいと思います。ということでジージさんがハピーピーランドでたくさん撮ったよって前にメールと画像をくれて、それで UFO キャッチャー楽しそうだなって思ってたんだけど、念願のハピーピーランドに行けましたということでね、ジージさんのその写真を友達に見せてたわけです。みんなラジオ聞いてくれてジージの存在を知ってるから、こんなにジージは撮ってるんだよって見せてたら、いつもねジージさんは Facebook で番組宛てのメールをくれるんですけれども、間違ってなんかスタンプ送っちゃってたみたいで、深夜にね、すみませんでしたジージさん、びっくりされたと思うけど、写真をみんなにこう見せびらかしててね、そしたらジージになんかグッドスタンプを刺さってて、ご丁寧に返してくれましたけれども、そういういきさつで夜中にスタンプを送ってしまいました。失礼いたしました。ということでめちゃくちゃ楽しんだ一日だったんですけれども、その後もねドンキとかに買い物に行ったりして、なんか学生時代を思い出すようなはしゃぎぶりでみんなで遊びましたけれども、中学時代のメンバーが揃うとそういったね中学に戻るというかね、楽しい一日だったななんて思いながらリフレッシュして、幼少期に戻るというかね、そんな気持ちも思い出して遊びました。そんな話をしてたらもう25分も経っているということで、楽しく遊んだので楽しいが入った曲を2曲流したいと思います。リップスライムで楽園ベイベー、楽園の楽が楽しいですね。そしてラッツ&スターで楽しき街角、この曲ねなんかのテーマソングというかめちゃくちゃ聞き覚えがあるんだけど、気づいた方はぜひメールを送っていただけたらと思います。こちらの2曲をお聴きください。

お聴きいただきましたのはリップスライムで楽園ベイベー、こちらはアルバムバージョン、そしてラッツ&スターで楽しき街角の2曲でした。ではここから、今日のテーマ、あなたの兄弟構成を教えてください、そして、自分がその立ち位置であることを実感するエピソードも添えてくださいというね、今日のテーマでございますけれども、一応一概には言えませんが、その兄弟構成、その関係性で決まる性格分析というものがありまして、それをねまずご紹介させていただいて、当たってるなとか違うなとか自分は違うなとかね思って聞いていただけたらなと思うんですけれども、まず、長男長女の長子の方々、は生真面目な王様な性格なんだそうです。責任感と自尊心の強い生まれながらの王様。なんかねちょっと語弊がありそうだけど、この診断結構ね毒というか言葉が結構毒づいている部分もあるんだけど、まあ性格分析なのでね、ちょっとなんだろうな、ふーんって感じで聞いていただけたらなと思います。長子の性格を一言で表すなら王様、女王様です。その性格は親から惜しみのない愛によって形作られています。多くの親が結局一番目の子が一番可愛いと告白するのも、最初の子育てに向けて理想に燃え、エネルギーに満ち溢れているがゆえです。同時に幼い頃から低迷の面倒を見てきたため、社会に出てからもその責任感と面倒見の良さはあまねく発揮されます。時にはおせっかい、大きなお世話と思われてしまうのもこのためですね。家庭内では王様、女王様として育つので、周囲の顔色を伺った経験がなく、大人になってもおおむね応用でぼーっとしています。いざという時の決断力はあり、面倒見もいいのですが、自分では気づかないうちに横柄な態度で人に接し、支配し、コントロールしようとしている可能性もあります、ということでね、まあこんな一概には言えないしね、ぼーっとしてないよとか思う方もいらっしゃると思うんですけれども、顔色伺った経験がないなんてね、そんな人いないと思うんですけどね。

ね、だと思いますね。あくまでも性格診断ですのでね。では次、マッシ、私も含め、次男次女とかね、下の子、末っ子の性格診断でございます。マッシはしたたかなアイドル、ノリと愛嬌でしたたかに人生を謳歌するアイドル。一番下の兄弟マッシは家庭におけるアイドル的存在です。マッシとはそもそも長子がすでにいる家庭に生まれ落ちます。一番小さい子供として家庭内でチヤホヤされ、さらには親も適度に教育を、教育に手を抜くことを覚えるため、そののんびり加減がマッシ自身にも伝わり、長子のようなしっかりしなくちゃという責任感やプライドは生まれません。培われるのはみんなを笑顔にしようというサービス精神と、揉め事を避けノリや雰囲気を大事にする社交性なのです。一方で軽視の行動を手本に、兄姉ですねの行動を手本に、時には反面教師にして楽に生きる術を身につけていくため、したたかで要領よく世渡り上手な一面、そしてずる賢い印象を与えることも、ということでね、これはなんかめちゃくちゃ私は当たってる気がするんですが、その揉め事がまず嫌いっていうのと、なんかそれこそもう私の場合2年先に生まれている姉がずっといたから、基本的に私よりは何でもできるね。全て習い事とかも一緒に通ってたんだけど、もう基本何でもできるし姉には勝てないっていう大前提があるから、あまりこう競争心が なくずっと来てましたね。なんか競争するっていうのが嫌いというか、負け越しというか、だから運動会とかも全然、なんだろうな、絶対勝ってやるみたいなのはなかったし、誰かと争うっていうのがあまり嫌い、向いてないなって思ったりしますね。マッシーの方、気持ち分かったり当たってる部分はあるでしょうか。そして続きまして、中間子の方の性格分析、永遠の思春期、繊細で複雑で感受性の強い永遠の思春期ということで、中間子の性格を表すキーワードは思春期です。まるで10代の中高生のように、他人が自分をどう思っているかが気になるし、周囲の人間関係も気にかかる。些細な行動に一喜一憂してはくよくよしがちです。中間子はもともとマッシとして生まれます。暫定マッシというやつですね。家庭のアイドルとしてチヤホヤされていたのに、ある日突然その座は弟や妹に奪われる。その喪失感は実に大きかったと多くの中間子は語ります。以降、低迷といる時は上として、軽視といる時は下として、コロコロ変わる役割の中で自然とバランス感覚を身につけていきます。ある女性過去中間子は、小さい頃普通にしていたら親に気づいてもらえないという危機感が常にあったと告白します。何でも一番の調子と愛玩されるマッシュの間で親の関心を引くのは並大抵のことではありません。この目立ちたがりという性格は中間子が持つ裏の性格と言えるでしょう、ということでね、まあ、目立ちたがりではないよっていう中間子の方もたくさんいると思いますけれども、こう上と下がいる中の間っていうことでね、なかなかこう自分の意見が言えなかったりとか、アピールできなかったりとか、こう押し殺したり我慢するっていう機会が多かったのではないかなというね、中間子の方の性格分析でございますけれどもね。初めはマッシュだったのに急に妹弟が生まれるっていうね、やっぱり喪失感もあるのかね、あるって書いてあるけど、そうなんですね。続きまして、

人っ子の方、一人っ子はマイペースな天才肌、人間関係音痴でマイペースな帰国子女と診断が出ております。人間関係音痴、あまり聞いたことない日本語ですが、一人っ子の性格を一言で言い表すとしたら帰国子女です。兄弟がいないという点で長子、末子、中間子グループとは全く異なる価値観を持って大人になります。さながら兄弟がいる人たちの国に迷い込んだ帰国子女のようというわけです。世間の常識にとらわれず独自のルールで行動、マイペース、自分勝手と批判されても何のこと？と首をかしげる図太い感覚の持ち主です。めっちゃいいじゃないですかね。図太いとか言わないでほしいけど、長子たちの長子たちと同じく一人目として生まれますが、その大きな違いはその後に弟や妹が出現しないこと、保護する対象としての定米がいないため責任感というものが芽生えません。そのくせ親の愛情は分散することなく 100% の濃度で降り注ぎ続けられるのですから、とてつもない素直さが出来上がります。一人遊び時間も多く、早くから不思議に大人びた子供として育ちますということでね、いろんなこの兄弟いるかいないか、そして、いる方はその立ち位置でね、性格分析がざっくり4つに分けられましたけれども、皆さんは共感とかそれは違うなみたいな部分はあったでしょうか。今日のテーマは、こういった兄弟構成、そしてその立ち位置で、実感することね、お募集しておりますけれどもね、私は末っ子なので結構当たってたかなという感じでしたね。なんか運動も音楽も勉強も基本姉の方ができるし、だからなんかあまりやる気にならなかったというかね。そうそう、なんかピアノとかも基本姉の方がうまい、でも世渡り上手っていうのを身につけてるので、姉がやったピアノの曲を覚えてるわけです。で自分がまた同じ道をねたどるわけだから、耳で覚えてて、まあ大体弾けるみたいな。でも記憶しちゃってるから譜面が読めなく育ったみたいなね。全然自分で一から開拓しようっていう調子に比べて、なんかそこら辺容量良くなっちゃうから、まあ、損してる部分もあるなっていうね感じなんですけれども、だから私は細かい譜面とかがいまいち書けないというか、目に見えない音符がこう目に見える譜面とかになるのがちょっと混乱しちゃう傾向があって、いいのか悪いのかっていう感じなんですけれどもね。だからあんまり誰かと競いたくないとかそういうのはとても強い、もう末っ子感が出てる性格かなって思うんですけれども、なんかそういうのも結構バレてるらしいというか、この話このテーマにしたのもつい先日仲間たちとねバーベキューをした時に、まみちゃんは末っ子感めっちゃ出てるよねとか、誰々さんは長女感すごいよねとか、やっぱり長女からにじみ出る、なんだろう、この末っ子が察する頼りがいのある安心感みたいなのがなんか嗅覚でわかる感じがするんですよね。肌感でこの人お姉ちゃんだろうなとか、それで自然となんか末っ子の私は長子にこうすり寄ってしまうというかね、なんか心のどこかで頼っているっていう部分があったりとかして、面白いなぁなんて思いながらね、この会話をしてたんですけれども、それについてのメール今日はたくさん来ております。まずこちら、久しぶりにね遠くからメールをいただきました、ラジオネーム自由飲酒党さん、富士山頂支部取締役になっている今回はありがとうございます。今ね出張中で

旭川外にいらっしゃるんですが、マミさんお久しぶりです。温泉マークついてる。静岡から富士山を見ながら聞いています。ピース。いいなぁ、今日は晴れてるのかな。静岡、富士山見ながら聞いてるなんて、私富士山をね間近で見たことがないから羨ましいです。最近少し仕事が落ち着いてやっと聞けました。よかった。自分は三男でした。幼少期は兄二人の母親に叱られるのを見て真似しないように、いい意味でずる賢く生きてました。笑い。めっちゃ当たってるじゃんさっきなんかね、要領よくずる賢い一面もありますみたいな書いてあったけど、着るものは一つ上の兄のお下がりオンリーで兄臭を感じていました。これね、だいたいお下がりだもんね。私もそうでしたね。あの学校で使うものとか制服とか、まあ、着るものもしっかり、すべてがお下がりっていうね。でもなんか末っ子ならではの真似したい欲とかもあるからね、それはそれでいいんだよね、お下がりもね。寒い夜は一緒に布団で抱き合って寝てましたね。かわいい。喧嘩は毎日してましたが仲は良かったです。今もよく飲んだり兄家族とバーベキューとかしてます。仲いいですね。フルでは聞けませんがお元気で、ではでは、ということで久しぶりにメールをいただけて嬉しいです。ありがとうございます。なんか大人になってから私も姉と全く喧嘩しなくなったけど、やっぱり子供の頃は姉が絶対だったので、なんだろう、プールに沈められたこともあったし、忘れ物をねどっちかがして、姉妹で行動してて、どっちかが忘れ物をしても大体私のせいになるみたいなねなんて言うんだろう、そう、そんな感じがあったな。全部姉に奪い取られるみたいなね、いろいろと、なんだろう、子供ならではの仕打ちを受けましたけどもね。そこで姉の権力を見せつけられるというか、大人になってからはもうめちゃくちゃ何でも話せる感じの仲いい姉妹になりましたけれども、姉も結構肝っ玉姉ちゃんみたいな感じで頼れる存在なので、ありがたいなと、姉の存在ありがたいなと思うんだけど、子供の頃は本当に勝てないこの強さでね、何度も泣かされましたよね。え、面白いですよね、兄弟ってね。自由民主党さんは布団で抱き合って寝てたんだ。こういうのもなんかいい思い出でね、残りますよね。お下がりいっぱい着てたよとか、いろいろ皆さんもエピソードがあると思います。どれくらい離れてるのかな、これね。2人のお兄さんと毎日喧嘩しましたが仲は良かったです、ということで、今でも集まってバーベキューする中でね、いい関係性です。そしてもう1通ぐらい読めるかな。こちらの方、まみちゃんこんにちは、ハート。今日もメッセージ送ります。ラジオネーム、昨日もジムで汗を流してすっきりの G&A です。体を動かすって気持ちいい。身も心もすっきり。ジムは無心になれる。まみちゃん、なんと旦那も昨日ジムに入会しましたよ。これは痩せるわって言ってました、笑い。何日か後に筋肉痛確定。昨日頑張ったんですね。会えるの楽しみです。今日のテーマ、自分の兄弟の実感する瞬間ってなんだろうって思い、初心に帰ってみました。私の兄弟構成は4人兄弟で、姉2人、私、弟です。三女の私として実感することは、小さい頃から姉2人に甘えてばかりで真似ばっかりしていました。同じ付録が欲しいから、漫画本のリボンやチャオの付録、あとは三女の私は
上2人を見て育っているから、親に怒られる前に逃げてましたよ笑い。これは共通しているな。調子以外はこの経験がありますね、きっとね。みんな親は男の子が欲しかったらしいです。泣き、とてもやんちゃで人見知りな娘に育ちました笑い。ということでね、リクエスト曲もいただいているんですけれども、こちらは一時代におかけしようかなと思います。リクエスト曲お願いしたいです。道中毎日まみちゃんのラジオを楽しみに聞いている友達のペンネームゴーくんから、リクエスト曲ボニー M のサニーをお願いします。いい曲は時代を超えて巡ってるからすごいなって思います、ということでね、素敵な曲のリクエストがありましたので、一時代ぜひ今も聴いてくれてるかな、ゴーくん楽しみにしていてください。ということで、あっという間の前半、最後の曲は私が選びました。こちらも兄弟のグループの懐かしい曲、ザ・ジャクソン5で I'll be there、 言えた、ザ・ジャクソン5で I'll be there をお聴きください。

0: お聞きいただきましたのはジャクソン5で I'll Be There でした。この曲をかけてすんなり CM に行こうと思ったんだけど、読み間違えてちょっとだけ秒数が余っております。かっこよく行きたかったんだけどね。ということで、12時台、あっという間でしたけれども、1時台は今日のテーマについてたくさん皆さんメールをいただいておりますので、引き続きご紹介していきたいと思います。1時台も皆さんぜひ聞いていただけたら嬉しいです。よろしくお願いいたします。
1: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
2: 緑と水辺の北サイトエリアに病気にさせないをテーマに誕生、旭川ウェルネスセンター森山病院。健康の街旭川を目指して、地域に密着したきめ細やかな医療を提供いたします。宮前 2-1 旭川駅南口徒歩3分。診療のご相談お問い合わせは電話 45-2020 までお気軽に。

強風などにより停電が発生する場合があります。また物が飛ばされ電線に触れると停電の原因になりますのでご注意ください。停電時には LINE による通知、チャットでの対応も行っていますので、詳しくは弊社ホームページをご覧ください。

11時を過ぎました。引き続きマミのゆらりゆランチ生放送でお送りいたします。今の旭川のお天気情報をお伝えいたします。今の天気は曇り、気温は26度、降水確率は 20% となっております。12時からの放送を聞いていて気になったこと、共感してくださったことなど、引き続き番組では皆様からのお便り、リクエストをお待ちしております。ファックス 0166-228307、 メールは radio@fm837.com、 ゆらりゆランチ宛てに送っていただけたらと思います。ということで、今日も皆さんのメール、そしてリクエスト曲にお答えしていきたいと思います。早速ですけれども、12時台の最後にご紹介いたしました、G&A さんですねのリクエスト曲、G&A さんが、ペンネームゴー君からのリクエスト曲をね、お願いしますというふうにメールをいただきました。ボニー M のサニーをお願いしますということだったので、こちらは早速1曲目におかけしたいと思います。

はい、お聞きいただきましたのはボリン M でサニーでした。引き続き皆様からのメール読ませていただきたいと思います。ではですね、こちらの方のメール、ラジオネーム雪虫さん、いつもありがとうございます。まみさん、ごきげんよう。梅酒、冷やして飲むと絶対梅酒ですよね。笑い。まみさんは梅酒の梅食べますか？そもそもさらりとした梅酒は飲みますか？私梅酒大好き。梅の味が好きなんだけど、あのカリカリっとした梅がちょっと苦手で、あの果実感があるというか、カリカリ梅とかね、この梅酒に入ってる梅も果実感あるじゃないですか。それはね、食べないです。あのシワシワの梅が好きなんですよね。そう、私は以前もお話しした通り梅は苦手なので飲みません。笑い。この梅オールジャンル苦手なのかな、雪虫さん。あの梅味とか梅肉とか全部ダメなのかな。

さてさて、本日ザードの酒井泉さんのご命日であります。いつも亡くなられた人の話で申し訳ありません。好きな人のお話をすることが個人への哀悼かと思い、誰かとお話ししたくなります。19年が過ぎました。ザードの歌を聴いているともうそんなに経ったのかと思いますが、公式ファンサイトではウェブ喧嘩もできて画像をダウンロードもできるので、お花に囲まれた泉ちゃんの写真が毎年増えています。19年前の今日のこともしっかり覚えていて、自分の中の歴史にもなっています。思い出が増えることは切なさも感じながら、愛おしさもますます募るので、自分の寿命が来るまでは精一杯毎日を楽しみたいです。まみさんとはまだまだお付き合いしていきたいので、これからもよろしくお願いいたします。こちらこそよろしくお願いします。ではではまたです。ということで、ザードの負けないで、ザードといえばこの歌ですね。某テレビのおかげで走る歌のお供の定番にもなっていますね。昨日に続きランニングのお供ソングお願いいたします。でもね、この歌カラオケで歌えないんです。泣けてくるから、いつか泣かないで歌えるかなということでメールをいただいております。やっぱりね、ファンの方が亡くなるとね、自分の人生に刻まれたりしますけれども、なんか天才とかやっぱりなんて言うんだろうな、こう若くしてトップになった人とか、それこそ哲学者科学者とか、もう桁外れの天才みたいな人たちって短命なイメージがありますよね。ね、なんかこう死に様もこうなんて言うんだろう、歴史に残る、歴史に刻むっていうかね、なんかそんな感じがしますけれども、いつまでも心に残る歌とかね、存在とか残している方って、そんなイメージがありますね。そういった方たちの分まで、私たちはいつまでもその残した作品を聞いたり作品を見たりしていきたいななんて思いますけれども、今日はザードのね、酒井泉さんのご命日なんですね。もう皆さんご存知の通りの、ね、方だと思いますけれども、ご命日の日は知らなかったので、今日だったんだっていう感じがしますけれどもね、すごくお綺麗なね、歌も素敵な透き通る歌声の泉さんですけれども、リクエストにお答えしてザードの負けないで、こちらをおかけしたいと思います。

お聞きいただきましたのはザードで負けないででした。雪虫さんね、この曲をリクエストいただいた雪虫さんの追いメールも来ております。読ませていただきます。まみさん、追いメールです。私は兄と弟がいるんです。いる真ん中です。中間子なんですね。しかも男性に囲まれた兄弟構成なんですね。私もお兄さんとか弟とか欲しかったなってずっと思ってたけど、上も下も5歳離れてるし、男と女だし、あんまり比べられたりもせず過ごしてたかな。5歳差なんだ。それぞれ一人っ子みたいな感じだったかもしれません。一喜一憂は当たってるかな、笑い。先ほどのね、性格診断でいろいろと敏感で、こう周りのを気にしちゃうっていう診断と、そういった部分で一喜一憂する傾向があるよみたいな感じで性格診断では出てましたけどね。音楽は兄が聴いていたレコードひっそりこっそり聴いたりしていまして、影響めっちゃ受けてます。あー、これあるあるじゃないかな。音楽をね、下のマッシの皆さんはやっぱりお姉ちゃんお兄ちゃんが聴いてた曲、そして中間子もそうですね、影響を受けたりしてるんじゃないかなと思いますね。私はゆずをね、姉ちゃんが聴いてる時期にこっそりゆずのアルバム聴いてましたね。懐かしい。でもどんどんなんか年齢とともに趣味とか思考とかが分かれてってみたいな感じがありますけれどもね。黙って聞いていたのバレてたかもしれないけどって書いてあります。お姉ちゃんが欲しかったけど一人の方が気楽だったかもしれないとも思っています。同じ親から生まれて同じ家で育っても兄弟姉妹で性格違うのも面白いですよね、ということで、本当にそうですよね。同じ環境なのにね、私も姉妹全く性格が違うし、ものの考え方とかも違うし、好きなものとかも違うしね、面白い。だからこそなんか補い合えるっていうところもあると思いますけどね。ということで、今日のテーマに皆さん触れてくれているので、引き続き読ませていただきたいと思います。こちらの方のメール、コーヒーは豆カラーさん、いつもありがとうございます。太陽さん、カーッとは顔を見せていないほかほか日和の水曜日。まみさん、リスナーの皆さん、こんにちは。こんにちは。なんかじめーっと暑いですよね。なんか汗が出そうで出ないみたいな、ちょっとじんめりべたついてくるみたいな気温ですけれども、皆さんいかがお過ごしですかね。お仕事中とかね、休憩中とか、プライベート中の方もたくさんいると思いますけどもね。でもちょっと風が強そう、お外見てるとね。活動すると暑い、冷感接触ウェア出動しました。いいですね、冷感接触ウェア。お仕事とかにも着ているのかな。今日はすごくひんやりすると気持ちいいから、もう出動するべき日ですよね。本日の昼食は菊水の水で戻せるそばに大きいかき揚げ&人参ツナのおにぎり&ピノですよ。もう菊水のそば私大好きで、この前その中でも茶そば大好きだよってお話ししたけど、本当に私の好きなものを毎日食べてらっしゃるね。え、なんかなんて言うんだろう、好きなものが一緒な感じがしてね、とっても共感、そしてお腹を空かせてくるコーヒーは豆からさんでございます。人参ツナのおにぎり、あ、かき揚げ&人参か、大きいかき揚げ&人参。人参、これはかき揚げに入ってるの、人参が、それとも別なのかな。
そしてツナのおにぎり&ピノということで、ちゃんとねデザートを毎回つけていらっしゃる、もう幸せセットですよこれが。羨ましい。マミさん、友人とお風呂レッツエンジョイできたみたいで、心身ともに癒されること良きです、良きですねって聞いてくれてたんだ、前半もね。ね、美味しいもの、そしてもう楽しい仲間、気持ちのいい温泉でも全部が幸せ。もう昨日はずっと幸せをかみしめながらね過ごしましたけれども、そういうのがまた頑張ろうっていう気持ちにさせますよね。兄弟構成ですが、家は7人兄弟、おお多いな、今日聞いた中では一番多いんじゃないかな。7人兄弟で弟4、妹2で、私はマイペースな長男です。子供の頃からご飯ゆっくり食べる人で、すぐにおかずなくなるので、母は何時も別皿で用意してくれていました。ことあるごとにお兄ちゃんだからの母の口癖は嫌でしたが、てんてんてん、まあ言われちゃうよね、お兄ちゃんだからちゃんとしなさいとか、お姉ちゃんなんだから面倒見なさいとかね。長子の方はこの言葉もう耳が痛いほど聞いてきたんじゃないかなと思います。弟妹たちを守る責任感はありました。その一方、自分の部屋がなかったため、16歳で定時制通学しながら働き、アパート借り、一人暮らし満喫してましたよということで、やっぱり長子の方はね、こうやって自立心みたいな、早く家出たいみたいなのがあるのかな。きっと7人兄弟だったらね、たくさん弟や妹たちに気を使って面倒を見て肩身が狭いみたいな思いもしたと思うから、16歳でアパート一人暮らし、きっとね伸び伸びできたんでしょうね。ずっとそのね16歳までの間は責任感とね、いろんな重圧というかいろいろ乗り越えてきたと思うから、7人家族の7人兄弟の長子、なかなか大変ですよね。そんなトップにいたことがないから、私は弟4、妹2を面倒見たりしなきゃ、引っ張っていかなきゃいけないっていうね、すごいなこれは。長子の苦労が結構この文章でね垣間見えましたけれども、いろんな思いをしてきたんじゃないかな。

7人か。コーヒーは豆からさんの追記メールも来てます。診断、性格診断ですね。すごく言い回しが毒づいている、笑い。長男の合っている部分はありますね。間を飛ばして、末っ子は上の子を観察してるから要領よく、したたかで甘え上手だなと実感しています。それではまた明日ということでね、まあ、そういう部分もうおのずとね、そういう部分ができちゃいますよね。本当にこれしたら怒られるんだとか分かっちゃうからね、これ言わない方がいいんだとか。だからよくハードな喧嘩は私よりも姉と母がしてたような気が しますね。結構成功って静かに生きていきたいみたいなタイプが多いんじゃないかなって思います。ということで、コーヒーは豆からさんは7人兄弟の長男だったという、ね、びっくり。そしていろんな苦労があったんだなって思いますけれども、なんか面白いですね、やっぱりみんなのそれぞれの兄弟姉妹背景がお聞きできて面白い。そしてリクエスト曲もいただいております。ビギンのおじい自慢のオリオンビールかけれたらお願いします。そういえば昨日の初体験テーマのね、大人になっての初体験を募集しておりましたが、ラジオのパーソナリティにプチ贈り物をするのマミさんがお初でしたということで、嬉しいな、初体験ということでね、私の番組宛て、私宛てに素敵な贈り物をいただきまして、私が気になっていたお茶のね、2種類のお茶のティーパックを送っていただきまして、そしてすぐ届いてほしいからという速達でね送っていただきまして、本当にありがとうございます。美味しくいただいております。ではリクエストにお答えしたいと思います。ビギンのおじい自慢のオリオンビール、こちらをおかけしたいと思います。

0: お聞きいただきましたのはビギンでおじい自慢のオリオンビールでした。引き続きメールを読ませていただきたいと思います。こちらの方、ラジオネーム西宮のおていさん、いつもありがとうございます。まみさん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: 今日の西宮、これから雨予報になっていますが、今はギリギリ雨は降っていません。無事7連勤も終え、今日はお休みをいただいています。よかったね、本当に7連勤きつい。疲労感はありますが元気は元気です。今日は14時から美容院でカラーとカットをしてもらいます。娘の結婚が決まって1年強、黒留め袖を着ることを意識して前髪以外はほぼ切らない形で伸ばしてきました。久しぶりに後ろ髪が肩甲骨まで伸びました。またいつもはカラーはリタッチでお願いしていますが、今回は相談しながら全部色を入れるか、いつもと一緒でいいか相談しようと思っています。ね、やっぱりこう和服和装するときはね、あの髪を伸ばしたいですよね。浴衣とか着るときもそうですけれども、まとめ髪にしたいからね、そういった目的で伸ばす方も多いのではないでしょうか。肩甲骨まで伸びたんですね。今日のテーマ、私の兄弟ですが、私には2歳違い、学年3年違いの兄と5歳違いの妹がいる中間子です。おお、中間子の方も結構、雪虫さんもそうでしたけどね、いらっしゃいますね。今はあまり気にしていませんが、小学生の頃は大人たちの言動の矛盾に怒っていました。兄と喧嘩になると、妹でしょ、お兄ちゃんの言うことを聞きなさい。妹と喧嘩になると、お姉ちゃんでしょ、妹に譲ってあげなさいって感じ。私はどうしたらいいねん、私の意見は聞き入れてもらえへんのかいって矛盾を感じていました。こんな子供時代を生きてきたので、姉の役割も妹の役割もできるマルチな女になりました。笑い。これも診断に書いてありましたよね。なんかそういう使い分けが上手になるっていうのも書いてありましたね。当たってんだな。みんなの実体験でもそういう風に感じてらっしゃるんですね。タイプ的に言うと姉モードの方が強いかな。大人の顔色を見ながら過ごしてきたこともあり、この場面ではどの振る舞いをしたらいいかなど自然にできるようになっていました。これもでも強みになりますよね。中間子の方々はこう空気を察せられるというかね、人と関わる仕事に就いたお弟さんもそうだし、そういった仕事に疲れてる方はすごく武器になるような気がしますね。ただ自分の経験から、兄弟姉妹関係を親が強く言いすぎると将来の関係にも関わってくると思い、自分の子育てはお姉ちゃんでしょ、弟だからという言葉は使わないようにしていました。先に生まれてきたから友には姉、後に生まれてきたから正弘には弟っていう役割がついているけど、友は友、正弘は正弘だからという感じに言って育てていたので、大人になったら今もそれぞれ名前で呼んでいますね。あー、なんかすごく素敵。それぞれのね、その立ち位置というかそういうものではなくて、それぞれ個人のね、友は友、正弘は正弘だからねって縛られないでほしいという思いですよね、きっとね。私の中で、この世の中で一番気の利くポイントが高い兄弟姉妹関係が、姉がいる男性、姉との関わりで女性の心理を自然に学んでいて、女性が口に出さなくても心地よい行動ができる、誰も気づいていないことに気づいてさりげなく行動する優しさをお持ちの男性が多いんです。 確かにそんな気がする。姉がいる男性って女親をはじめ女性に優しい方がとても多いのです。うちの連れ合いは男兄弟の兄なので違いますが、うちの息子は該当します。正弘さんですね。どこまで行ったかな、見失ってしまった、ごめんなさい。ですね、姉がん心地よい行動ができると、で本当に優しい男性が多いということですよね。私の周りも結構お姉ちゃんがいる弟さん知り合いに結構いるので、確かに優しい、このお姉さんが言ってるのは本当に事実な気がしますね。でうちの子は該当しますと、弟さんがいらっしゃる、で長女さんですもんね。ただモテポイントと比例はしてないかもしれません。そうなのかな、すごいモテそうだけどな、女心もわかってるしね、お姉ちゃんの尻に敷かれてるっていうイメージがありますから、なんかこうそれこそ優しいし気が利くしっていうイメージが強いかな。マミさんの周りの該当する男性はどうですか。私が知っているリベールのあの方も確かこの兄弟姉妹関係だったと思うのですが、その辺の状況も楽しみにしています。今日はギリギリまでリアルタイムで番組楽しませてもらいますね。マミさん今日も頑張ってくださいね、というふうにメールをいただいております。ありがとうございます。誰だろう、山下さんなのかな、聞いたことなかった兄弟姉妹構成、お姉ちゃんで弟なのかな、お姉さんが知っている方って言ったら、そうなのかな、ちょっと後で聞いてみよう。でもすごくわかる、弟さん長女がいらっしゃる弟さんは優しいね、これは合ってると思うな、女性に優しいっていうね、いろいろと兄弟の今日はテーマでねお送りしておりますけれども、お姉さんは中間子だったということで、なんか占いじゃないか、性格診断通りの回答が返ってきててびっくりなんですけど、やっぱりね中間子の方は妹でしょって言われる時とお姉ちゃんでしょって言われる時があって、いろんな葛藤とかね戸惑いが子供ながらにあるのではないかなと、そしてそういった部分でやっぱり間に挟まれてるっていうのもあって、繊細な心とかね敏感な部分とかを身につけていくのかなと思いますけれども、そういった環境がすごく今に大人になって生かされるケースも多いと思うんですよね。だからこうまあ一人っ子の方もそうですしね、家族構成とか兄弟構成ってとてもなんて言うんだろうな、今につながるし使い方によっては強みになる、そんな気がしますね。ではでは次の方読ませていただきます。ラジオネームカムイのヨシテル&マイコさん、いつもありがとうございます。マミさん、ハート、つば九郎さん、リスナーの皆さん、こんにちは。こんにちは。テーマですが、

上にお兄さん2歳差なんですが、私は50歳で兄が52歳です。兄は埼玉にいますが、最近は LINE のやり取りはしていませんが、元気みたいなので安心しています。小さい頃はよく喧嘩してました。笑い、蹴り合いしたりして、よく両親に怒られました。ちなみに旦那さんも兄がいて横浜にいます。私は最初の頃は会っていましたが、なかなか会えなく、お話しする機会もなかったです。それではマミさん、今日も番組頑張ってくださいね、というメールをいただいております。こうやっぱり遠く離れているご兄弟の方もいらっしゃいますよね。なかなか会えないというね。また寂しかったりもしますけれども、2歳上のお兄さんが埼玉に、そしてヨシテルさんのお兄さんは横浜にいらっしゃるんだ。近くにいないとなかなかね、お話しする機会とかやり取りする機会とかも減ってくるとは思いますけどね。これ私は姉が近くにいてくれるからね、なかなかこうすごく話すとかないけど、やっぱり遠くにいると大事さとかをさらに実感してね、定期的に連絡取らなきゃとか思うのかな、ね、どうなんだろう。横浜そして埼玉にいらっしゃるのか、それぞれでもね、遠くにいてもお互い幸せならいいっていうね、気持ちには変わりないと思いますけどね。いろんな事情でやっぱりそばにいれる方もいらっしゃれば、遠く離れているご兄弟もいると思いますからね。まあいずれにせよ兄弟家族ね、大事にしたいなぁなんて思いますけれども、リクエスト曲はマンウィズアミッションでリメンバーミーリクエストします。旦那さんのリクエストです。よろしくお願いします、ということでメールをいただいております。こちらの曲をね流していきたいと思います。マンウィズアミッションでリメンバーミー、お聴きください。

お聞きいただいておりますのは Man with a Mission で Remember Me です。こちらを流しながらね、ちょっとメールを読んでいきたいと思います。こちらの方、あ、っていうかね、今ねちょうどお手さんのメールを読んだ後に、局長から LINE が来まして、山下は4人兄弟の3番目です。兄2人妹1人です。診断お願いしますって LINE が来ました。お手さんが言ってたのは山下局長じゃないのかな。でも山下局長中間子だった。意外だった。なんかお兄さんがいるイメージはあったけど、妹さんが一人いらっしゃるんですね。中間子、いろんなね、弟の身分と兄の身分というか、いろんな板挟みになっちゃうっていうね。でもその分空気が読めたり弱ったりが上手になったりみたいな部分もあるよっていう感じの診断と、それを実証してくれる中間子さんの意見もたくさん来てますよね。面白い。それぞれね、兄弟の関係で性格が、特性が異なるよっていう話を今日してますけれども、一人っ子の方が今のところいないですね。ということで、こちらの方のメール、アミさんこんにち、チョコミントは最強、とっとこいけちゃんです。 UFO キャッチャーのお話、僕もたまにフックに引っ掛けるやつをよくやります。飲料取れたことが数回あります。もちろん失敗が多いですが笑い。これ悔しいんだよね。なんかでも強気じゃないとダメだと思ってるから、私もこれは取れるって思って昨日は挑みましたけど、みんなにグレープフルーツ好きみたいなグレープフルーツ取るけどいるみたいな感じの前提から入ってって失敗するみたいなのを何回かやってね、グレープフルーツとバナナにはたくさんお金を使ってしまいましたけれども、ハピピランド市内では有名ですよね。ね、いろんな SNS で紹介されてますよね。さてだんだんと暖かくなってきましたが、僕は絶賛花粉にやられています。今日はそうでもないですが、最近は目もかゆい、鼻水も多いと最悪です。鼻水多いと頭も痛くなるので三重苦です。三重に苦しいとおっしゃっております。池ちゃん、なんか最近本当花粉症で悩まれてる方がね、本当周りで多くてしんどいって昨日も友達言ってましたけども、そうそう、肩の痛みが少しずつ和らいできた今日この頃です。3ヶ月くらい悩まされてきましたが、もしかしたらそろそろ解放されるかもです。え、よかったね。ずっと苦しんでたもんね。病院も通院してね。マミさんは体調とかいかがですか？とっても元気ですよ。テーマがわからなくてすみませんが、身の上話で勘弁してください、笑い。ということでリクエストもいただいてるんだけども、ちょっと時間がないということで明日かけます。申し訳ないです。あ、山川さん一人っ子って LINE が来た。いた、今日初の一人っ子山川さんいらっしゃいましたね。サムシングエルスのラストチャンスお願いしますと言ってくれましたが、こちらは明日かけさせていただきます。それではバイバイキーンって言ってくれてるのと、おいメール、とっとこいけちゃんです。僕は長男で妹が一人です。我慢を強いられたことは結構あったかと記憶にあります、笑い。喧嘩もありましたよっていう風に教えてくれております。やっぱりね、長男長女長子の方は我慢せえって、面倒見れって言われがちというね、そういう状況になることが多いと思いますけど、さやかさんは妹がいる長女、わかる、長女感あるんだよな、さやかさんって。この私の末っ子嗅覚が働いて、さやかさんは長女だと思っていたということで、どんどん行きたいと思います。ラジオネームつばくろうさん、まみさん、よしてるさん、まいこさん、こんにちは。こんにちは。

月曜日に美女に頑張ってねと言われて頑張りすぎたのか、昨日少し寝坊したつば九郎です。またうまいこと言ってね、ホストの前で会いましたからね。プラスアルファで日曜日の疲れも残っていて、ランニングも短時間で帰ってきてしまいました。いいんですよ、この前頑張ったからね。仕事中も得意先で甘いもの好き？って聞かれて、スイーツバキュームのつば九郎は満面の笑みで、はい大好きですと答えてお菓子をゲット。この人本当にミートテック気にしてるのかな？はてな。大会までリアルあと1ヶ月やるだけやって、あとは当日用に買ってある高いエナージーゼリーに任せるしかないですね。以上、現場から札幌に姉一人の末っ子で甘えん坊でわがままなつば九郎でした。好きな曲の歌詞、自分勝手で子供みたいでめんどくさくてにそっくりです。ということで、私の雨雲という曲ね、エンディングで流しておりますけれども、その歌詞に、自分勝手で子供みたいで面倒くさくてっていうフレーズがあるんですけど、結構ね、あの男性のそういった部分を描いたので、それにそっくりだと言っているつば九郎さんです。そういう人に刺さればなと思ってこの歌詞を入れたのもありますしね。ということで、つば九郎さんはお姉ちゃんが一人いる、末っ子なんだな。あまり、あでも末っ子感あるか、なんか天真爛漫っていう感じですからね。こちらの方のメールも読みます。ラジオネームカズニャン、いつもありがとうございます。マミニャン、133回目のこんにちーズバーガー、毎度今日も元気に出席です。高萩市は曇り時々晴れで最高気温24度です。旭川市はいかがでしょうか？旭川市は26度最高気温になっております。この前、机の引き出しの奥から一番最初に使っていた携帯電話が出てきました。ところが充電器見当たらず、電源を入れられませんでした。ガビーン。ということで、クエスチョン、ででん、携帯電話の思い出ありますか？カズニャンは高校生になってから携帯電話を持つようになりましたが、当初はパケ放題、かっこもはや死語ですね、笑い、に入っておらず、i モードをたくさん使ったり、友達と何度もメールをやったら、利用料金がとんでもないことになって、親からこっぴどく叱られたことがあります。その翌月からパケホに入りました。あとは、好きな子とメールのやりとりは楽しかったなぁ。着信音が鳴るたびにドキドキしたことを今でも覚えています。ちなみに、その子とは大人になってから LINE でやりとりしています。が、仕事忙しいようで、なかなか返信返ってきません。笑い。携帯でこちらの曲を思い出したのでリクエストします。高校生の頃からずっとドコモを使っているカズニャンでした。ニャンニャン。ということで、ミニモニテレフォンリンリンリンもね、ご用意したんだけど、こちらも明日流させていただきます。携帯電話の思い出か、私、好きなこと、メール、する一番初めはパソコンだったんだよな。パソコンでやり取りしてました。その後なんかガラケーね、今で言うガラケーのいろんな形を持ちね、私は au から入っていろんなものを使いましたけれども、過去のものはね、全部やっぱり捨てちゃったからな。こういうの持ってる方もね、いらっしゃいますもんね。で、昔の写真とか見るとね、懐かしかったり、ちょっと苦い思い出が出てきたり、いろいろするんですよね。携帯ね、こんな時代あったなーなんて思ったりもして、たまにこう、私の携帯は過去10年分ぐらいの写真が入ってるから、この携帯で十分見れるんだけど、たまに淡い思い出、そして苦い思い出が出てきたりもしますね。ということで、
ジージのメールを最後に読ませていただきます。マミちゃんこんにちは。こんにちは。今日のテーマですが、兄弟は3つ下に妹がいるジージです。妹と一緒に暮らしたのは中学3年生までなので、その頃の兄としての記憶は一緒に遊んだり勉強を教えたことくらいかな。当時の父は宅銀、北海道宅食銀行に勤めていたため、3年から3年半ごとに引っ越しする転勤族でした。ちょっとエンディングを流しつつご紹介したいと思います。ちなみに宅銀は1997年11月に経営破綻のため、道内は北洋銀行に引き継がれましたが、倒産したのは父さんのせいではありませんよ。なんでこんなこと思いつくの、本当に。今日もまた油断してましたね。転勤の関係で小学校は旭川、本別、釧路と3回変わり、中学はギリセーフでしたが、高校は釧路高専に受かったので最初から寮に入りました。なるほどね。やっぱり長子の方はちょっと家出るのが早い、自立が早いイメージがありますね。しかも高専か、素晴らしい。妹と離れて暮らすようになり、兄としての初めての給料で欲しいものを買ってあげたり、兄より早く結婚した妹のお祝いをしたり、考えてみるといろいろな記憶がよみがえり、映画のよみがえる勤労も思い出しましたね。よみがえる勤労とは、松田優作主演の1979年に公開されたハードボイルドアクション映画です。名前だけは知ってる。今は千葉に住んでいる妹夫婦ですが、札幌にいた頃は父が亡くなる時まで様子を見てもらったり、また母の一人暮らしが困難になってからは一緒に生活 してもらったりと、妹にはいろいろと苦労をかけました。しかしそんな妹も母の面倒に限界を感じたため、旭川に連れてきましたが、永眠するまでの4年間、兄としての責任は果たせたかなと思っています。妹とは4年前の母の葬儀以来会っていませんが、一人娘に昨年子供が生まれ、初孫ができたと喜んでいます。今日のテーマで妹との過去を振り返ることができて、まみちゃんに感謝します。ありがとうございました。そして今日は懐かしいこの曲をリクエストしようと思います。ということでね、こちらも明日おかけしたいと思います。南こうせつの妹ね。まみちゃん、リスナーの皆さん、両親や兄弟を大切にしてくださいね。そして今日も素敵な一日になりますように。それではまた明日ということでね、いろいろ追伸も書いてくれてるんだけど、もう時間がないということでエンディングでございます。今日もお聞きいただきありがとうございました。明日のテーマどうしよう、もう決めないと。最近泣いたことにします。最近泣いたこと募集したいと思います。明日もこの時間、12時にお耳にかかれたら嬉しいです。本日もお聞きいただきありがとうございました。バタバタですが、それでは皆さん、良い一日をお過ごしください。また明日。

この番組は明日の未来を作る解体工事の AK 技工とクリエイトザネクストネクシス工業、私たちの道路を守る富士面シーリング工事、発泡ウレタン吹き付け工事の武田健章の提供でお送りいたしました。

0: リッスンラジオ。スマートフォンやパソコンで聴けるラジオのアプリ。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで、今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながら、いつでもどこでも、あなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
1: 直す、作る、そして結ぶ。北海道地方発明表彰、経済産業局賞賞受賞、株式会社小野寺、 ISO9001 認証、建機アタッチメント製造中、株式会社小野寺。
2: Stop Drunk Driving SDD 北海道。
3: 大黒摩季です。楽しいお酒は楽しいまんまでいたいよね。飲んだら乗らない。ストップドランクドライビング。
4: 安らぎと感動の空間をホテルパークヒルズからあなたに。四季折々の表情がきらめく街、美瑛白金。天然温泉かけ流しの大浴場、日帰り入浴もプールサウナがご利用いただけます。白金四季の森、ホテルパークヒルズへどうぞ。
5: ねえ、ルミって誰？
6: え？
5: さっき寝言で言ってた。
6: 寝言？
5: 一緒に部屋に行ったんでしょ？広い部屋とか言ってたわよ。ルミって誰よ？
6: 部屋なんて言ってないよ。
5: 本当？信じていいのね。
6: うん、ドライブでも行こう、ルーミーで。
7: ああ！トヨタルーミーはコンパクトで低価格で広々空間。
8: お近くの旭川トヨペットへ。
9: 大雪寺ビールのテイクアウト。シェフが腕によりをかけた絶品弁当やおつまみセットなど多数品揃え。もちろん地ビールも量り売りでテイクアウト OK。 レストランの味をご家庭で。お問い合わせはホームページまたは 25-0400。 大雪寺ビール館まで。
10: 幸せに乾杯。大雪寺ビール館が2時をお知らせします。
11: 大山慎介の復活北海道。
12: 大山慎介の復活北海道。この番組は FM ビューの制作で、 FM イルカ、 FM リベール、 FM クシロ、 FM ジャガ、 FM ハマナス、 FM ワッピー、ラジオカロス札幌、FM オタル、FM アップル、三角山放送局、FM ネムロ、FM G スカイ、ラジオフラノ、エアーテッシ、E には、FM ビュー、FM ハナ、Y ラジオ、FM アバシリ、札幌村ラジオ、FM 苫小牧、FM 栗山、FM ウィング、以上。北海道内23局のコミュニティ放送局でお送りします。
13: 北海道の皆さん、今週もお邪魔いたします。北海道田舎プロデューサーの大山慎介です。今週はあなたにとってどんな1週間でしたでしょうか。この番組はゆったりとした雰囲気の中で音楽を聴いていただきながら、あなたが気づけば地域が変わる、北海道が復活する、元気になるというのを合言葉にですね、身近な話題をあなたと一緒に肩に力を入れず、ゆったり考えてみましょうと、そんな番組です。はい、お元気ですか。もうね、この後も中旬を過ぎました。振り返ってみると、大型連休中、そして大型連休の後、北海道内でもね、いろいろ僕皆さんご案内かと思って、あまり北海道内の話題をね取り上げる機会って少ないんですけども、例えば北海道大学で奨学金100万円を4人の方に差し上げますっていうね、やりましたね。で、2800人でしたっけ、2700人でしたっけ、応募があったとかね。これはもう、所得が少ない多い、使い道すべて自由っていうね、そんなことも話題になりましたね。でね、それはそれで、一つの考え方なのかなと思いながら拝見

ってましたけども、それもそうですけど、僕ね、これはすごいなと思ったのが、旭川ですよ、旭川。思い出しました。旭川。昨年ね、お菓子の博覧会、ドクドクドーンとやりましたよね。で、それで終わらないで、大型連休の後半ですか、アフター菓子博っていうのをね、開催しましたよね。9日、10日でしたっけ、あれは。そういうふうにね、続けてる、あるいはね、昨年で終わらせないぞっていうね、旭川およびその関係者の皆さん、僕はね、本当に素晴らしいなと思って敬服しました。ということだとか、あるいはね、個人的にはね、大相撲終わっちゃいましたけど、福島町でね、恒例となっていると言いますか、伝統ある女子の相撲大会。あれね、女子の相撲大会って、なんか関係者、他のところで読んだのかな、もうかなり盛り上がってきてるんで、オリンピック種目も夢じゃないぞとかっていう見出しをね、拝見した記憶がありますが、そうなんだと思いながらね、それで福島町のね、まあ福島といえば2人の横綱を出したところですから、立派な横綱記念館もありますしね、そこで伝統ある女子の相撲大会、もうあれ全国から選手来るんですね。いや、そういったね、北海道内の様々な話題も私しっかりというか、しっかりというか、ウォッチしてます。一方で、じゃあ全国の流れがこうですよと、であれば北海道はどういうふうに、あなたの町は、あなたの会社はね、あるいはあなたご自身はどんなふうに今後過ごしたらいいのかな、退治したらいいのかなとか、お子さん、お孫さんのためにどうしたらいいのかなというような、そんなことのほんの少しでもね、参考になるわと思いまして、今週もですね、少しずつ話題を提供させていただきたいと思います。それではこれから1時間、ごゆっくりお付き合いください。では最初の曲いきますね。あ、これはですね、改めてこう頑張ろうかなっていう感じの歌ですかね。2019年オフィシャルヒゲダンディズムで宿命、どうぞ。

0: 北海道を元気にしたい、復活北海道、大山慎介がお送りしています。
1: この番組は野口観光グループの提供でお送りします。
2: 野口観光グループの早雲峡徴用亭は今年で40周年を迎えました。これを記念してイベントや地元の振る舞い酒、バイキングの特別メニューをご用意しております。客室や大浴場から眺める四季折々の景色をお楽しみいただけるホテル、徴用亭をウェブで検索してください。
3: 南ポロ町
4: 子育て世代への住宅建築助成金大好評継続中。
3: 札幌に40分、新千歳空港に40分、エスコンフィールドにも20分
4: なのに、
3: 80坪の宅地が実質110万円に。
4: 80坪が110万円、
5: 詳しくは南ポロ町役場まで。
6: 札幌定心会病院、がん、脳卒中、心臓病の三大疾病を中心に専門性の高い医療をご提供します。札幌市東区札幌北インター出口から1分、札幌定心会病院、定心会で検索してください。
7: 未来シアホールディング、従来の枠を超えた地域密着型の薬局グループ、医療・福祉関係者と連携し、人々の健やかな暮らしの実現に貢献する薬局の姿を目指します。私たちは地域の未来を幸せにする未来シェアホールディングです。
0: 大山慎介の気になる話題。はい、ここからは気になる話題ということで、本日はですね2つなんですけど、どちらも家庭環境に関する話題ですかね。これはですね、様々な見方があると思うんですけれども、あなたはどうお感じなのかということで、1点目はですね、これはちょっと深刻、真剣に考えなきゃいけないと思いますね。引きこもり、40歳以上が4割を超えてます。これはですね、政府の調査じゃないんですね。朝日新聞の記事を拝見しました。引きこもりの当事者の方と家族、こちらをですね支援する NPO 法人全国引きこもり家族会連合会というのがあるんですね。頑張ってらっしゃるんでしょうね。こちらが実態調査をしたと。もうね、地に足ついてますからね、関係者としっかりと結びついてるんでしょうね。で、引きこもり当事者の平均年齢は 36.9 歳、36.9 歳なんですね。で、会としてこの家族会連合会ですね、こちらが始まってからですね、どんどん高くなってると、平均年齢がということなんですよ。で、60代の当事者という方もいらっしゃって、まあね、いろんなご事情あるでしょうから、ここのポイントはですね、それを支える親御さんも高齢化してると。ここなんですよね。ここがちょっとポイントかなというふうに思いますね。で、当事者のうち引きこもりの方ですね、こちらが40歳以上は 43% を占めていったということなんですけど、いわゆる代表の方のコメントとしてですね、引きこもり対策は若者に対する支援という考え方が非常に濃いと。しかしながら実態としては若者だけの課題ではないということを指摘されていました。で、先ほどお話した通りですね、支える家族の高齢化が進んでいると。10年ちょっと前の調査では、そのご家族の平均年齢ですね、引きこもりされている方のご家族、親御さんの平均年齢は60歳くらいだったそうなんですね。ところが今回は66歳だったと。これが徐々にですね、大きな課題になっていくということで、どうなのかなと。社会がどのようにアプローチして、ね、ご一緒にいろんな 解決方法とかね、差し出ましいことをするというんじゃなくて、ケアをしっかりとタッグを組んでしていくと。これは北海道でも同じような傾向があるのかなと思って話題提供させていただきました。二つ目はですね、今度はですね、ご夫婦の話題なんですよね。で、世の中そうなんですよ。これはね、ちょっとね、ちょっと北海道内の例えばですよ、各地域でね、いやそうそう、うちの町にね、大都市部からね、なんか若い子育て世代の方来てくんないかな、テレワークでもいいし、あのね、サテライトオフィスでもいいし、あるいはうちの近くのね会社に勤めてもいいし、なんか若いご夫婦ね来てくれないかなって、そんなお声よくよく聞きます。そういう意味では今日こんなことをですね、参考になればなと思います。パワーカップル、家と教育で給料が消えちゃいます。給料が消えると、パワーカップル、住宅と教育にかかるお金で給料がなくなっちゃうと。これが見出しでしたね。日本経済新聞でした。これはですね、あの日本経済新聞が、先月ですよ、4月の頭にですね、住宅特集したんですね。そうそう、思い出しました。家が買えないっていう特集をしてたんですね。あるいは今時の住宅の事情というのを特集してたんですね。何回かにわたってましたね。その中での、一コマなんですけれども、まず今パワーカップルというふうに私お話しましたけど、え、何それ何それと、という方のためにですね、今現在はそれぞれのご夫婦がですよ、働いてて世帯年収が1400万円以上の方という方をパワーカップルっていうふうに称していることが多いんですよね。パワーカップルだからね、そんなにそんなにいらっしゃらないんですよ。総務省の労働力調査によればですね、2025年で昨年の時点でですね、50万世帯くらいということなんですよね。でもまあ50万世帯もいらっしゃるんだというふうに僕思ったんですけど、このあれそんなに、え、お給料もらってんのっていうふうにお感じになった方で、実はこのパワーカップルの方はどういう現状かというレポートを読んで、あ、これ聞いたことある、直に聞いたとかっていうね記事が載ってたんですよね。つまりあのお二人とも働いててね、700万700万という方が多いらしいんですけど、まずですね、家賃が高い、家賃が高い、まあね、どのくらい高いかってこの番組でもね時々お伝えしてますけど、まあ周辺の相場賃料、これは東京都の場合ですかね、28万円で、それでお子さんを幼稚園に入れようとしたんだけど、なかなか厳しいということなんですよ。それは厳しいですよね。28万も家賃がねあればね、いやそれ、いやそうなのかと。でそうは言ってもですよ、やっぱりね、お子さん一人いらっしゃると、いやもう一人欲しいなという時にですね、狭い家だとちょっと厳しいので、広い家にしちゃいたいななんて考えちゃったりすると、今度はですね、65平方メートルの65平方メートルって20坪ですか。そうですね、大体20坪ですね、40畳 2LDK ですね。 2LDK までないのか、 2DK か、それで、探したと。そうすると、その23区のですね、東京23区の家賃は40万だったと。ちょっと待てと、40万かと言うと、40万で65平米、

確かにこれで家族4人ちょっと狭いんじゃないということで、もう一人お子さんをと思って、もうちょっとだけ10平米くらいね、広いところに探したところ、50万円くらいの相場だったらしいですね。ああそっか、となると冒頭お伝えした通りですね、住宅にお金がかかり、そして教育にもお金がかかって全く残らないと。で、いやそれはね、もうちょっとね安いところに住めばと。じゃあ1時間半かけて会社に通えっておっしゃるんですかっていう話ですよね。それぞれのご家庭の事情がありますよね。お給料がいいなと思われた方もいらっしゃるかもしれませんが、住むところの家賃、そして教育費、二人目はちょっと厳しいねっていう方も結構いらっしゃると。まあ二人目が厳しいというよりはですね、一人目をまずね逡巡する、ためらっちゃう、こっちの方が傾向が多いみたいですけどもね。一人目もためらっちゃうと。でこれをね聞いたあなたはどうお感じかと。もうこれね、様々な、今のは東京都の例ですけど、大阪にしてもしかり、名古屋にしてもしかり、似たような傾向を私、直にお聞きしてます。いやね、僕らね、親の財産ないんだよね、だからもう諦めたんだわって。このフレーズまでよく聞いてるんですよね。で、じゃあ、あなたの町にね、いや、そうであれば、こういう風なライフスタイルはどうでしょうと。家もね、このくらいの値段で、一戸建てで借りれますよ。あるいは、ローンにしても、月10万以下で建つことができますよ。建設できますよ。とか。あるいは、会社ごとに提携してですね、東京の会社と提携してですよ。主たるところは、私どもの町で働いてくださいと。で、空港まで1時間なんで、まあ、10分とかやなくてもいいんですよ。空港まで1時間なんで、時々、本社の方に通う。そんなことはどうでしょう。なんだったら、月に1回の飛行機代の、例えば3分の1ご支援してもいいですよとかね。もう様々なね、考え方が、あるいはですね、自治体としての取り組み方、あるいは会社としての取り組み方もあると思うんですよ。通勤手当出してるわけですからね。ですから、そういうこともね、大都市部はこうなんだということをご存知の方もたくさんいらっしゃるかもしれませんが、結構ね、僕全土回ってると、そこまで厳しいのっていうね、お話を耳にすることが多いもんですから、今日はパワーカップルという所得が多いよと思われている方も、住宅と教育で非常に厳しい方がいらっしゃると。それに対して北海道は、あるいはあなたの町は、会社はどうアプローチするかという意味で取り上げさせていただきました。では次の曲いきますね。1曲目がね、私にとっては大新曲だったんで、ガラッと懐かしい歌を、これはね新ミニになっちゃいますよね。1971年、小倉慶で少しは私に愛をください。どうぞ。

あなたが気づけば地域が変わる。北海道を元気にしたい。大山慎介の復活北海道。ただいまの時間は大山慎介の復活北海道をお送りしています。あなたのご意見ご感想をお待ちしてます。メールアドレスは842@fmview.jp。 おはがきの宛先は番組の最後にお伝えします。大山慎介と一緒に考えましょう。はい、この番組は室蘭の FM ビューで制作しまして、道内地域 FM 23局を結んでお送りしています。ご意見ご感想お気軽にお寄せください。ご紹介した方の中からですね、毎月1名の方に私からのお礼としてですね、ささやかなお礼としてですね、私が大好きな特産品を勝手に送らさせていただいてます。そして Facebook やってます。 Facebook 復活北海道で検索してください。こちらもですね、すべて室蘭の祭り放送タイトルも含めてですね、私がでも話してるんですね、テレテレと言いながらですね、1分から2分ですかね、この次の放送はこんな内容ですっていうのをお伝えしてます。で、各局でお聞きの皆さんお元気でしょうか。 FM G スカイ、あ、空地ですね、 G スカイ滝川ね、お元気でしょうか。そして FM 小樽、小樽の本当お菓子って、あの和菓子もね美味しいですよね。はい、旭川もね美味しいですけど、小樽もね歴史ありますもんね。そして FM ビュー、あ、西ぶりシティですね、 FM ビュー、 Y ラジオ、そして、あ、先週ね電話つなぎましたね、 FM 苫小牧、23局で皆さん聞いていただいて本当にありがとうございます。ここからは一緒に考えましょうのコーナーです。今週はですね、世の中、あのね、一言で言うと、なんかね、ちょっと格差が広がってるよねっていう感じがありますよね。いやね、株価がね上がっちゃってね、もうね本当にね、どうしようかな、どこに行こうかな、海外、どこに行こうかな、海外、二度繰り返すなよみたいなね、そんな会話を僕ね友人としました。

たけどもね、東京で、ああそっかよかったねというふうにね、お話しましたけどね。いろんなことありますよね。思えば1億総中流という言葉、あ懐かしいと思われた方、1億総中流社会、これはね、僕の記憶に間違いなければですね、1960年代後半だったと思うんですよ、使われ始めたのが。でこれは根拠があってですね、当時国民生活白書っていうのがありましてね、あなたは自分の生活がどのくらいだと思いますか、で中を選んだ方が 80% 台の後半だから、日本は1億総中流社会なんだということをですね言われ始めて、あるいは政府が言い出したのかな。でそのね、国民生活白書はね、調査が終わっちゃったんですけどね、今はって言われるとないんですが、それがずっと20年30年続いたのかな。ところがですよ、これ意外と知られてないのかもしれないんですけど、じゃああなたは、あそうですか、中流なんですね、ということではないんですよ。そもそもですね、その調査のこれ僕そうそうあるところで読んで、あるいは確認して、へえそうだったんだって、私自身も最初の時は驚いたのは、選択肢なんですよ、調査の選択肢、上中下、はいどれでしょうではないんです。上中下ではないんです。繰り返しました。なんとですね、選択肢はですね、上そして中が3つに分かれてるんですよ。中の上、中の中、中の下、そしてまあね、下流って言いますかね、下、下。だからこれね、選択肢は1と3つと1、全部で6つあるんですよ。5つか、5つですね、最近数字も数えられなくなっちゃって、5つですね。だから本当は考えたらですよ、上の上、上の中、上の下、そして中の上、中下、そして下の上とかね、そういうふうに全て3分割されていればどうだったのかって、僕ね本当これはね疑問に思ったら、格差社会の専門家の方がやっぱりそれ指摘してましたね。そもそも1億総中流社会というのは幻想だったんだと、というようなねこともね、あれ確か格差社会で有名な方何人かいらっしゃるんですけど、あのそういった研究がですね、一番私が有名だなって、私がですよ、感じているのは、早稲田大学の橋本教授ですかね。あそうそうそう、その橋本教授が命名した中で、今7人に1人が最下層、一番下の層にあるというね、これが階級社会の非常にですね、まあ分かりやすい言葉として言われてるんですけど、そもそも1億総中流社会っていうのは、なかったんじゃないかなということと、今は7人に1人が最下層というね、そういったことが言われてますね。で分析もされてます。最下層ってですね、表現きついよねと僕思ったんですけど、実はその時の、これはですね、日経ビジネスかな、日経ビジネス、昨年の日経ビジネスを僕ちょっと引っ張り出してきたんですよ。昨年10月かな。その時で、やっぱりこう、あ、これもそうだ。やっぱり橋本教授のグラフですね。階級が分かれてるんですよ。一番上が資本家階級。名前がね、お金ありそうですよね。資本家階級。次が新中間階級。で、その下に正規労働者階級。で一番下にですね、アンダークラス、これが最下層と、7人に1人と、900万人くらいいらっしゃるという分析が出てました。いやーね、気になる話題のところでもね、お金があってもパワーカップルと言われてもね、大変なんだよねっていう話とともに、アンダークラスというお話、どうですかね、あなたどう感じですかね。いろんな生活スタイルがあります。お金の使い道もあります。でもですね、現在こういった非正規雇用と
それから正規雇用の間でダダダダンとですね、もう所得が開いてますからね。あるいは生まれたご家庭の環境で財産があるとかないとか、正規雇用でもね、企業さんの給料がガラッと違うと、こういった開き、これについてあなたはどうお感じですかね。一つだけ数字になっちゃうんですけど、ジニ係数っていうのがありますね。ご案内のジニ係数、ジニはカタカナですけどね、ジニ係数、これが過去最高水準に日本はなってると。これ高ければ高いほど格差が大きいということなんですよ。先進国の中でも高い方になってきてしまっちゃったという我が国において、そこでなんですよ、そこでそうですかと。じゃあ北海道はそういう中で大都市部の人も大変だしね、あの企業のによって給料も違うし、それから非正規雇用と正規雇用で違うし、いろんな環境で違うでしょうという時に、北海道はねこういったスタイルでお仕事したら、あるいはこういったことでお迎えできるよと、ちょっと待てと、今自分の町だって困ってるのにそんなことまでは考えられないよとお感じになった方、そうなんです、その通りなんですよ。まず自分の町を、あ、ね、正規雇用と非正規雇用、これちょっとね改善しようよと、で給与だってねみんなでこうやって上がっていくように頑張った人には NCAA、 もっともっと、でもね限度があるでしょうと、最低保障もしっかり頑張りましょうというような、自分の町でしっかりとしておけば、本州の方にね、いやうちの町はねこんなスタイルでねやってんだよねって、え、なんでって聞かれたら、あ、これはねちょっとね自治体とも組んでこういうシステムを組んでるんだよねって、ベーシックインカムとまではいかないけれど共済システムとかね、僕はねそろそろねそういった北海道ならではの共済って言いますかね、ちょっと心にかけて助け合う、まあ政府の方は共助とか呼んでますけど、そういったスタイルがあっていいのかなと、そんな風に考える大山慎介でした。では次にいきますね。ちょっとここで気分を変えたいので、あ、有名な歌なんですけど、この方が歌うとかなり違ってもっと味があるという感じですかね。2002年、おのりさで恐れみよ、どうぞ。

北海道を元気にしたい、大山慎介の復活北海道。大山慎介の

ということで本日はですね、冒頭から気になっていた2つ、引きこもりの方の高齢化、そして支える家族の高齢化という話だとか、いやいやいやね、お金があってもね、本当に家賃とね、教育費で大変なんだよっていう大都市部の方のお話だとか、そして、先ほどは階級社会、アンダークラス、そもそも一億総中流というのはあったのかなかったのかっていう、そんなお話をしてきました。これはどうですかね、なんとなく全体的な話、あ、そうねとかね、そんな風に受け止められたかもしれません。でも僕は北海道スタイル

させていただきました。でここであなたならどうするっていうのはぐっと身近に22,222、これはもうね皆さんお気づきでしょう。僕ね二度見しましたね。誤植かと思いましたもんね。な、2は全部と。そうですね、もうお分かりだと思いますが、昨年孤立死ですね、亡くなってから8日間経って、8日間以上ですね、正確に言うと8日間以上経って発見された方が 22,222 人という政府の統計が発表になりました。つまりお一人様が多くなって、そしてこの数字、一昨年からですね、政府が調査を始めて、昨年公表し、そして今年2度目の公表で、去年の公表よりも多くなっていると。ですから全体的なお話かなと思われてた話題を、今回はこのコーナーはですね、お一人になったらあなたはどうお感じになるのか、どう対処しようとされるのか、どういう備えをしようとしているのかということをですね、ちょっとあなたに念かけさせていただきます。あなたならどうしますかね。まあ孤立死というね、言葉自体がちょっときついんですけど、政府がそういったね名称を使ってます。でですね、これまあですから一人でお住まいの方が多くなってるんで、こうなってるということかと思うと、実は政府はもう一つ調査してるんですね。孤独孤立の実態調査というのを同じ時期に発表しましたね。これは先月の、中旬上旬だったかな。そうしますとね、全国の16歳からの2万人を対象に行った調査なんですが、孤独感があると回答した人、孤独感ですよ。ここまできつい表現だったら、いやそこまではね、そこまではないんだよねっていうふうに思われる方多いと思うんですけど、実は統計的にはですね、孤独感があると回答した方はおよそ4割なんですよ。さてこれがどんどんね、お一人が多くなって、世帯としても多くなって、高齢者になる前も多くなってね、どうなっていくのかということを、あなたの町ご家族でお考えになっていく時期なのかなと。北海道ならではのライフスタイル、共助という言葉を使うのはちょっとね陳腐なんですけれども、何か新しいシステム、これが必要なのかなと、そんな風に感じる大山信介でした。あなたなら最後はどうされますか。ということで、うわちょっとねなんかシリアスだよねっていう風になったので、そうですね、うん、前を向いていきましょうという感じの歌でいきましょう。これは北海道クローズアップ現代のテーマ曲で書き下ろしたっていう風に覚えてるんですけど、今ねクローズアップ北海道がなくなっちゃいましたからね、残念だなと思ってるんですけど、2018年半崎芳香で明日を開こう。

はい、ここで一つおはがきご紹介しますね。これはですね、お名前がないんですけど、札幌の方ですね、決心はね、 KK さんか。はい、ありがとうございます。色とりどりの花が咲き誇る麗しい春の季節がやってきました。ちょっと暮らしの企画に参加するために荒涼郊外を避けなければ呼吸苦になる障害者です。え、荒涼郊外を避けなければ呼吸苦になる障害者です。あ、そっかそっか、荒涼郊外っていうのは香りですね。これはきついんですよね、本当にね。香性香料の匂い、香りの方ですね、などによって不快感、体調不良のみならず頭痛、吐き気、めまいとかね、私調べたんですよ。いつだったかな、なんか非常にこう深刻ですよね。で、進むと化学物質の過敏症でしたっけになっちゃうんですよね。ですからこの方はそういった症状なんですね。ちょっと暮らしの企画に参加するために4つの町村へ問い合わせをしたことがあります。4つの町とも障害者の方が来ても病院もないし、具合が悪くなっても責任が取れないのでと断られました。お引越しを考えていますが、障害者にも参加可能なちょっと暮らしの市町村が見つかりません。郊外香りの会ですね、香りの会の少ない土地へのお引越しを望んでいます。だよね。あ、最後 KK さんは春風とともに皆様にもたくさんの幸せが訪れますようにというお一言もあります。これはね、ちょっと暮らしの受け入れの自治体の方がどういうふうに対応されたのかわからないんですが、もちろんね、自治体の方のお立場もわかります、わかりますが、一言だけこれ言い出すとね、もうこれだけで僕ね、あの3時間の講演になっちゃうんだね。一言だけ、じゃああなたの町に荒涼郊外の方、あるいはさまざまなね障害を持って苦しんでいる方はいらっしゃらないんですか、という一言でおしまいにします。 KK さんですかね。おはがきありがとうございます。引き続き大山慎介の復活北海道、お付き合いください。

あなたが気づけば地域が変わる。北海道を元気にしたい。大山慎介の復活北海道。NPO 法人みんなの北海道2100。はい、ここからは NPO 法人みんなの北海道2100のお話です。今週は時間がなくなりましたので、先週から続けますと、ね、お伝えしている子ども学生若者支援プロジェクト、子ども学生若者支援プロジェクト、奨学金対策、あるいはですね、借りないようにする対策、そして子育て支援の対策、これに NPO はですね、本年度バッチリと言いますか、もうそれのみっていう感じで頑張りたいと思います。来週ホームページをアップする予定です。そしてそのホームページで参加する学校法人や医療法人、社会福祉法人、子育て支援している団体の方を募集スタートする予定です。またこのコーナーでお伝えしたいと思います。エントリー料はありませんということでね、ちょっとずつお伝えしていきますね。じゃあ今日最後にいきますかね。今日は本当にいろんな話題をですね、私ちょっとチョイスさせてもらったんですけど、でもね、やっぱり少しずつ考える、深刻じゃなくていいんですけど、真剣ってね、時々息を抜きながらちょっとずつ考えていただけたらなと思ってご提供しました。そういう意味でどうですかね。1974年、ユーミンで瞳を閉じて、どうぞ。

0: 北海道の安全なものづくりを縁の下で支える生コンクリート。コンクリートは人の命を守ります。環境に優しく厳しい品質基準をクリアしながら、北海道太平洋生コン株式会社は全道の生コン工場とともにあなたの街づくりを支えます。
1: 3人に1人は癌で亡くなる時代です。道内民間病院初の切らずに治す体に優しい癌陽子線治療。最先端の癌治療で北海道の元気を守ります。札幌市東区札幌北インター出口から1分。

0: 札幌帝神会病院。
1: 野口観光グループの早雲峡朝陽亭は今年で40周年を迎えました。これを記念してイベントや地元の振る舞い酒バイキングの特別メニューをご用意しております。客室や大浴場から眺める四季折々の景色をお楽しみいただけるホテル朝陽亭をウェブで検索してください。
2: この番組は野口観光グループの提供でお送りしました。
3: はい、1時間お付き合いいただきまして本当にありがとうございました。いやね、本日は北海道ならどんな風にしていったらいいか、本州の方との付き合い方もそうですし、日本の課題を解決してそもそも自分の町が住みやすい町、老後も安心できる、よくね、なんかね、なんとかなんとか選挙で安心安全老後もねというようなことだとか言われますけど、現実どうなのっていうこともね時々思っちゃったりするんでね。お一人が多くなって、単独世帯が多くなって、あ、そうですかというね、課題だとかもちょっと本日はライフスタイルに関する話題を提供させていただきました。北海道はどうなのかということをね、今後もあなたと一緒に考えていきたいと思います。そして今週の私からのささやかなお礼です。これ大好評なんですよね。僕お使い物にもねやってんですけど、これね、お山さんね、もう3つあるといろんな食べ比べができると、はい、お感じの方ね、そうです、キーマカレー、餃子に肉入り、これウポポイ協賛っていう感じなんですけど、ご当県ですね、キーマカレー3貫セットでお一方に、ところね、ドリアにした方、スパゲティで食べた方、そしてそのままそのままって方もいるんですよ。あれね、あ、お酒のあてにいいよねとかって、そんなお話も伺ってます。ということで本日のね、私からのささやかなお礼って言いますかね、お礼の宛先と番組のご意見ご感想すべて同じです。メールです。すべて小文字なんですよね、メールはね、842@fmview.jp842@fmview.jp、 ファックスは 0143-84-1663、 おはがきは郵便番号 050-0084、 室蘭市三幸町、三幸はひらがなです、2-13-1 FM ビュー、こちらまでお願いします。実はこのキーマカレーなんですけど、まあ EC サイトを見るとわかるんで、1貫ですね868円なんですよ。868円、私は日頃はねそんな食べられないんですよね、高価で。これ3貫私の限度なんていうことで ね、お気軽にご応募ください。で、応募の場合はですね、復活北海道プレゼント係に送ってください。で、今週のキーワード、今週はですね、やっぱりね、北海道らしいライフスタイルという意味合いを込めましてね、ライフスタイルと、ライフスタイル、カタカナで書いてください。締め切りはいつもの通り金曜日29日ですね、こちらでお願いします。ということで今週はね、様々な観点からといってもね、限られてるんですけど、引きこもりの方、パワーカップルの方、階級社会、アンダークラス、そして孤立死、いやーね、いろいろありますね。本当に僕はね、ちょっとずつですね、また掘り下げて、あなたの町、会社、あなたのご家族、そしてあなたご自身にですね、少しでもお役に立つように話題を提供していきたいと思います。大山慎介の復活北海道、ここまでのお相手は北海道バカ、田舎バカと呼ばれて40年、これからもあなたと一緒に歩いていきたい大山慎介でした。それではまた来週この時間にお会いいたしましょう。

0: 今日も誰かが誰かを支えている日本赤十字社
1: ISO9001 認証トラックテントシートの宝工業所、宝工業所が3時お知らせします。FM リベール聖カフェタイム始まります。

皆さんこんにちは。午後3時からはさやカフェタイムでリフレッシュしませんか。この番組をお聞きいただいた皆さんがこの後のお仕事や家事、勉強をもう一踏ん張りするための元気チャージをお届けできればと思います。今日も三条買い物公園吉武パークビル FM リベールの第一スタジオから5時までの2時間桑野さやかが生放送でお送りいたします。お付き合いよろしくお願いいたします。

5月27日水曜日となりました。皆さんいかがお過ごしでしょうか。今日の旭川はですね、朝少し曇り空だったんですが、昼から結構ね太陽さんが照ってきまして、今はまたちょっとね頭上に薄暗い雲がかかってきたかなといったところでしょうか。ですが今日ね本当に暖かいというよりも暑い。ただいまの気温が24度もあるんだそうですね。で何もしてないとこう暑いなと、しかもジメッとするなと見ましたら、湿度が今日はね 56%、 まあまあ旭川にしたらありますからね。でジメッとしてるなと思ったら、風がいい感じで今日は風速6メーターってことなんで、いつもより風があるんですね。なんで結構ガッと吹いた時は、あー気持ちいいな、あー幸せやなんてね、今日歩きながらここに来たんですけれども、途中途中であのベンチがあってね、いろんな方が腰をかけて、でお昼の時は結構日光さん出てたので、あ暑いなと思いきや、その代替ベンチの上には木があって木陰になってるんですね。なんでその陰に隠れながら爽やかな風を皆さん受けてて、目をつむる方もいれば、ベンチにもう腰かけるんじゃなくて寝そべってもうリラックスしてる方もいらっしゃってね、それを見て歩いてくると、ああいいな、そこでゆっくりと本読みながらね、ちょっと目つぶって気づけばなんかうたた寝してるみたいな、それほんと幸せな時間だなと思いながら歩いてきましたんですけれども、そんなこんなで今日とってもね過ごしやすい一日なんじゃないでしょうか。でこの後もですね、お天気予報によりますと、まあ、昼過ぎから夕方晴れとなるでしょうとあるんですが、明日からでしょうか、ちょっとね今日は気圧の谷の中にいて、明日から日本海の低気圧が夜にかけて発達しながら近づくということなので、明日明後日は雨マークがついてますね。私ちょっとここ最近天気予報気になってたのが、実は今週の金曜日にちょっと洗濯機とか、何でしたっけあれ、電子レンジとかね、ちょっと頂戴するお約束をいただいてまして、どうせだったら晴れの日に動かしたいなと思ったんですけども、ちょうどその日にしか空いていなくて、私もね雨の中、うわー大きいものを動かすのかな、洗濯機とかね冷蔵庫もいただく予定なんですけれども、ありがたいですね。ということで、それ何をするのかっていうのをね、もうちょっとしたら皆さんにもお伝えしたいなと思うんですけれども、また私面白いことしようとしてね、ごちゃごちゃごちゃごちゃやってますよ。ということでね、後ほどその話もゆっくりさせていただきたいと思います。さあ、そして今日5月27日は何の日かというと、今日は背骨の日なんだそうです。背骨っていうのは腰椎5個、そして胸椎が12個、頸椎が7個から形成されるもの、まあ、背中ですね、余裕に。そしてこの数字を並べると、なんと今言ったようにね5127となり、5127の1をあのスラッシュに見立てると、なんと5月27日になるということからすごいこじつけですけれどもね、もう背骨コンディショニング協会が今日こういう背骨の日と記念日をね制定してるんだそうです。面白いですね。まあ背骨、これも曲がってしまうといろんなことがね起きてしまいますね。例えば肩こりだったり腰痛から始まり、また背骨なんですけれども、もうこの体の中心ですからね、そこが歪むってことで、あの膝の痛み下の方に来てみたり、またお腹の中内臓の不調など、そうやってねいろいろ訴える方も多いということから、この背骨を正しく整体することで健康を維持してもらいたいという願いがね込められて、今日は背骨の日なんだそうです。まあ、普段何気なく座っている姿勢、またこうやってね私も喋ってる時の姿勢、ふとすると私はちょっと猫背気味になるんですけれども、あいかんいかんと、今日だけは私もちゃんとお腹に力を入れてこれ数時間もできないっていうよりも数分もできないんですけれども、ピッとこうやってね背を正しくして発声をした方が声もきれいにできるし、ちょっと今日一日だけは頑張って背骨にあの注目をしてみようかななんて思っております。皆さんもどうでしょうね、運転してる時の
背中どうなってますか？またこうやって今お聞きいただいている時の背中どうでしょう？座ってる時の姿勢、立ってる時の姿勢、今日一日だけ少し背骨をまっすぐして、そうなるってことは腹筋も背筋もキュッとね締めなきゃいけないので、ちょっと今日だけはより良い姿勢をしてみてはいかがでしょうか。ということで今日のお題はですね、背骨の日なんで、あなたはいつも姿勢気をつけていますか？これにしたいと思います。リクエストメッセージ、メールでは radio@fm837.com までお願いします。ファックスではファックス番号0166-22-8307までお願いいたします。お手紙では郵便番号070-0033旭川市三条七丁目吉武パークビル3階の FM リベールさやカフェタイム係までお願いいたします。皆さんからのリクエストメッセージどしどしお待ちしております。では今日のスタート曲はこちら、昨日ねかけれなかったリクエスト曲をかけさせていただきたいと思います。ラジオネーム

こでとても安心でお気軽な保険ショップ保険物語からのご案内です。保険物語は有限会社アウトバーンが運営している地域密着型の保険相談窓口です。万が一の備え、入院の保険、学資保険、自動車保険、火災保険など生保損保合わせて19社の豊富なラインナップの中からお客様のライフプランやご要望に合ったプランを専門スタッフがご提案いたします。保険のことならどのようなことでもお気軽にご相談ください。保険物語はお客様ご自身が選ぶ保険ショップです。従来の保険外交員が皆様のもとに勧め売りに来るのではなく、お客様ご自身が自らの意思で選びに来られるお店です。旭川市内にはイオンモール旭川西店1階、メガセンタートライアル旭川店地下1階、そして東神楽のアルティモールにございます。保険物語は各ショップどなたでもお越しいただけるよう開放感ふれるお店作りをしており、お子様連れでも安心してご来店いただけます。お電話でのご予約は0120-884-866 0120-884-866 番、ネット予約は保険物語ホームページで受けたまり中です。保険のことなら何度でも無料相談の保険物語までお待ちしています。とても安心でお気軽な保険ショップ保険物語からのご案内でした。さあ、もうね、気づけば今日が5月27日水曜日ということで、あと 1,2,3,4 日、それで5月が終わってしまうということなんですね。早いな。どうしましょう皆さん、もうあっという間に6月が来て折り返しに来てしまいますけれどもね。そして私も5月に入ったってつい本当1日前ぐらいに思ったぐらいなのに、あっという間にもう1ヶ月終わっちゃうということで、ちょうどいつぐらいかな、5月上旬にこれもらったのかなっていうのが私の手元にある雑誌なんですが、こちら5月中に皆さんにもお伝えできたらいいななんて思ってたら、あれよあれよと5月末になってしまいまして、実は今私手に持ってるのがエアドゥのこの機内紙ですね、ラポラという機内紙なんですけれども、今回その12ページから今回ですね 1,2 ページ、そうにわたって、一度は食べてほしい北海道の地元飯、道内コミュニティ FM のパーソナリティに聞いてみたという特集があるんですね。この地元の魅力に敏感なコミュニティ FM のパーソナリティならその土地ならではのグルメに詳しいはず、道内各地の隠れた名品をご紹介しますということで、空港がある場所の FM のパーソナリティさんにいろいろとその土地土地でのね美味しいものを教えてくださいということで、帯広空港ではこちら FM ウィングパーソナリティの門馬さんが地元飯鶏飯定食をおすすめしていました。生姜が香る鶏飯はまさにご飯が進む味わい、美味しそう。帯広といえば私はやっぱり豚丼とかだったんですけれども、やっぱり隠れた名品ということで、こちらの鶏飯も美味しいんだそうですね。皆さん帯広で知ってましたか？今回ご紹介してくれてたのが鳥の伊藤という場所で、帯広市西五条南28丁目にあるこの鳥の伊藤というところの鶏飯定食、またね美味しそうなんですよ。ほかほかの白米に甘辛く煮たこの鶏のそぼろとスライスを乗せたこの鶏飯、1969年の創業から守り続けている味わいなんだそうです。

もう見ただけでもよだれが垂れてきそうだなと思いますし、定食で注文すればなんとザンギとサラダもついてボリュームが満点。店主さん2台にわたってコツコツと手を入れた店内の内装もまた訪れる楽しみの一つですよとね、紹介をしていただいております。そしてその後は女満別空港からは網走市の北海天丼セット、こちらがね紹介されています。これを紹介してくれたのが FM 網走パーソナリティの林よしみさん。夢中でペロリと完食できる、そして美味しさの余韻に浸りつつ、次はデカ盛りにも挑戦したい、網走で出会えるご褒美天丼です、ということでですね、網走市南五条西二丁目にある、これが和と海春という場所のお店のね、北海天丼セットをご紹介してくれています。網走バスターミナルから徒歩約2分の和食レストラン、オホーツク海産の魚介類を乗せた海鮮丼も人気がありつつ、1年を通しての看板ランチメニューが北海天丼セット、いいですね。人気の秘密は天ぷらのサクッとした食感、そしてエビ、イカ、白身魚、旬のお野菜など圧倒的なボリュームが満点の決め手となっています。そしてデカ盛り天丼は2種類のエビがなんと合計6個入っているということで、シェアして食べるのもおすすめです、ということなんですね。美味しそう。こうやって見ていくとね、ふむふむ、帯広でしょ、女満別空港でしょ、次は新千歳空港。さあ、この新千歳空港からは FM いいにわのパーソナリティさんの柴田さんがご紹介していただいてます。地元飯としてベーグルを紹介していただいてますね。このベーグル、花の町えにわを代表するこのえみのエリア、恵みのエリアですね、の商店街に店を構えるベーグル専門店ということで、このえにわ市恵みの西 2-2-12 ショッピングモール内にあります。こちらのともえベーグルをご紹介。道産小麦と天然酵母を使用し、焼く前に砂糖水で茹でる伝統製法で作り続けているベーグル。こちらはしっとりもちもち食感です。生地にバターや牛乳を使わない優しい味わいが、小さい子供にも安心して食べさせられると評判の一品となっています。道産加工食品から選定する最高品質のブランド、北のハイグレート食品にも選ばれたオーガニックレーズン&クロミクルミは必食ということでね、なかなか私もそのベーグルをえには新千歳の方でね食べようと思ったことなかったので、これも新たな発見だなと思いますね。この店主さんがね、母の店で受け継いだ製法で焼いて、道産小麦と天然酵母のベーグルが評判ということなんですけれども、結構遠方から訪れる人がいて、絶えない人気ぶりですよと発信をされています。いやー、ベーグルか、ちょっと気になりますね。そして函館空港では FM イルカのパーソナリティさん佐々木さんが紹介をしてくれてます。地元飯としてナシゴレン、函館でそういうのあるんだと思ったんですけれども、この函館市元町 29-10 のレディメイドというところのナシゴレンをご紹介。雰囲気のある古民家ダイニングバーで味わう無国籍料理が美味しいんです。ドリンクも生絞りのフルーツを使ったものなど種類豊富ですよ、ということで、いいですね。和洋折衷の函館らしい建物が並ぶアジアンダイニングバーレディメイド、築100年超えの空き家を店主が自ら再生された店内、和と洋が溶け合うドラマティックな空間となっています。そして旅行好きの店主が一から作るナシゴレンは、たっぷりの野菜とスパイスの風味が食欲をそそる定番メニュー、異国情緒を感じながら旅の締めくくりに訪れたい一軒です、ということで、わー、いいですね。こうやって地元飯、あ、それもここで食べれるんだなんていうことを、まあ、飛行機に乗ってね、あの遠方の方はもちろんですが、我々もあ、ちょっと今度足を運んでみようかなってなりますよね。そして最後に旭川空港も乗っております。

今回ありがたいことに FM リベールからは私がちょっとご紹介をさせていただきました。もう地元飯、皆さんでね、私だけじゃちょっとなんか怖くて、局長やいろんな人にどうしましょうってせっかくだったらいろんな人も知ってほしいし、もうラーメンだったら知ってるから、じゃあどうしようかということで審議を重ねた結果、こちらにしました。旭川市高砂台3丁目にある和風旅館千秋園内にあるそば処そば仙さんをご紹介をさせていただきました。このね、もう大雪山の清らかな水と素材を生かしたそばからは、一口ごとに旭川の四季も味わうことができますよということでね、この千秋園さんのそば仙は創業88年を迎えた老舗宿に併設され、地元の方からも親しまれているこのそば仙、看板メニューの天ざるのそばは日本一の生産量を誇る幌加内産、地元江丹別産のそば粉を使用、大雪山の湧き水を水源とする高砂台の名水を使い、打ち立ての味わいを提供してくれています。そしてそばを海苔で巻いて温かいタレをかけた揚げそば、私これがねすっごい好きなんですよ。また北海道産のかぼちゃを使ったグラタンなど、宿ならではの創作そば料理が揃うのも面白いですよとご紹介をねさせていただきました。皆さんもね、あのそば仙さん行ったことある方多いかなと思いますけれども、定休日は月曜日で、いつもは11時から15時、ラストオーダー14時30分、これが昼の部で、夜の部が17時から21時、ラストオーダー20時30分となっています。どこ行こうかなって悩んだ方とかはね、また遠方から来てなんかいろいろ食べ尽くしたけど他にどっかないかいって言われた時、ぜひこのねそば仙ご紹介していただければなと思いますし、なんだったら隣であの温泉に入ってから召し上がって、そしてまたね空港に戻っていただくっていうのもいいと思いますんでね。ということで今回それのご紹介をね、5月どこかでしようなんて思ってましたら、もうこんな5月末になってしまいましたけれども、ぜひこちらをね、あのエアドゥに乗る方はこう機内誌として見れますので、ぜひぜひお手に取ってね、飛行機乗る際はご覧いただきたいと思います。それではここで1曲お届けいたしましょう。ヤドカリで君の背中。

ビルマンションのオーナーや管理者の皆様へ朗報です。傷んだ屋上からの雨漏りは画期的な旭川長尺工業の新工法で、従来の

は3時29分となりました。さやかべタイム、今日も FM リベール第一スタジオから生放送でお送りしています。ここでファックスをいただいているのでご紹介させていただきます。ラジオネーム T 君からいただきました。ありがとうございます。さやかさん、こんにちは。今日の朝日館は曇り空ですね。昨日は天気が良かったけれどもね。曇り空とは言っても朝の時間は明るい日差しもあったわけだし、今の時間午後ではどうかな。日中の気温も25度まで上がりそうだから、僕も今年初めての半袖ポロシャツを着ていますよ。それでも今日は 25.6 度まで上がったらしいよと。15時21分現在なので、もうちょっともしかしたら上がってるかもしれませんね。そう、私も今日久々に暑くて暑くて、もうねタンクトップです今現在タンクトップになって話しているんですけれども、喋ると結構お腹からねぐっと声を絞り出す時って結構じわっと汗が出てくるので、いや軽くダイエットしてるよって言いたいところなんですけれどもね。まあ暑くなってきましたね。5月今は平年よりも高い気温ということで、見てみましたらね、今週もそうですし来週なんかすごいですよ。早速来週の6月1日2日月曜日火曜日は予想最高気温がなんと29度、下手したら30度近くいくということで、もうすでに旭川市内でも結構熱中症の疑いのある方々がねいるということで、皆さんも早いですね。でもちょっと水分補給しっかりしていただきたいなと思います。さて、 T 君から今日のお題、あなたはねいつも姿勢に気をつけていますかと。僕の場合はね、姿勢で怒られることが少ないんでね、と割と自由にやっているけど、でも会社でも見ている人はいるので意識はするようにはしているよ。ちなみに僕の会社ではいろいろな作業仕事をするけど、時と場合によってかな。姿勢のことも猫背の人もよく見かけるけど、あの姿勢は少し直さないと、とね。そう、ぐっと猫背になってしまうとやっぱりその中に肺がね潰されてしまって、ちゃんと呼吸ができなかったり、思ってる以上に酸素を吸えてないので、どんどん知らない間に、なんて言うでしょう、酸欠になって脳がね新鮮な空気いけないので、なるだけ私もちゃんと、あ、いかんと思って、あの深呼吸大きな風にね胸広げてするようにしてるんですけれども、なかなか気づいたらね猫背になっちゃうんですよね。もう気をつけなければ。また私もそうなんですけど、姿勢が悪いとどんどんお腹と背中に力が入らないっていうことは、どんどんそこの筋肉が落ちてきて、お腹周りにあのミートテクがつくんですねもうこれ私は人生の浮き輪と言ってるんですけれども、なんか年々ね人生の浮き輪が大きくなるの。沈まないようにしてるんでしょうかね。すごいんですよ、取れなくなってきちゃってそんな話を先ほどちょうど2時過ぎぐらいかな、あのお昼のゆらりランチでね、まみちゃんも終わってきて、あ、お疲れ様って言った時に、ちょうどあのピーターさんもいらっしゃって、これがですね金曜日の14時から、まあ、収録なんですけれども、ピーターの何でもぶっちゃけトークのパーソナリティピーターさんもねいらっしゃって、あ、お久しぶりですなんて話をしてたら、ピーターさんね、前もかっこいいちょい悪親父なんですけれども、さらに磨きがかかって、あれ、なんか真っ黒になったのと、すごい絞りました体って言ってたら、

0: なんと16キロぐらい痩せたんだよね。かっこいいって、お腹周りがね本当にシュッとされて、どうしたんですかって話してすごい話題になってて、そしたら本来であれば糖尿病の患者さんが使うお薬でね、お腹のところに針をプスって刺すお薬があるんですけれども、あれを今ちょっとダイエット目的でもねする方もいらっしゃると、まあ、若者の方で少しは問題になってしまってるんですけれども、ある程度脂肪がたくさんある方で体重本当に減らさなきゃならないって方には画期的なお薬なんですってね。それを1週間に1回お腹にプスって刺すと何が変わるって、お腹が全然空かないんだそうです。またまたなんて話してみましたけれども、ピータンさんも恐ろしいぐらいにお腹空いたとかご飯を食べたいっていう欲がねってなくなるんだよね。だから普通のダイエットってお腹が空いても我慢しなきゃってストレスねと一緒にやるけれども、ノーストレスだし、おまけに食べなくていいやっていうから、きちんと栄養のあるものをちょっと考えてね、ちょこちょこと食べたらもうお腹いっぱいになって、いつもはラーメンご飯にね餃子なんてペロッとしてたのに、ラーメンも半分ぐらいいったらお腹いっぱいになっちゃうんだよって、すごいですねって話をしてまして、そうすると必然的にご飯食べる量少なくなるじゃないですか。そしてどんどんどんどん胃もちっちゃくなってくるから、そのお薬をねやめて、暴飲暴食したら戻りますけれども、ゆっくりゆっくり時間をかけて体をね体重を落としていく。でもただ体重を落としたら不健康なので、ちゃんと筋肉が落ちないようにタンパク質を食べたり、また運動をされたりね。でピータンさんね、もうゴルフがお好きで、ゴルフも行ってるからもう筋トレもできるし腹筋もできるしということで、もうすっごい綺麗に16キロ、しかもねちょっとそれ病的に危ないじゃないですかって笑いましたけれども、3ヶ月で16キロ今ちょうどそのピーターさんのお話をしてたら、ピーターさん収録終わったんですね今ちょうどお辞儀して、あらいらっしゃいましたけれども、収録終わってね今から帰るよと今ちょうど見えましたけれどもね、すごいって、3ヶ月で16キロ痩せてるってことはもう羨ましいって、今度ぜひって話をね、そしてその飛び火の飛び火で、私は痩せたいのもあるけどちょっとおっぱいでっかくなる薬ないですかってもう FM リベール危ないお話をしていましたけれどもね、そうやってみんなでわきわいわいと喋りながら健康な話とか本当にねみんなで喋ってたわけなんですけれども、今そういうお薬も出てるんだってちょっとびっくりですね。でも本当に運動しても痩せないとか、あと本当に腰が痛くて必然的にお腹のお肉を落とさなきゃならないって人は最終手段でそういうこともありというふうにね今なってるってなると、ああ面白いなーってますますちょっとその人間の神秘に心惹かれて話を聞いてましたけれども、気になる方はねちょっとそうやってお薬も調べてみればいいんじゃないかなと思いますがね。ということで、やっぱりそうやってお薬に頼ることも大切ですし、普段から筋肉を使うようにお腹の姿勢とかもね、そうこうやってピッとしてると意外に普段使ってない筋肉とかが、あー辛いな、あーいかにいつも姿勢悪いのかなっていうのも気づかされるんですけれども、私今日一日だけはちょっと背筋ピンと伸ばして頑張ってみたいと思います。ということで、ラジオネーム T 君から、さやかさん今日の放送も頑張ってくださいとファックスをいただきました。ありがとうございます。ではここで1曲、まっすぐにという意味を込めてこちらの曲をお送りしましょう。美濃屋雅彦でストレート。
1: ふるさとを後にする僕を乗せたバスが今ゆっくりと走り出した。見送る家族の姿がだんだん小さくなっていく。まだ手を振ってる。まだ

0: 使ってる僕を乗せたバスはただまっすぐに走り続けた。
1: お送りしたのは美濃谷正彦でストレートでした。

メッセージをいただいているのでご紹介させていただきます。ラジオネームカズニャンからいただきました。ありがとうございます。せやにゃん、193回目のこんにちきんケバブサンドと読めなかった。こんにちきんケバブサンド、美味しいですよね。毎度と、今日も元気に出席ですと、ありがとうございます。高萩市は曇り時々晴れで最高気温24度です。旭川市はいかがでしょうか。もうね、24度ってなったらこっちも負けず同じく24度、そして湿度がまたさらに上がりまして 58%。 今日は結構ジメジメしている日なんですね。いやー、なんかやっぱり明日から雨だからでしょうか、結構まとわりつくようなね

暑いなと思ったり、そしてここの FM リベールのね第一スタジオは結構密室なんで暑いんですよ。そして日光がまだ照ってないからいいもののね、喋ってれば結構汗が出てきて今すごいことになってるんですけれどもさて戻りまして、カツニャンから、この前机の引き出しの奥から一番最初に使っていた携帯電話が出てきました。ところが充電器が見当たらず電源を入れられませんでした。ガビーン。ということでクッション、デデン、携帯電話の思い出ありますか？カズニャンは高校生になってから携帯電話を持つようになりましたが、当初はパケ放題、もはや塩ですね、久しぶりに聞いた、パケット放題の略ね、パケ放題、これに入っておらず、 i モードをたくさん使ったり、友達と何度もメールをやったら利用料金がとんでもないことになって親からこっぴどく怒られたことがあります。その翌日からパケホ入りましたと懐かしいですね。ありましたね、このパケットし放題に入ってないと通信料がすごいことになって運万円、下手したら運十万円ね、請求が来るんですよね。そう、あ、皆さんもこう思い出ありますか？我々のちょっと一つ世代はポケベルなんてのもありましたしね。そしてカズヤン、あとは好きなこと、メールのやり取りは楽しかったな、着信音が鳴るたびにドキドキしたことを今でも覚えています。ちなみにそのことは大人になってから LINE でやり取りしていますが、仕事が忙しいようでなかなか返信が返ってきません、残念。電話でこちらの曲を思い出したんで、後ほどリクエスト曲をかけさせていただきます。いいですね、高校生の頃からずっとドコモを使っているカズヤンでした、にゃんにゃんということなんですけれども、いや、いいですね。そう、メールのやり取り、皆さんはお好きですかね？私どうしてもメールとかが、なんて言うんでしょう、伝えたいことがありすぎちゃってメール打ってたらね、めんどくさくなっちゃってすぐ電話したい派なんですよ皆さんどっちです？やっぱりメールってこうね、レスポンス返ってくるのが楽しいって、私ね待ってられないんですよだから私多分恋の駆け引きとかダメなタイプで、もうすぐ聞きたい、すぐ話したいみたいになるから、私は電話派だったんですけれども、カツニャンはこうねメールのやり取りをしていたということで、いや皆さんにも今度これも聞いてみたいですね。メールをやり取り、メールがいいか電話がいいかで、結構お仕事でも賛否両論、まあ分かれますよね。メールのお仕事では電話で欲しいっていう方と、逆に絶対に間違えないようにメールで欲しいっていう方もいらっしゃいますしね。私逆に仕事の時はダブルがいいんですよなんてめんどくさいなと思いますけれども、その相手方とお話をして雰囲気を見て、じゃあこういう風にしましょう、詳細はメールでお送りさせていただきますって言って、絶対に間違ってはいけない、双方ね確認してほしいことはメールしつつ、お電話でこう喋ってっていうのが好きなんですけれども、今現在お仕事ではもっぱらもうメールだけでいいですっていうところとかね、忙しいから、まあどれがいいんでしょうね、なんか難しいなと思いながら結構仕事をしていますが、ということでカズニャンがね電話でこちらの曲を思い出しました、ということでかけさせていただきましょう。私も久しぶりだな、こちらの曲、フィンガーファイブの6700の読み方で合ってましたよね、こちらをお届けいたします。

お天気情報をお伝えいたします。11時旭川地方気象台から発表されたお天気情報です。注意警戒事項が出ています。留萌地方では濃霧によるステージ障害に注意をしてください。北海道付近、今日は気圧の谷の中となるでしょう。明日は日本海の低気圧が夜にかけて発達しながら近づく見込みとなっています。海の波の高さは今日から明日にかけ1メートルになるでしょう。それでは今日のお天気です。風は西の風、お天気は曇り、昼過ぎから夕方は晴れとなるでしょう。この後の降水確率は18時までは 10%、 18時から24時まで 0% となっています。続いて明日28日木曜日は南の風、その後南西の風に変わります。お天気は曇り、昼過ぎから雨となるでしょう。明日の降水確率は0時から6時までは 10%、 6時から12時までは 20%、 12時から24時までは 50% となっています。明日の朝の予想最低気温は14度、日中の予想最高気温は24度の予報です。続いてあさって29日金曜日は西の風、お天気は雨、その後曇りとなるでしょう。あさって金曜日の予想最低気温は9度、予想最高気温は18度の予報となっています。お天気情報をお伝えいたしました。この後4時台も引き続きさやカフェタイムにお付き合いよろしくお願いいたします。それでは3時台ラストはこちらの曲をお届けいたします。平井堅で Fine。

0: Stop Drunk Driving SDD Hokkaido。
1: バックナンバーのボーカルギター清水伊織です。僕らの出身地群馬県では、飲んだら絶対に代行を頼んで帰ります。ストップドランクドライビング。
2: 住まいの夢を一緒に描いて一緒に感じて

0: あなたとあなたの大切な人のために、さあモデルハウスへ。全道7つの総合住宅展示場、北海道マイホームセンター。
1: 希望のつぼみグループはデイサービス、ショートステイ、居宅介護支援事業を展開。人と人、人の心を基本に諦めない介護を目指します。お問い合わせは電話 66-3192、 希望のつぼみグループまでお気軽にどうぞ。
2: 安らぎと感動の空間をホテルパークヒルズからあなたに。四季折々の表情がきらめく街、美瑛白金。天然温泉かけ流しの大浴場、日帰り入浴もプール、サウナがご利用いただけます。白金四季の森、ホテルパークヒルズへどうぞ。

毎週水曜日の4時からは、東川町からの提供による東川山小読み、そして東川町のタウン情報夢通信をお届けいたします。

0: 今日の東川山小読みは朝日岳ビジターセンターの今の様子をお届けいたします。今日は朝日岳ビジターセンターの瀬地山優子さんと電話がつながっています。瀬地山さん、こんにちは。
1: こんにちは、よろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いいたします。さて、瀬地山優子さんは今回こちらの山小読みでもね、のね、朝日岳ビジターセンターの今の様子をお伝え初めてということで、私とも初めましてですよね。
1: はい、初めまして、よろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いします。今瀬山さんは、
1: はい、
0: こちらの朝日岳ビジターセンターに勤務、はい、ご勤務されていらっしゃるんでしょうか。
1: はい、今年の1月からですね、地域おこし協力隊として東川町に移住しまして、まあ、それと同時に朝日岳ビジターセンターに勤務をしております。
0: そうなんですね、はい、この東川町に移住をされて、今現在地域おこし協力隊として活動をされていらっしゃるということなんですが、もともとはどちらにいらっしゃったんでしょうか。
1: もともとは神奈川県におりました。
0: わお、神奈川からこちらへ、
1: はいはい、
0: ようこそ。
1: ありがとうございます。
0: 1月なので今まだ 2,3,4,5,4 ヶ月ぐらいでしょうかね。
1: はい、そのぐらいですね。
0: どうでしょうか、神奈川からこちらに引っ越しというか移住をねされてきまして、はい、
1: 初めての北海道の冬を経験しまして、
0: はい、あ、そっか、
1: こんなに雪深く冬が長いんだっていうことをですね、はい、身をもって経験することができました。
0: なかなかそちらではね、味わうことのできないこの冬の極寒だと思うんですけれども、
1: はい、
0: そういう新しい視点でこの朝日岳ビジターセンターのね、素敵な様子を今後もね、ぜひともお伝えをいただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
1: はい、お願いいたします。
0: 早速なんですけれども、
1: はい、
0: 今の朝日岳ビジターセンターはどういった様子でしょうか。
1: はい、ありがとうございます。雪解けもですね、進んできてまして、
0: うんうん、
1: ロープウェイ上がって降りて、姿見という場所があるんですけれども、
0: はい
1: はい、こちらもですね、ほとんどは雪なんですけれども、ところどころ溶け始めていて、
0: うん、
1: もう夏の道が出てきております。
0: はい
1: はい、で雪が溶けて夏道が出てきたところから、お花植物がですね、まあ、どんどん咲き始めていて、
0: はい
1: はい、まあ、キバナシャクナゲでしたり、
0: はい、
1: まあ、米バツナガザクラというですね、
0: はい、
1: まあ、雪解けから咲き始めるお花がもう、まあ、見始められているっていう状況ですね。
0: まあ、素敵ですね。じゃあ、はい、今ちょうど皆さんが山に登ってくるとお花も見れるようになってきたよということで、
1: はい、徐々に見れるようになってきてますね、
0: はいはい、2週間前まではまだですねっていうお話をね伺っていたんですが、
1: はい、
0: もうこの2週間でチラチラと見れることができるということなんですが、はい、今現在、
1: はい、
0: このツアーだったりイベントってあるんでしょうかね。
1: あ、はい、ありがとうございます。5月31日にですね、
0: はい、
1: 天人峡で新緑のハイキングのツアーがありまして、
0: はい、
1: まあ、こちらはありがたいことに、定員に達しておりまして。
0: ですよね、
1: はい、
0: 人気なんで、
1: はい、
0: こちらが天人峡トレッキングが今のところ、まあ、申し込みの、はい、キャンセルのお申し込みってありますかね。
1: あ、はい、キャンセルのお申し込みが、ありまして、あ、すいません、1人ですね、
0: はい、
1: 1名だけまだ枠が空いておりますね。
0: そうなんですね、
1: はい、
0: こちら5月31日の日曜日に開催される新緑の天人峡トレッキング、
1: はい、
0: こちらまだ1名様空きが出たということで、
1: はい、そうですね、
0: わ、チャンスですね皆さん、
1: はい、ぜひ空いてる方はお越しいただければと思います。
0: はい、ちなみにこちら、はい、何時から何時までのトレッキング予定なんでしょうか。
1: はい、こちらはですね、はい、朝9時から12時までの3時間となりますね。
0: はい、はい、9時から12時までの3時間で、
1: はい、
0: こうやって新緑の天人峡ということなので、
1: はい、
0: どの辺あたりまで行かれるんでしょうかね。
1: あ、はい、天人峡のですね、まあ、滝見台のところまで、はい、まあ、歩いていきまして、
0: はい
1: はい、ちょっとまだ羽衣の滝まではですね、まだ空いてないようなので、
0: うんうん、
1: はい、そこまでではないんですけれども、
0: こちらどういった方におすすめでしょうか。
1: あ、はい、そうですね、こちらは3時間という、まあ、短い時間ではありますので、
0: はい
1: はい、普段登山をされない方でも、うん、 まあ、比較的ですね、参加できるツアーにはなっているかなとは思いますね。
0: 嬉しいですね。ちょっと初めの手の方でも少しお気軽にね、参加することができておすすめですよ、はい、ということなんですが、
1: はい、
0: こちら参加費や持ち物などありますでしょうか。
1: はい、参加費がですね、料金は3000円になりますね。
0: はい、
1: はい、
0: 持ち物的にこれは絶対持ってきてくださいっていうものってあります？
1: はい、そうですね、まあ、現地にはもちろんですね、飲み物ですとか売店などはありませんので、
0: はい、
1: まあ、水ですとか、うん、まあ、行動食などは忘れずにお持ちいただきまして、
0: はい、
1: はい、でまた、まあ、帽子とか、あとは肌を覆うようなですね、長袖の、
0: はい、
1: ウェアなどは着ていただいた方がいいかなとは思います。
0: はい、ちゃんと登山に適した服装、そして何かあった時用の防寒着もね、
1: はい、
0: あとレインウェアやサングラスなどもお持ちいただければいいということで、
1: はい、
0: ちなみにお手洗いの場所とかってちゃんと整備とかって今されてるんでしょうかね。
1: はい、ですね、集合場所にトイレなどはありませんので、
0: はい、
1: まあ、あらかじめですね、うんうん、別の場所で済ませていただいてから現地に向かわれるといいかなと思います。
0: はい、しっかりとそういうね、はい、お手洗いも人間のね、おしっことか排泄物をその山の方に流してはいけませんよということで、
1: はい、
0: きちんとトイレを済ましてから集合場所に来ることが望ましいですね。
1: はい、はい、そうですね。
0: はい、
1: はい、
0: ぜひとも皆さんも残り一枠、
1: はい、
0: ありますんでね、
1: はい、
0: ぜひ新緑の
1: 天然教トレッキング、はい、ご参加いただければと思います。
0: はい、こちら参加するには、はい、朝日岳ビジターセンターさんに直接お電話の方がもうよろしいでしょうかね。
1: あ、はい、直接お電話いただきたいと思いますし、
0: はい、
1: まあ、現地に向かわれることがあれば窓口でも、はい、
0: うん、
1: はい、受け付けております。
0: ぜひともね、お電話番号、はい、0166-97-2153、0166-97-2153、はい、もしくは直接朝日岳ビジターセンターにお越しになって、これ申し込みますってね、
1: はい、
0: でもお一人なんでね、もう埋まっちゃう可能性が大きいので、早く
1: そうですね、はい、
0: 迷ってる方はすぐに予約が必須ですね。
1: はい、お願いいたします。
0: このようにだんだんといろんなイベントも増えてきたかなと思うんですが、
1: はい、
0: ここでやっぱり注意しなきゃいけないこととか、この時期なら

0: では少し気をつけてくださいって言ったことはありますでしょうかね。
1: はい、ありがとうございます。そうですね、やはり街中ですともう暖かくなってるかなと思うんですけれども、まだまだ姿見の周辺ですとかは、9度、8度ぐらいの気温なので、少し肌寒いかなとは思いますので、防寒着などはですね、忘れずにお持ちいただければなと思います。
0: はい、ありがとうございます。もうしっ
1: はい。
0: かりとね、やっぱり山だなと。なんかここ最近こっちの方では今25度ぐらい上がるん
1: そう
0: じゃ
1: です
0: ない
1: よ
0: かっ
1: ね。
0: て言ってたんですけれども、まだまだ一桁台の気温ということで、皆さんも登る際は十分に気をつけていただきたいと思います。では最後に優子さんから一言メッセージをお願いいたします。
1: はい、ありがとうございます。雪解けが、始まるとですね、結構競い合うようにいろんな植物がですね、生えてきてるなっていう印象ですので、この時期にしか見られないですね、新緑の景色などもぜひ見に来ていただければと思います。
0: ありがとうございます。
1: はい、ありがとうございます。
0: 今日は地域おこし協力隊の妹島優子さんにお話を伺いました。それではこれからもよろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いいたします。
0: はい、今日はありがとうございます。
1: はい、ありがとうございました。

今日の東川山小読みは朝日岳ビジターセンターの今の様子をお届けいたしました。続いては私たちの身近にある自然や朝日岳の情報、そして豊かな自然のある町東川町のタウン情報夢通信をお届けいたします。

東川タウンインフォメーション、まずはこちらから。6月1日は写真の日、写真の街の写真の日、5月30日土曜日から開催のお知らせです。6月1日は写真の日。東川町は1985年の6月1日に写真の街宣言をして以来、写真の街として歩み続け、42年目を迎えました。そんな写真の街の誕生日を記念し、今年は5月30日から開催イベントを開催。特設フォトブースや写真の街の誕生日を祝うケーキのイラストを印刷した風船のプレゼント、また町内在住の写真家によるトークショーと盛りだくさんあります。皆様のご来館お待ちしております。ということで、この写真の街の写真の日、このイベントが会場東川町文化ギャラリーで行われます。5月30日の土曜日から31日と31日、2日間にわたり記念風船のプレゼントがあります。今お伝えしたこの写真の街の誕生日を祝うケーキのイラストを印刷した記念ヘリウムガス風船をプレゼント、色は全部で11種類あり、こちら無料でプレゼントいたします。プレゼントの場所が文化ギャラリーのラウンジだそうです。そして特設フォトブースでは、写真の街の誕生日ケーキをモチーフにした特設フォトブースを文化ギャラリーのラウンジに設置しますので、誰でも気軽に撮影をすることができるそうです。これも無料で参加できます。また31日日曜日の10時からはトークショーが開かれ、町内在住の写真家で5月30日より写真展を開催している飯塚さん、このトークショーを開催するということなんですが、こちらは場所文化ギャラリーの展示室、入館料のみでこちらのトークショーも観覧することができます。ぜひ皆さんも足を運んでいただきたいと思います。続いては5月30日

日土曜日から31日日曜日、日比谷音楽祭2026に東川町ブースを出展。こちらのお知らせです。今回5月30日土曜日、31日日曜日の2日間で開催される、フリーで誰もが参加できるボーダレスな音楽祭をテーマにした日比谷音楽祭2026年に東川町も出展いたします。今回会場は日比谷公園、東京にある東京都千代田区日比谷公園内での会場です。この東川町の出展ブースでは、音楽×写真×家具として日比谷音楽祭の記念に写真を撮ろうというブースが展開されます。東川町在住のカメラマンが東川町の椅子と一緒に無料写真撮影を実施。特設ブースにてなんと無料で記念写真の撮影とデータをプレゼントします。こちら第1回目が10時30分から12時30分まで、第2回目が13時30分から15時まで、第3回目が16時から17時30分までの開催です。ぜひこちら東京方面にね、皆さんお出かけの首都圏にお住まいのリスナーの方はぜひぜひこちらの方に足をねお運びいただきたいと思います。詳しいお問い合わせ先は東川町役場の経済振興課、電話番号 0166-82-2111、0166-82-2111までお願いいたします。5月30日土曜日から31日日曜日、日比谷音楽祭2026に東川町ブース出展のお知らせでした。続いては万田康文写真展こと光、5月30日土曜日から開催のお知らせです。今回飯塚達夫写真展、ノースボンドここにいる理由、そして万田康文写真展こと光、2つ同時開催のご案内です。東川町文化ギャラリーで開催する写真展と関連事業とにお知らせをします。5月30日土曜日から6月22日月曜日の期間、飯塚達夫さんの写真展ノースボンドここにいる理由と、万田康文さんこちらの写真展こと光を開催。東川町に住む多くの写真家の皆さんを展覧会という形でご紹介する取り組みです。今回東川フォトグラファーズファイルというシリーズを不定期で開催します。今回は2名の写真家、飯塚達夫さんと万田康文さんの写真展を開催。飯塚さんが東川町に移住する以前からカメラを通し見つめた北の風景、そこに映っているのは街並みや人々の営み、日常に潜む気配のようなものでした。本展をご覧いただくことで、憧れから住むものとしての視点の変化を感じ、北へ向かう飯塚さん自身のまだ終わらない旅の風景へと誘われます。また万田さんの写真展は一部未発表作品を含む2008年以降の展覧会の写真を含めたアーカイブ的な構想となっており、過去の自分と向き合いながら改めて組まれた写真たちをご覧いただけます。万田さんが持ち続けている写真への興味と変化を感じ、その答えの取材について、万田さんの写真をご覧いただきながら紐解くことができる時間となることでしょう。そして飯塚さん、万田さん、お二人の作家に共通するのは、写真を撮ることと東川で暮らすこと、その行為を通し伝えたいそれぞれの思いに触れていただくことのできる写真展となっています。また開催初日ではトークイベントも開催します。飯塚さん、万田さんご本人からお話を伺える貴重な機会となります。ぜひ写真展とともにお楽しみください。今回のこちらはトークイベント、5月31日の日曜日14時からの開催です。東川と写真と題し、作品についてのお話や東川

に住む写真家としてのお話など幅広く伺うことができます。会場は東川町文化ギャラリーです。事前の申し込みは不要となり、入館料のみでお楽しみいただけます。ぜひ足をお運びください。写真展、ノースボンド、ここにいる理由、そして琴光開催のご案内でした。続いては毎月29日はフックの日、電子マネーチャージで 3% プレミアムが付与、こちらのお知らせです。毎月29日はフックの日ということで、今月はあさってですね、いつもよりお得な1日、チャージ額の 3% をプレゼントいたします。チャージ金額は1000円から OK、 フックカード内が残高3万円までチャージが可能となり、電子マネーの期間はこのチャージをした月を含め6ヶ月間となります。今回この 3% のプレミアムですが、電子マネーをチャージすると通常は 1.5% 還元のところ、今回が 3% をプレミアムとして付与されます。例えばなんですが、1万円チャージすると 3% の300円分がプレミアムとして付与、たまった分はいろいろな場所でね使えますので、ぜひこのお得な 3% のプレミアムがつく毎月29日はフックにチャージをしてみてはいかがでしょうか。フックポイント特別還元、フック大感謝祭のお知らせでした。最後に東川観光協会からのご案内です。東川観光協会ではオフィシャルインスタグラムページ、ビジット東川にて東川町で撮影された魅力的な写真を紹介しています。ぜひ皆さんが撮影した東川の風景やイベント、おいしいものなどの画像にハッシュタグビジットアンダーバー東川、ハッシュタグ VISIT アンダーバー HIGASHIKAWA、ハッシュタグビジットアンダーバー東川、こちらをつけて投稿をお願いいたします。素敵な画像お待ちしております。東川夢通信、この時間は写真の街東川町の情報話題をお届けいたしました。東川山小読み、そして夢通信、この時間は東川町の提供でお送りいたしました。

お送りしたのは小袋で背番号1でした。続いてお送りするのはハイスタンダードのクローズトゥーミー。

0: スーパードライのうまさ、料理の味がぐっと際立つ新辛口生。飲んだ瞬間の飲み応えと瞬時に感じるキレの良さ、最高のうまさにドライ、
1: アサヒスーパードライ。
2: 確かな技術のエコプランナー西山坂田電機は、明るく元気をモットーに安心安全な街づくりをお手伝いしています。環境保全を第一に、クリーンエネルギーの太陽光発電や LED 照明、排気ガスを出さない電気自動車をいち早く導入するなど積極的に取り組んでいます。ご相談お問い合わせは電話 32-7122、 より良い明日への架け橋に、西山坂田電機です。

り4時29分を回りました。この後50分頃から最新のお天気情報をお伝えいたします。ここでファックスをいただいているのでご紹介させていただきます。新古代のニッキーさんからいただいております。ありがとうございます。こんにちは、さやちゃん、ご無沙汰ですと。いつもねメッセージありがとうございます。特別なことはないんですが、スタートのスピーチでゆだれと聞こえたので何か書かねばでと考えましたと。いつもねありがとうございます。言ったな、私ゆだれ言ったな、油だれのことゆだれ言ったのかな失礼いたしました。さあ、我が家の前の新古代公園でトニキさん、エゾハルゼミが5月22日に初鳴きしました。早い、この時期が来たなと感じていたところ、先日気温が上がり全員が鳴くと結構うるさいわと、かっこ5月のね虫の方って書いてうるさいとも、なんかあったらまたねとメッセージをいただきました。ありがとうございます。もういつもねニッキーさんのファックスも楽しみにお待ちしてますので、本当にねいつもありがとうございます。そしてもう一方、ラジオネームコーヒーは豆からさんからもメッセージをいただいております。ありがとうございます。太陽さん、顔出しは控えめだけどポカポカ日和の水曜日、さやかさん、リスナーの皆さん、こんにちは。動くと汗&汗が放出するので、いや本当ですよね。冷感接触素材ウェアまといしものになっていますあれでもいいですよね、あの汗じみもスッとなくなるし、本当ありがたいと思うんですが、今現在もすごい暑くて暑くて、これがまた5、6、7、8、9、まあ、下手したら10月まで次は寒いから暑い暑い暑いって言うんでしょうね。楽しみだなさあ、昨日から交流戦始まり、強敵阪神との初戦、エース伊藤投手のさすがの魂のピッチング、完投&完封でした。そう、昨日私もあのテレビ見てて、今日は大丈夫だなと思ったら、最後の最後のイエーってやりたかったのに、あのテレビでもね、まもなく放送が終わります、大変申し訳ございませんみたいなアナウンスが入って、あら、もうあともうちょっとだったのにって思いましたけれどもね、見ておりました。よく勝ったなと、よかったんですけれどもね。そして今日はあの打たせて取る派の加藤投手で連勝を願いましょう。そして今日の話題、姿勢ですが、家でくつろぎタイムの時などを意識して背筋伸ばしたり、軽くストレッチ、肩肩甲骨運動欠かさず実行していますよ。素敵。やっぱりあの気づいた時にちゃんとやったり、ながらでねやったりするの大事ですよね。コーヒーは豆からさん、猫好きだけど猫背にならぬようにしています。意識大事ですね。そうなんですよ、やっぱり意識するしないで全然変わってきますからね。そしてあのよく街中でも、あ、すごい颯爽と歩く方見ると、あ、姿勢綺麗だな、やっぱり歩き方一つでオーラも変わってきますからね。ちょっと頑張ろうと思う今日この頃ですが、ちょっとでも意識抜けるとまたあのお腹まるっとねしてしまうので、私は気をつけたいと思います。後ほどちょっとリクエスト曲ねかけさせていただきたいと思います。ラジオネームコーヒーは豆からさんからのメッセージありがとうございます。続いてラジオネームつばくろうさんからもいただいております。ありがとうございます。さやかさん、よしてるさん、まいこさん、こんにちは。今日は所有馬の話。ペントザリスくん、通称ペントくんが厩舎に入ったのはお伝えしていましたが、追いかけるようにブロンザイトくん、あら、ブロくんもリフレッシュ放牧を終えて厩舎に戻りました。おそらく6月中に出走できそうな感じです。楽しみ、どうなるんでしょうかね。そして9月までに勝ち上がらないと引退なので、結構厳しい状況ではありますが、力を出し切れば勝ちはともかく次への

優先権ですね、5着以内、これは取れるはずなので、もうまずは頑張ってほしいということなんですけれども、そうやっぱりお馬ちゃんの世界も狭きもんなんですね。こうやってどれだけいいお馬ちゃんでも結果を残さないとやっぱり引退になってしまうということで、狭きもん。できればね、力を出し切って、とりあえずまず5着以内にね入れれば次の優先権ができるということで願いましょう。どれぐらいでね走れそうでしょうかね。また楽しみにお待ちしております。でダービーと今日の夜調教をチェックして明日発表しますね。ひとしさんは岩田さんか、ディープブーリーランデで、ランテ失礼しました、ディープブリランテで涙の優勝がありましたよね。これもまた頑張ってほしいけど、つば九郎の印は回らないかもということですが、そう私もまだね全然チェックできていないんですよ。今回はそう札幌のひとしさんからね、ちょっと5頭いいなと思う馬ちゃんを見つけてくれってことで、いやどの馬ちゃんも見てたらねすごい素敵だし、乗る騎手さんもとてもいい人ばかりなので、いやこの馬ちゃんにしようと思ったら、待てよこの馬ちゃんはグリーンエナジーは最初あまり成績が良くないから外そうかなと思ったら、乗ってる騎手さんが戸崎選騎手でいい騎手さんなんですよね。だからちょっと待てよって思ってみたり、パントルナイーフちゃんも14位になったこともあるし、あまり調子今良くないのかなと思ったけど、次乗るのがルメール騎手だから、あやっぱりちょっとどうしよう入れようかなと思ったり、名前だけでねあこの子いいなって思ってたのがですね、誰だったっけ、この子入れようかな、フォルテアンジェロ君もいいかなってちょっと一瞬思ってるんですけれどもね、どうでしょうか。皆さんの意見も交えながらちょっと私も5頭を選びたいと思いますので、皆さん私はこれよ、いや俺はこれだよみたいなのがあればね、ちょっと教えていただきたいと思いますそして悩みに悩むっていうね。では明日をお楽しみにと、つば九郎さんからのメッセージありがとうございました。ではリクエスト曲、グローブのスティールグローウィンアップをお届けいたしましょう。

は何も考えずシスターブラザー君たちと一緒ただただただただ喋り上げる夜を過ごしてもいいかなだって周りに目を向ければ大切なことを忘れてしまうから

お送りしたのはラジオネームつば九郎さんからのリクエスト、グローブでスティールグロービンアップでした。続いてはコーヒーは豆からさんからのリクエスト、海に行き潜りたい気分なので永遠の若大将加山雄三の甲子丸をお願いいたしますとお届けいたしましょう。

でメッセージをいただいているのでご紹介させていただきます。ラジオネーム札幌のひとしさんからいただきました。ありがとうございます。こんにちは。今北区に薄曇り、ただいま20度ということで、あら結構北区はちょっと20度なんで涼しめですね。でも昼間暑かったけどね。そして6月に入ったら30度、くー大変と。そうなんですよ、一気に暑くなってきますんで、まあ、熱中症対策もしなきゃいけないし、しかも結構紫外線が今年なんか強いみたいなんでね、皆さんも皮膚がんにならないように薄くでもやっぱ UV クリーム塗らないとダメだなと。私こういうねちゃんと塗れないタイプなんですよだからスプレーみたいなんでシャーってやるようにして、少しでもねちょっとシミとかできないように頑張らないとなと思うんですけれども。さて JRA ダービーです。ロブチェンはアクシデントない限り1着2着は間違いないと宣言きましたが、皆さんはどうでしょう。ロブチェンやっぱ強いのかな。これなんか皆さんいいなって言ってるし、新聞でも、ね、皆さんがね20丸してるぐらい、あとつば九郎さんも最有力としてロブチェン上がってますが、やっぱりロブチェンなんだ。やっぱりロブチェンか。だがしかしないかということで、あとエスクエジンバラによる岩田騎手がほらこかなければ3着以内、ふむふむ。岩田騎手もちょっと前に骨折したけど、この馬でダービーに乗りますと気合いありやです。そうなんだ。そしてお題なんですが、と背筋は猫背かもね、でもそこは気にしてないよ、しかも1年以上病院にも具合悪くってなってはいないので言っていません。いいですね。でも今気にしてるのは白髪頭と寝不足。あらら、白髪頭私もだな。そしてひとしさん毎日 4,5 時間しか寝てない、朝4時過ぎには目が覚めちゃう、それが悩みということで。そう、だんだん年を重ねるとね、なんか覚醒してしまうんだよね、中途覚醒って言って。それがどれだけ結構長く寝れてた方でもなんか目覚めちゃうそうですよね。そっか、寝たいのに寝れないってその苦しみがね。いやちょっと本当に小刻みでもいいので、寝れる時にちょっと目をつむるだけでも脳が休むと言われてますんでね、ちょっと体を養っていただければなと思います。さやかさん、昨日教えてくれた痴漢点々の話、明日前にね痴漢に会いましたよっていうパーソナリティさんの番組に伝えてやるわと。彼女それちゃんと話すかな感想を伝えるかちょっと楽しみですっていうことなんですがね。そう、皆さんもでもこの季節よりも、まあ、春先秋なんでなんでしょうね、春と秋に出やすくないです痴漢って。まあ春の陽気でホワホワしちゃうんでしょうかね。なんでよく結構春の警察の方もね巡回でそういった方が出るからって言って、結構学校の周りとかもね重点的に見回り強化するんだそうですけれども、やっぱり露出狂な方が出たりとか、なんでなんでしょうね、春先秋の終わり頃、ぐらいって謎ですけれども、まあ、そんなこんなでそのちょっと痴漢に遭ってしまったねパーソナリティさんにも、そう撃退方法はもうひるまないそんなこと言ったらあれですけれども、そう絶対人を見てやりますからね、ひるまない、させない、したらもう地の果てで持ってくぐらいのねもうそういう強気でいかないとやられちゃいますんでね。ということで、どういう風にお話しするか楽しみです。ではリクエスト曲、ちょっとダイアナロスのサンキューなんですけれども、なかったらちょっと別の曲でということで、後ほどサンキューなかったんで違うのをねかけさせていただきたいと思います。それでは最新のお天気情報をお伝えいたします。

最新のお天気情報。17時旭川地方気象台から発表予定のお天気情報です。注意、県外事故が出ています。上川留萌地方では濃霧による視程障害に注意をしてください。北海道付近、今夜は気圧の谷の中となるでしょう。明日は日本海の低気圧が夜にかけて発達しながら近づくため、気圧の傾きが大きくなり、大気の状態が不安定となる見込みです。海の波の高さは今夜から明日にかけ1メートルになるでしょう。それでは今夜のお天気です。風は西の風、その後南東の風に変わります。お天気は曇り、ところにより夜遅く霧が出るでしょう。ご注意ください。この後の降水確率は24時まで 10% となっています。続いて明日28日木曜日は南の風、その後南西の風に変わります。お天気変わりまして、雨、昼過ぎまで時々曇りとなり、ところにより昼前から雷を伴うでしょう。ご注意ください。明日の降水確率は0時から6時までは 20%、 6時から12時までは 50%、 12時から18時までは 60%、 18時から24時までは 70% となっています。明日の朝の予想最低気温は15度、日中の予想最高気温は23度の予報です。続いて明後日29日金曜日は西の風、お天気は雨、その後曇りとなるでしょう。明後日金曜日の予想最低気温は9度、予想最高気温は18度の予報となっています。最新のお天気情報をお伝えいたしました。この時間は創価学会の提供でお送りいたしました。

0: 私はアマゾンの森で暮らす鳥。アマゾンは地球の肺と呼ばれるほど全ての生物にとって大切な場所なんです。1992年にできたアマゾン創価研究所はアマゾンの森を守るために生まれた研究所。およそ2万本の植樹をはじめ、地域の人たちに自然との共生の大切さを教える環境教育啓発プロジェクトも続けているんだって。しかも2025年ブラジルのアマゾン河口で開催の国際会議 COP30 では、持続可能な社会の実現のため力を尽くしていくんだって。クワクワクワ。
1: 私たちはこれからも環境保護の教育プロジェクトを進めていきます。創価学会。
2: 2時間生放送でお送りいたしましたさやカフェタイム、今日もお付き合いいただきありがとうございました。この後もFMリベールをお楽しみください。それではダイアナロスの If we hold on together、 こちらを聞きながらまた明日。お相手は熊野さやかでした。この後も素敵な時間になりますように。

リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。

0: 今日も誰かが誰かを支えてる日本赤十字社。
1: 朝日の恵みはいろんな幸せとつながっています。山も川も人も町もゆかりがあってここにいる。すべてのゆかりにありがとう。つながりを力に、リアルターグループ。
2: トヨタ車全車種取扱い開始。取り扱うトヨタの車種がぐーんと増えました。お客様のさまざまなご要望にさらにお応えできるように選ばれ続けるお店を目指して、トヨタカローラ旭川はお近くのオレンジ看板のお店でお待ちしています。
3: 母の日記。甲府市24歳、美容師女性。母の日記には愚痴がない。ただその日のお天気と父が食べたものだけを書いている。吹き味噌、セリのごま和え、いり豆腐。母の日記を見ると去年の今頃美味しかったものがわかる。毎晩オールドを飲みながら鼻歌を歌う父の幸せは母の日記が支えているんだな。人生美味しくなってきた。ザ・サントリーオールド。お酒は二十歳を過ぎてから。
4: 20年の熟成を重ね今生まれ変わる。誕生以来進化を続けたスズキジムニーシエラ。デザイン性と走破性、すべての性能を磨き上げ、余裕に満ちたパフォーマンスを生み出した。フィールドを一切問わない、その自由さこそがジムニーシエラの真髄。スズキセーフティーサポートも搭載し、安全運転をサポート。ジムニーシエラは環状線沿いのスズキアリーナカムイ、またはツインハープ東港でお確かめください。

5月27日水曜日、時刻は夕方5時を過ぎました。イブニングリベールの時間です。 FM リベールのスタジオから高橋春奈が生放送でお届けしていきます。暑いですね。暑くないですか？あったかいとか気持ちいいとかより暑くないですか？このね、今私がいる FM リベールのスタジオはですね、まさにもうね、この5月下旬でこの暑さどの暑さって感じですけど、すごい暑いんですよ。これから夏になるとどんな風になっていくのかっていう感じなんですけれども、旭川市の気温午後4時50分現在 23.6 度。いやで、今日の最高気温はね、午後1時30分に 25.6 度まで上がったそうなんですけども、25度台とかこんな暑く感じるんですかね。やっぱり湿度が高いからかな。ねえ、本当にもう私は今日七分袖くらいの洋服着てますけども、もうね、全然なんか半袖でもいいなって感じもしましたし、日が出てる時、日の当たるところだともっともっとすごい暑く感じてね。でも今日はね、風があるのでなんかまだいいかなっていう感じがするんですけどね。なんかもうこの5月の下旬でこんなに北海道暑くなるなんて思ってなかったから、なんか東京にいる時と変わらないんですけど、感覚がもっと涼しくなかったかいって感じなんですけどね。おかしいな。でも東京の気温見ますとね、もっともっと暑いので、もうね、27とか30とかね言ってるみたいなので、やっぱり東京の方が、暑いとは思うんですが、いや今でこれかいっていうね感じですよね。今私ね、なんかちょっと北海道弁っぽい喋りをしたと思うんですけど、放送でね、そんな喋りができたことないんですよ。なので私がね、いかにこうリラックスして素の私になってきたかというのがね、自分でも分かってきましたね。というわけでね、ここでメッセージをご紹介していきましょう。昨日ですね、メッセージいただいていたのにね、私すっ飛ばしちゃったんですね。つば九郎さん、ラジオネームつば九郎さん、聞いてますか？今日もごめんなさいね、昨日私ね、メッセージちゃんとね、印刷してね、持ってたのにね、すっ飛ばしたんですよね。ごめんなさいね。昨日いただいたメッセージから読みますね。春菜さん、こんにちは。今朝起きたら霧がかかっていてびっくりしました。昨日は朝霧がかかってましたか？結構早い時間かな。それでも思ったよりは寒くなかったのでランニングに行きましたが、日曜日の疲労が残っているのか全然体が動かず 2.6 キロで終了というダメダメな練習でした。いやー、 2.6 キロも走ったじゃないですか。本当はもっと走りたかったから、つば九郎さん的にはダメダメという言葉になったのかな。火、木、土、日が練習日なのですが、火、木、土、日か、今日はお休みの日ですね。で、土、木、土、日、なんと週間予報で木曜日に雨マークが。そうですよね、天気下り坂なんですね。今のところ週間予報を見ますとね、明日木曜日は雨時々止むとなってますが、降水確率もね、50、60、70とちょっとなんか高めな数字が出てますね。そしてあさって金曜日も雨のち曇りというね予報になってまして、降水確率も 70%、 土曜日も曇り一時雨、
降水確率 50%、 今のところ週間予報そんな感じになってますね。日曜日は曇り時々晴れ、やっと日曜日に晴れ間出そうですけれども、そうするとつば九郎さんは、このあと雨の練習が2日、雨でも練習されますか？さすがに大変ですかね、びしょびしょになりながらなんてね。あまり楽をすると日曜日のロングが大変になるので、これはピンチです。あ、そっか、日曜日は長い距離を走るのかな。日曜日はね、晴れ間出そうですから、そしたら雨の間はね、ちょっとこう体力温存していただいて、ね、日曜日に向けて、そしてとりあえず木曜日の天気が変わることを願いつつ、今日明日とゆっくり休んで体力回復に努めようと思いますとね。ね、そうですね、日曜日はね、今のところ、晴れのマークも出ていますのでね。そしてね、つば九郎さんは今日もね、もう番組始まる前にメッセージいただいてますので、続けて読ませていただきます。春菜さん、こんにちは。春菜さんは東京にいた頃13階に住んでいたんですね、すごいと。そうです、昨日ですね、コーヒーは豆からさんからいただいた、メッセージの中で、まあ、東京に住んでいてね、あの虫は出なかったですかっていうメッセージをもらったんですよね。で、私はあの東京の時はずっと13階に住んでいたんですっていう話をしたんですけれども、そうなんですよ、高所恐怖症のつば九郎は仕事でビルの9階までは行くことがありますが、エレベーターから外を見るだけで足がすくみます。あ、お仕事でビルの9階は行くんですね。わかりますよ、私もね、高いところね、ダメですね。あのマンションに住んでると13階だとしても、別に、まあ、ベランダにね出て下を覗き込まなければ別になんか怖さとかは何もないんですよね。ただ景色がいいという感覚だけなんですが、エレベーターで外がずっとこう見える、あのなんだ、エレベーターの入り口、乗り口があって、そしてその反対側が全部あのガラスになってるエレベーターあるじゃないですか。ああいうエレベーター私ダメなんですよ、怖くて外の方を向けないんですね。なんかね、エレベーターという乗り物に乗りながらだからこそ余計ダメなんですよ、怖いんですよね。確かね、旭川のあの西部があった頃、西部のエレベーターってガラス張りになってませんでしたっけ、反対側が。でね、なんかちっちゃい時は外わーって楽しんでた気がするんですけど、なんかね、いつからかね、怖くなっちゃって、そんで私旭川帰ってくる前に、あの恵比寿のね、なんだっけ、恵比寿ガーデンプレイスかのところに、なんかすごい高層のビルがあって、確かね39階とかなんかそんな感じだったかな、なんかその最上階の方に、レストランがあるんですよね。でそこのレストランであの食事をしたんですけど、そのエレベーターがまさにその外が見えるエレベーターだったんですよ。で、はあ、ダメだと思ってずっとドアの方を向いて乗っていたんですけど、だから多分私エレベーターじゃなかったら、その展望台とかで高いところから景色を見るのは好きなんですよ。でもエレベーターっていう乗り物で動きながら景色を見るのはね、どうもね、なんか怖いんですよね。なんかね、昔エレベーター、この夢でね、夢の中でエレベーターに乗っていて、そのエレベーターがもう
急降下するっていう夢を昔ねよく見てたんですよね。何かに追い詰められていたのかな、何かに悩んでいたのかもしれないんですが、夢でねエレベーターに乗っていて、エレベーターがものすごい勢いでなんか落ちていくみたいな夢を結構見てた時期があって、だからなんかエレベーターが怖いのかもしれないなので外の景色が見えると余計あ今登っているとかね、これで落ちたらどうしようみたいな感覚になって、もしかしたら怖くなるかもしれませんね。でそのメッセージの続きですが、工事現場とかでも足場の一番上で喋りながら歩く人を見ると才能だなと思います。そうですね、工事現場の方ってね本当にすごいですよね。本当にね東京だともう常にもう至る所で高層マンションが建設されているんですよね。もうずっと建設、新しいのがどんどん作られていってて、で本当にねあれ何人ぐらいで作業してるんだろうな。で中にたくさん人がいて、高いところにね登って、でもその様子はなんかしっかりこう囲われているから見えないんですけど、すごいですよね。で、13階から外を見ても大丈夫だったんですかということですが、そうなんですね、さっき言った通りそういうエレベーター以外は大丈夫なんですね。で、つば九郎も年一で乗る飛行機の席はなぜか窓側です。飛行機からの景色は見なきゃ損みたいな感じになっちゃって、今年も10月に行くので楽しみですといただいています。わかります、飛行機ね私も窓側に座りたいですね。でもなんかこうお手洗いに行きたくなった時に隣に人がいるとなんかねこう寝てたりしたら、特にね隣の人が寝てたらより一層行きづらいですしとか、なんかそういうのがあったりするんですが、旭川から東京間だとね1時間半くらいですから、私もね飛行機は絶対窓側がいいですね。退屈しないっていうか、私も外の景色見るのは大好きなので。でもなんだろうな、飛行機もやっぱりその視点ですよね、視点というか意識の向けどころ、どこに意識を向けるかでその怖さが変わってくるかなと思っていて、例えばもうね飛行機はいつ落ちるかわからないとかね、もしかしたら落ちるかもしれないとか、そういうふうに考えてそういうところに意識を向ければやっぱり怖くなりますけれども、もう飛行機はもう一日に何本も飛んでいるしね、世界ももう毎日ねどのぐらい行き交っているのか分からないですが、かなりの数が行き交っているわけですよね。でもその中で、墜落しましたなんていうのはもうよっぽどもう本当な、ね、大事故ですから、起きてはならないことですけれども、なので、いろんな乗り物もね毎日皆さん車に乗っていらっしゃると思うんですが、自動車もそうですし、自転車もそうですし、全部ねいつ何が起こるかわからないという中で生きている中で、飛行機もその一部であるというふうに思えば、そういう怖さとかもなくなるかなというふうに思っているので、飛行機からの景色もね、なんだろう、もう飛行機に乗ったら、私もね前は飛行機なんか怖いなって思ってた時期があったんですけど、今はなんかそこに意識を向けないように普通に楽しむようにしております。つば九郎さんは10月に東京っては書いてないですね、飛行機に乗るんですね。どちらに行かれるんでしょうか。メッセージありがとうございます。いつも聞いてくださって嬉しいです。つば九郎さんはねメッセージに絵文字をねたくさんつけてくれますね。はい、ありがとうございます。さあこのイブニングリベールでは皆さんからのメッセージお待ちしています。メッセージの宛先は、radio@fm837.com、アルファベットで radio
radio@fm837.com、 FM リベールのホームページからもメッセージ投稿できるフォームがございますので、イブニングリベール宛てにぜひメッセージを送っていただけたら嬉しいです。それでは今日もこの後夕方6時まで生放送でお届けしていきますので、ぜひお付き合いいただけると嬉しいです。それではここで今日の1曲目をおかけしましょう。リトルグリーモンスターで I Believe。

イブニングリベール、この時間は FM リベールのスタジオから高橋春奈が生放送でお届けしています。番組にメッセージいただきましたのでご紹介していきます。ラジオネーム恥ずかしがり屋のちいちいさんからいただきました。春奈さん、リスナーの皆さん、こんにちばんは。初めてお便りします、恥ずかしがり屋のちいちいです。あら、ちゃんとね、聞いてくださってるのが分かりますね。こんにちばんはと入れてくださっています。初めてのお便り嬉しいです。ありがとうございます。ひょんな縁からリベルの他の番組内でラジオ面接なるものを受けていた春奈さんの声を初めて聞いた時から春奈さんの虜になっております。あら嬉しくて笑っちゃった。ありがとうございます。ラジオ聞くたび春奈さんの人となりが伝わってきて、いつも温かい気持ちになっています。あ、今ここで思い出した。なんでここで思い出したんだろうか。番組の冒頭で今日のありがとうを言うのを忘れていましたこの後に言いましょう。ラジオを聞くたび春奈さんの人となりが伝わってきて、いつも温かい気持ちになっています。本当にいつも落ち着いていて何事にも動じない春奈さんがとても素敵です。かっこ大好きハートマークがついています。嬉しい、ありがとうございます。そうなの、そんな風に思ってくださったんですね。ゆっくり話される、声色に癒され、日々忙しい家事の合間にほっとできる1時間が私の癒しの時間になっています。そんな春奈さんにありがとうです。うわー、どうしよう。私がね、一番そんな風になったらいいなって思っていたことをですね、この恥ずかしがり屋のちいちいさんがまさに文章にしてくださいました。番組開始から、4週目と3日目にして、あ、この言葉をいただけて私はもう感無量ですね。嬉しいですね。そしてちゃんと今日私が忘れてしまったありがとうをここで、入れてきてくださるあたりもね、素晴らしいですね。リスナーさん同士の心温まる交流もほんわかな気持ちで聞いています。みゆさんってとっても素敵な方ですよね。森山先生や小野寺さんの番組内でのメッセージなどもよく聞いていますよといただいています。ありがとうございます。リベールの番組いろいろとね、聞いてくださってるんですね。そしてね、今私このメッセージ読みながら本当に感じたのが、私ね、これまで15年間いろんなところでその放送のね、仕事をしてきましたけれども、こうやってね、いろんな番組に出て、直に反応を感じられる場面ってね、そんなになかったんですよね。やっぱりこう、例えば生放送で、ニュースを伝えるとか生中継をするとかね、やっぱり生放送だと、生でやってるから今自分がやっていることがそのまま届いてるんだなっていう感覚はもちろんあったんですけれども、その放送したことに対しての、視聴者の方からの感想っていうのをそんなにね、こういただける場面っていうのはなかなかなかったので、こうやって、メッセージを通して、こんな風に感じてますよとかね、言ってもらえるのってすごく嬉しいですね。なので今直にこの自分が、放送したことに対してのね、感想をもらうことができてすごく嬉しいです。なんか私ね、ちょっとね、若干悩んでたんですよ番組始まって、そうね、あと明日で今週が終わりで、番組始まってちょうど1ヶ月が明日で終わるんですけれども、なんか番組ね、毎日こういろんな方にメッセージをいただけるので、そのメッセージを読みながら、
そこからまた、ね、自分のお話を入れたりだとかね、そういったことでこう番組を主に作っていますけれども、なんかこんなんでいいのかなとかね、いろいろねちょっと考えてたんですよね。でそんな中でね、こうやってあの癒しの時間になってますよとかね、そんな風にいただけてすごく嬉しいです。直接メッセージいただけて本当にありがとうございます。来月からもまた頑張っていけそうですよそうそうそう、なので私ね、もうすっかり今日忘れちゃってたよ、ありがとう。そしてそのありがとうを考えるのすら忘れてた今日恥ずかしがり屋のちーちーさんからねメッセージをいただいたことで私は思い出しました。ありがとうございます。そうですね、今日のありがとうはでももうこれだな、メッセージを直にこういただいたメッセージを自分で読むことができる、自分宛に直接メッセージをいただいてそれを読むことができる、ことにありがとう、リスナーさんにありがとうですね。本当にあの明日もまた忘れないようにしたいと思いますけれども、いや恥ずかしがり屋のちーちーさんメッセージねいただいて本当にありがとうございます。引き続きよろしくお願いします。そして、曲のリクエストもねいただきましたので、おかけしたいと思います。ラジオネーム恥ずかしがり屋のちーちーさんからいただいた曲のリクエストで、ウルプロローグ

時刻は5時32分を過ぎましたけれども、今ねこの放送しているスタジオがすごい暑くてですね、扇風機も回してるんですけどね、ちょっと暑いですね。さてまたメッセージ続々といただいてますので、ありがたいことにメッセージご紹介していきましょう。ラジオネーム大きなみかんさん、ありがとうございます。大きなみかんさんはね、必ずフルネームで書いてくれるんですね。高橋春奈さん、リスナーの皆さん、こんにちばんは。今日は非番なので、いつも以上にまったりと聞けそうです。あ、そうなんですね。昨日言っていた職業病の話ですが、私はタクシードライバーをしていますので、休日のことを非番ということぐらいでしょうか。なんとタクシードライバーさんでしたか。もしかしてね、乗せてもらったことあったりするかな。ねえ、どうでしょうね。でもそんなにタクシー乗ってないかな。いつか帰ってきた時に、冬に帰ってきた時に、いつもね空港に父に迎えに来てもらうんですけど、なんか迎えに来てもらえない時があって、旭川駅まで来て、そっから、タクシーで家まで帰った時があったんですけどね。そうですか。それと普通に街中を車で走ってても、それとなくお客さんを探してしまいます。

。ああ、なるほどね。そうかそうか。タクシー運転手の悲しい章ですね。なるほどね。普通にタクシーじゃなくてご自身の車で走っていても、なんかあお客さんかなみたいな感じで見てしまうっていうことですよね。なるほどね。そうです、昨日ね職業病の話をしましたのでね私はそう、他にもあったな。あのテレビ見てて生中継とかやってると、その生中継ってその現場にいるからこそのコメントをやっぱりしなさいっていうふうにあの学んできたので、あのそこの現場にいなくても言えるようなことを言ってるリポーターに、あの現場にいる意味ないじゃないかとかね、ツッコミを入れたくなったりする時がありますね。なんか嫌なやつですかね続きですが、今日は歯医者の定期検診に行ってきました。歯科助手さんのお腹がグーグー鳴ってちょっと笑いそうになりましたが、なんとかこらえましたよとそうですか、歯科助手さんもね朝早く出てきてお腹が空いたんでしょうねきっとねそしてその大きなみかんさんもそのグーグーを聞いたらお腹が空いたので、紅茶専門店に行ってガレットをいただきました、私の人生でガレットって初めて食べたんですが、こんなに美味しいものがあったんですねと。今日のありがとうはガレットを発明した人に、というか私の行った店のガレットがすごい美味しかったのかもしれませんと今ガレットのことを考えながらメールを打っていたらお腹がグーグーなりそう。ではでは今日も楽しく聞かせてもらいますと、ありがとうございますねえお腹なるの分かるな。私もね結構あのねお腹空いたらなりやすいから、私もナレーション収録してる時にお腹なっちゃって、で綺麗にねマイクに入っちゃって、そしたらそのプロデューサーがすぐになんか電話をして、ちょっと私の席にお菓子があるから持ってきてくれないっていう風に社内の人をあのスタジオまで走らせて、どら焼きを持ってこさせた時があったんですよ。でそれその社内のねあの優しい誰かが持ってきて、スタジオまで走って持ってきてくれたどら焼きを食べて、お腹の音を防いで、ナレーションを続けたっていう続けた日があって、そして、それが終わって、居室に戻ってからですね、今日さ誰々プロデューサーにどら焼き持ってこさせられたんだよねみたいなことが聞こえてきて、あそれ私です、私が食べましたみたいな感じで、あーって小倉さんだったんですねみたいな走って持ってきてくれて私が食べましたありがとうございますなんて言った時があったんですけどね、お腹鳴りますよそして紅茶専門店でガレットっておしゃれですね。今ねこれを読んでて思ったんですけど、もしかして違うかな、なんか私も違うかな、イトーヨーカ堂じゃないね、今はイトーヨーカ堂のところがトライアルになってるから、トライアルの近くの、紅茶のお店なんか専門店に私も行ったことがあって、でもガレットはなかったかな。なんか今そこのお店を思い出しましたね。ガレット美味しいですよね。いろんなガレットがあると思うんですけど、ガレットって基本的にそば粉なんですかね。そば粉で作るからガレットっていうのかな。なんだろう、卵を落としてあったりとか、いろんなねガレット、私もそんな数えるほどしか食べたことないかもしれませんがね、美味しいですよね。そしてねそば粉だから結構カロリーも抑えめだったりとかしてね、いいですね。お腹が空いて紅茶専門店でガレットってなんておしゃれなんでしょうか
ね、でもね、もう夕飯の時間帯ですから、今日は何を召し上がるんでしょうか、ね、今日もメッセージありがとうございます、そして続いてはコーヒーは豆からさんからもメッセージいただいています。

0: きゃですねって。
1: いや本当ですね。なんかこのスタジオも暑いから自分でなんかね冷感グッズ用意しなきゃなって今思いましたね。はるなさんに質問ですが、好む食べ物&飲み物はありますか？おー、コーヒーば豆からさんはチョコ好きでよくネット購入しますが、かっこお茶屋さんのほうじ茶チョコがお気に入りです。美味しそう。あと夏は水出しコーヒーにアイスも欠かせません。あら、アイスコーヒーということではなくて水出しコーヒーとアイスってことかな。それとみかん好きのみゆさんの影響で、あ、そうそう、みゆさんはみきゃんね、みきゃんっていうキャラクター、みゆさんの影響で今朝はみかんスムージー作り、味わいました。美味しそうですね。みかんスムージー、みかんと何を入れたんでしょうか。美味しそう。うまうまですって。いやそうでしょうね。あの何心が、何心だろうこれは、あ、わるわる、ごめんなさいね、漢字が読めなくて、わる悪い何悪なんとか心が芽生えてしまい、リクエストかけたらなぜかけるのさって理不尽なこと言っていいですか。あ、ん、どういうこと、リクエストか、あ、そういうことか、分かった分かったコーヒーは豆からさんはから、コーヒーは豆からさんから曲のリクエストをいただいて、私は、後でかけますねって言って、それでかけるのを忘れて番組を終えてしまうっていうね、後でかけます詐欺を2度やってるんですよね。そのことだなのでコーヒーは豆からさんからもしね今後曲のリクエストが来た時に、じゃあ今すぐかけましょうねって言ってかけたら、なんでかけるのさって言ってください。もう今度もう来たら速攻かけられるようにしちゃおうかななんでかけるのさ面白い。はるなさんとリクエスト遊び楽しみたい今日この頃ですよといただきましたいいですね、やりましょう。後でかけます詐欺と、それに、対するなんでかけるのさっていうね、コーヒーは豆からさんからのありがとうございます。面白いですね。あ、そしてコーヒーは豆からさんがまた、追記でメッセージいただいてまして、今日もはるなさんの番組を楽しませてもらいありがとうと、妻も私もはるなさんの雰囲気が徐々に分かってきて急にテンション上がる時も大好きですよといただいていますそうですね、昨日でしたっけ、一昨日でしたっけ、私あのね、なんかテンション低くてそのまま番組始めて、でコーヒーは豆からさんからのメッセージを見ながらなんかテンションが上がってきて、あ、なんかテンション上がってきましたってね言ったんですけど、そう、私ね分かりやすいんですよね。もちろんね、あのその放送でね、この自分の感情をね分かりやすく出そうとかね、まあそんなに出してはいけないっていうことは分かってますよでも、まあ、このイブニングリベールというね番組の中だったらそんなにね、まあ、少しはいいかなっていうふうには思ってるんですが、昔ね新人の頃ですね、スタジオでこう番組のリハーサルをしてた時に何か言われたことに対してね、なんかねムッとした顔をねしたみたいなんですよねそしたら、仲良しのディレクターの子が顔に出したらあかんでって言ってきて、その声がイヤホンに飛んできたことがあったんですけどなのでね、私はね表情とね、あと声のテンションに非常に分かりやすく出るタイプですねもちろんね放送はそんな風にはやってきてなかったんですけれども。

まあ、このなんだろうな、こういう番組の中ではちょっとそんなのがあっても面白いかもしれませんね。いやー、ありがとうございます。今日もなんか皆さんからいただいたメッセージでとっても楽しいですねさあ、それでは、ここでまた曲おかけしましょう。中島美嘉で Always。

さあね、ここでまたメッセージご紹介していきたいと思いますが、ラジオネーム西宮のおていさんからもメッセージいただきました。ねえ、おていさんお久しぶりです。メッセージありがとうございます。はるなさんこんにちは。やっとメッセージ送れましたね。そうですよね、おていさんどうしたかなってね、私もメッセージいただけて嬉しいですよ。今日は7連休の調整でお休みをいただいていました。お昼のマミさんの番組をギリギリまで聞いて、14時から美容院に行っていました。娘の挙式まであと10日なので、カラーとカラーをしてもらいました。カットとカラーかなそうなんですか。ちょっと娘の結婚が決まって1年強で、私の髪もようやく型、また漢字が読めない。私漢字に弱いですね、ごめんなさいね。本当にニュースやってたんかお前って感じですよねちょっと読めない漢字が伸びました。綺麗にしてもらいましたが、約3時間かかっていて、終わってラジオをつけたら春菜さんの番組が始まっていてびっくりしました。綺麗になりましたがちょっと疲れました、ということでね。美容室はいろいろやってもらうとね、時間かかりますしね。そしてちゃんと丁寧にやってくださるところだったということじゃないでしょうか。そして娘さんの挙式まであと10日ということで、いやちょっと前のめりでおめでとうございますですね。いやそうですか。どこでどんなところで式されるんでしょうかね。結婚が決まってから1年今日ということで、うわそれは楽しみですね。綺麗にしてもらっても準備バッチリでしょうかね。いろいろと初めての結婚式でしょうか、それともあれ息子さんもいらっしゃいましたよね、お父さんね。そうですよね。わあ、お子さん何人いらっしゃるんでしょうかね。そうですか。ちょっと待って、肩になんて読むのこれ、読み方わかんないあ、肩甲骨か。肩、これで肩甲骨って読むのか大変失礼しました。本当に漢字弱いので、皆さん漢字が弱いっていうことを覚えておいてくださいねこれでもね、全国放送のニュースやってたんですよね、漢字がこんなに読めなくてもニュースはできますできてたのかちょっと怪しいですね。いやそしてラジオネームみゆさんからもメッセージいただいております。はるなさんこんにちばんは。恥ずかしがり屋のちーちーさん、はじめまして。お、素敵なコメント本当にありがとうございます。 FM リベールの春菜クラスにようこそ。素敵なリスナーさんたちの仲間入りがとても嬉しいです。これからも春菜組を通して仲良くしてくださいね。リスナーの皆様と素敵な交流ができるありがとうの感謝を込めてみゆといただきました。いや今日もね、素敵なメッセージありがとうございます。春菜組なんてなんかファンクラブみたいな感じで嬉しい、いいですね。春菜組イブニングリベール聞いてくださる方、リスナーの皆さんを春菜組、メッセージくださる皆さんを春菜組って呼んじゃおうかしらね。みゆさん今日もありがとうございます。残り時間が迫ってきましたので、気象情報をお届けしていきましょう。旭川地方気象台発表の気象情報です。現在旭川市には濃霧注意報が発表されています。
今日この後の予報です。風は西の風、後南東の風、曇りで所により夜遅く霧でしょう。降水確率は夕方6時から深夜0時まで 10% です。明日の予報です。明日は南の風、後南西の風、雨で昼過ぎまで時々曇り、ところにより昼前から雷を伴いそうです。降水確率は朝6時から正午まで 50%、 正午から夕方6時まで 60% です。明日朝の予想最低気温は15度、日中の予想最高気温は23度です。続いて今日5月27日水曜日の急病当番医の情報です。急病小児科は私立旭川病院で午後7時から午後10時まで受け付けています。急病内科は富士病院、受付時間午後6時から午後9時まで。急病外科はカムイクリニック、受付時間午後6時から午後9時までです。続いて午後10時から翌朝8時までの深夜から早朝の時間帯です。急病小児科、急病内科、急病外科ともに私立旭川病院夜間急病センターで受け付けています。受付時間午後10時から午前7時30分となっています。気象情報、そして急病当番医の情報をお届けしました。今日はね、メッセージをたくさんいただきまして、気象情報もねちょっと短めにちょっと急いで伝えてしまいましたけれども、いやー、ね、本当にこの次回にね、私宛てに、この番組の感想をね直接いただくことができる、直に感じられることがね、本当に、私の励みになっております。ありがとうございます。なんだかね、本当に今週もあっという間でしたね。明日木曜日で、この番組も今週最後、そして今月最後ということで、この番組5月4日の月曜日から始まったんですよね。そして、週4回かける4だから16回放送なんですね、今月で。いやー、なんだかあっという間で、本当にね。でもね、こうやってなんかいろいろね悩んでいたんですが、今日いただいたメッセージで、なんかすごい吹っ切れたというかね、すごい勇気をもらいましたこれからも楽しく番組やっていこうっていう気持ちになることができました。本当にありがとうございます、ね、明日、そうですね、明日気温が20、それでも23度で、まあ、暖かくはなりそうですがね、雨ということですので、明日は皆さん傘をね準備して頑張りましょうね。それでは今日もね最後まで聞いていただいて本当にありがとうございました。それではまた明日木曜日夕方5時にお会いできるのを楽しみにしております。お相手は高橋春奈でした。それではさようなら。

0: Stop Drunk Driving SDD Hokkaido。
1: 石井哲也です。飲酒運転は悲劇を作ります。ストップドランクドライビング。
2: ねえ、ルミって誰？
3: え？
2: さっき寝言で言ってた。
3: 寝言？
2: 一緒に部屋に行ったんでしょ？広い部屋とか言ってたわよ。ルミって誰よ？
3: 部屋なんて言ってないよ。
2: 本当？信じていいのね。
3: うん、ドライブでも行こう、ルーミーで。
4: はあ！トヨタルーミーはコンパクトで低価格で広々空間。
5: お近くの旭川トヨペットへ。寿司和食が自慢の老舗二幸本店。新鮮食材を匠の技でおもてなし。ご宴会は2時間飲み放題6000円から。電話 22-5070。 市内三条7丁目二幸本店。
6: ノルデンってどういう意味か知ってますか？ドイツ語で北という意味です。え、聞いたことがある？それはきっとノルデン薬局のことでしょう。病院でもらう処方箋でお薬を作ってくれる調剤薬局。お薬のことならお気軽に市内に6店舗お近くのノルデン薬局にご相談ください。
7: 旭川新金では結婚相談所アエールを開設し、おかげさまで満9年を迎えました。現在在籍会員は252名を超え、37組が結婚入籍しています。申し込み書は旭川新金本支店の ATM コーナー、またはパソコン、スマホからも請求できます。詳しくは 26-1133 アエール事務局までお気軽にお問い合わせください。

0: Stop Drunk Driving SDD Hokkaido。
1: ドライブレインです。
2: お酒を飲んだら運転しない、これは人として当たり前の行為です。
1: ストップドランクドライビング。
3: セイコーマート。
4: セイコーマートアプリ登録ユーザー増えてます。いつでもどこでもお得をゲット。セイコーマートのアプリなら簡単登録でお得なクーポンゲット。簡単お得アプリで嬉しい。セイコーマートアプリで検索。
3: セイコーマート。
5: ノルデンってどういう意味か知ってますか？ドイツ語で北という意味です。え、聞いたことがある？それはきっとノルデン薬局のことでしょう。病院でもらう処方箋でお薬を作ってくれる調剤薬局。お薬のことならお気軽に市内に6店舗、お近くのノルデン薬局にご相談ください。
6: 三六で早くから飲めるお店、青谷。午後6時開店です。ジャズをバックに流れる空間、3-7豆源ビル2階。定休日は日曜祝日。電話26-6376。ホービットラウンジ青谷。

0: ベリーの
1: ベリーベリーチューン。
2: 皆さんこんばんは、
3: ロワンベリーです。
4: 始まりました、ベリーベリーチューン。毎週水曜日この時間はロワンベリーのベリーベリーチューンを聞いてください。
5: ロワンベリーは旭川を拠点に全国を目指して活動しています。
6: この番組は私たちロワンベリーが音楽や日常、そして今をお届けする30分。
0: 皆さんロワベリーと楽しい時間を過ごしてください。
7: イエーイ。
0: はーい、新コーナーナビゲート

0: プレスナミです。今日も自己紹介からお願いします。
1: はい、高校1年生緑色担当彩香です。
2: はい、高校1年生黄色担当ライラです。
3: はい、水色担当リノハです。
4: はい、高校1年生白色担当のゆりかです。
5: はい、19歳青色担当のセオです。
6: はい、高校2年生16歳紫色担当マーです。
0: よろしくお願いします。
7: よろしくお願いします。
0: はい、5月放送最終日、イエーすごいね。5月もめちゃくちゃ忙しかったと思うんですけど、
2: はい、
0: なんか4月から環境変わったじゃないですか。なんかあんま変わってない、あんま変わってない人もいるかもしれないですけど、ね、結構大変だったと思うんですけど、そろそろ慣れました学校。
2: 慣れました。まあ、
0: どうすか、どうすか、授業とか。
8: なんか私はいつも小学校は、うんうん、やっぱ近いところを分けられるじゃないですか、中学校って
0: 学区ね、
8: はい、分けられるから、普通に7時とかに起きても全然間に合ったんですけど、でも今高校って言ったら、やっぱ遠いから、その6時に起きるっていうのが、すごい最初は大変だったんですけど、めっちゃ春休みも入ってたから、その遅くに寝てちょっと遅くに起きるみたいな、そういう生活してたから、めっちゃ戻すの大変だったんですけど、でも今終わりに差し掛かってきて慣れてきました。
6: きついな。6
8: 時6時できついよ。
6: 6時は無理だわ。
8: でもに全然二度寝して、半に起きてめっちゃ焦って支度するって今。
6: 半えぐい。
0: マッサン何時に起きたら間に合うんですか。
6: マッサンはいつも7時半に家出るんですけど、
0: 準備が
6: 6時50分に起きて、
0: お
6: 40分あれば支度できるんで、朝ごはんも食べないで学校で食べればいいから。
0: なるほど、すごい。
6: あ、やべ、朝ごはんを持ってく。朝ごはんと昼ごはん持ってって。
8: そうだよね、
0: OL みたいな。
6: はい、
8: OL 会って
0: 。で、皆さんはどうですか。
2: はい、私は彩香ちゃんほどではないんですけど、1年生のセオが入ったから、普段より早く行かなきゃいけなくて、なんかリノはいつも7時45分くらいに家を出るんですけど、7時45分には着かなきゃいけない、
0: 早
6: っ。お世話、
0: 早っ。
2: なんか50分くらいにはもう1年生教室にいてねみたいな感じだから、ちょっとリノは宿題ができなかった日はもう30分くらいに行って教室でやってから1年生のとこ行きます。
0: えらい、
8: 早い
6: ね。
8: 早いよ。
0: 早いわ。
6: 早すぎる。てかそんなさ、ガチで1年生のお世話すんだね。
8: 確かに
6: ガチすぎない。
0: 何する、
6: 何すんの。
2: 名札つけて、ランドセル高いとことかしまってあげて、ちゃんと連絡帳出したとか確認を。
6: へぇ、そうなんだ。
4: かわいい。連絡帳が夏い。
6: 懐かしい。
0: お世話してるんだね。
2: してますよ。
0: 最年少だから新鮮だなと思って。じゃあみんなもしてもらうか。
6: はい、
2: お願いします。
8: お願いします。
2: そういうこと。あ、大丈夫です。
0: 靴出して。
2: 大丈夫です。むしろ知ってください。
6: 衣装選択した。
0: はい、じゃあ今月最後のライブになると思うんですけど、31日の詳細を小野さんからお願いします。
8: はい、
6: 31日は私が個人的にすっごい嬉しいイベントなんですけど、北海道グリーンランドフェスティバルに出演させていただきます。
8: やったー、
6: 嬉しい。
8: 本当に嬉しい。
6: 出演時間はサーカスステージ12時半から12時50分、ヒーローステージ14時50分から15時10分までとなっています。で、特典会はその各ライブ後すぐの予定になってますので、ぜひ皆さんね、これ普通 の, いつものイベント と違って、遊園地で遊べるっていう最高 の, イベントなんで、全員来てって感じです。遊べるから、まさか。
0: マーさん、なんか乗りたいのあるんですか、これ好きみたいな。
6: マーさん、でもグリーンランドどうなんだろう、あんま小さい時しか覚えてないか
0: も。あ、本当ですか。なんか何を、
6: でも絶叫好きなんで。
0: 去年
8: え、好きなの。
0: 絶叫、
6: え、絶叫乗れる人、
8: せーの、
6: はい。え、乗れないの。絶対乗れる人ゆりか。
8: 乗れないっていうか乗ったことなくて。
6: え、じゃあこの機会に乗るしかない。
8: なんか大きいやつとかは特に身長足りなくて乗れなかったから、
2: うちもだからうちさ、あの船のやつ、うん、1日30回とか乗って
6: た。あ、もう乗るものが
2: ないから、
6: それしかないってこと。
2: 一番絶叫できるのがあれだったから、お父さんと熱いっていうのがずっと並んで
5: て。今だったらさすがに乗れるし、
6: 130以上とか
5: だ
8: ね。そうじゃ
5: ない
8: 、
5: なんか唯一行ったのが本当に小学生低学年まで行くで
0: しょ。え、じゃあこの機会に乗りましょう。
8: 乗ろう。
6: え、ハクサイはなんで乗れないの。
5: いや、私はなるべく乗りたくない。
6: あ、まあまあ、まあ、
0: ガチの苦手なやつ
5: でも、はい、乗ろうと思った乗れるんですけど、
0: 乗ろうと思ったら乗れるんですってよ。
6: 魂飛ぶんじゃ
5: ん。あの、登ってる時一番うるさいと思うので。
8: え、そうなんだ。
5: 謝っときます。
8: 謝らないから。今から、
6: え、なんかお化け屋敷とかあるっけ。
2: うん、ある。え、
6: あるじゃん。
2: めっちゃ怖い。ある。
6: 行こう。
8: 行きたい。
6: でもちょ、お化け屋敷でなんか昔騒ぎすぎて、うん、普通に旭川のお祭りのさ、お化け屋敷昔あったの覚えてる。
8: わかるわかる。
6: あれで入る前から、ね、本当に無理みたいな、叫びすぎて、友達になんか友達と入ったんですけど、
0: そうだね、
6: 中でブチ切れられて、本当にうるさいみたいな。いや、もう普通に友達の方が怖かったです。お化け
0: あ
6: り。
0: あんまり声の大きさ変わってないんだね、昔から。
6: あ、昔から多分でかい。
0: 変わってないよね。安心しました。
6: はい、
0: じゃあ絶叫を乗る予定のソヨさんからおすすめの曲をぜひお願いします。
5: はい、超ときめき宣伝部さんで画面越しのエンジェル。

0: はい、聞いていただいたのは超ときめき宣伝部さんで場面越しのエンジェルでした。
1: ありがとうございます。
2: ありがとうございます。
1: はい、そしたら、まあ、もう来週からあの放送日としては6月っていうことで、6月の、まあ、急にって感じですけど目標を聞いてみたいと思います。
2: はい、
1: あ、何でもいいんですけど別にローベリーに関することじゃなくても、うん、
2: え、でも私はまずは あやかは6月ってもう初夏じゃん。
1: 初夏じゃん、
3: う
1: ん、
3: はい、
2: 梅雨の時期でもあって、なんかちょっとジメジメしてちょっと暑くなってくる時期だから、うん、もうそこでなんか体調をなんか合わせていきたい、気温に合わせて
3: 適応してい
2: かないとすぐ具合悪くなっちゃうから、何ですか、気温に合わせてた生活習慣を身につけていきたいです。
3: 具体的にはどんなことするんですか？
1: 素晴らしい。
2: え、具体的には毎日梅干し食べるとか。
3: そうやな。季節に合わせて生活習慣って変わるのかなと
2: 思って。だから夏にその、うん、向けて、
3: あ、なるほどね、
2: そう向けてに、あの6月ってやっぱさ体にまとわりついてくるじゃん湿気って。
3: そう、ね、
2: それでだから雨とかじゃないや、汗とかも出づらいから、あの体を動かして
1: 梅干しだけって思った走ったりとかじゃなくて、
3: いや、なんか
1: 梅干しだけ
3: 体力作りに加速するのかなと思
1: う。梅干しねみたいなね、
3: 塩分ね、
1: あえてね、言わなかったやつよね。
2: はい、はい、
1: それして、
4: はい、はい、ライラです。私も夏に向けてなんですけど、はい、やっぱ夏ってステージが1日何個か入ったり、
1: 何個か入ったり、
4: 何個か2ステージとかなるって聞いてるので、うん、それに向けて体力をもっとつけたいと思います。
1: いや、だからそのためにするのっていう感じの流れです。
4: と外を走ろうと思います。
1: いいですね、
4: はい、
1: ぜひ頑張ってください。
5: は
1: い、
5: はい、私はいつも本当に学校の5分前、10分前くらいに起きてるので、今月初めての人生初めての修学旅行があるので、朝めっちゃ早くて7時学校集合みたいな感じだから、もう早寝早起きを頑張ろうと思います。
1: すごい、ね、修学旅行のために。
3: 素晴らしい。
5: ガチだ、
1: ガチだ。
5: あ、楽しみ。ってかもう6月って感じ、
2: うん、ね、
1: そうだ、早いね。
3: え、怖い。
5: 何
1: 年経つ。あー、年が明けてから。
3: 怖い。
1: あ、おはようございます。
2: 花ちゃんが、
1: 花さんが来ました。花さんが来ました。
3: 絶対うちに秘
1: 密。よろしければどうぞ、よろしければどうぞ。
3: 出ます。
1: どうぞどうぞ、はい、椅子を、じゃあ
3: 椅子を、
1: ここに座る。
2: 真ん中に。
1: あ、いいよ。
3: わあ、落ち込みだよ。
2: ああ
1: 、今年ね、すぐ目すぐたい。
3: 本当にこう。
1: やばいよ、すぐ年取るよ。
3: 年が取る。
5: 年明けしたよ。
2: 取りたくない。
1: 信じられないぐらい早いよ。
3: めっちゃ怖い。わ、具合悪くなる普通に。
1: 自己紹介お願いします。今登場しました。
4: はい、小学6年生赤色担当花です。よろしくお願いします。
1: はい、皆さんがね登場するシステムですよ。今はですね6月の目標についてお話ししておりまして、突然どうですか。
4: 目標
1: 目標大丈夫です。みんなそんな大丈夫だって言ってない。大丈夫
4: です。何だろう、目標目標かな、何だろう。
1: じゃあ後にしますね。はい、あ、はいはい、みんな早起きとかね、あの体力作りとかね、はいはい、ってくれましたよ。
6: はい、はい、ゆりかは、
1: はい、
6: 6月はっていうかも、
1: も
6: なんか最近結構写真を撮っていただけるようになったんですよ、うん、ライブ中に。
1: あ、ライブ中ね、
6: の写真を撮っていただけるようになったので、うん、もっとゆりちゃんは気になるみたいに思ってもらえるような、うん、ように頑張りたいです。
3: アイドルっぽい。
5: アイドル。
1: そこでどうやってっていう感じですか。
2: あ、なんでですか。なんでですか。私に振るんですか。

0: そして
1: はい、最後は体力作りなんですけど、
2: みんなそこなんだね。
1: 6月ぐらいからプールが空いてくると思うのでプールに通いたいです。
3: プールいいの、
1: はい、
3: うちも行くプール大好き、
4: はい、では
3: もうそう、私行きま、行っていいですか。
2: 行きましょう行きましょう。
4: 私は、まあ、すぐ終わっちゃうことなんですけど、6月入ってすぐに中間試験があって、それがまあまあ5月、まあまあなんですけど、まあまあ、5月31日のグリーンランド の、 次の次の日にあるっていう、
2: やばいやつですね。
4: でグリーンランド多分1日中なんで、これやばいって思ってるので、ちょっと6月のそのマジで試験テスト期間は本当に頑張りたいと思います。一応高校2年生の
2: 偉い
4: 夏なんで、高校2年生なんで一応受験生みたいな、
2: やばいじゃないですか。
4: なんか受験生ゼロ学期みたいに言うじゃないですか、高校2年生。頑張ります。
2: ありがとうございます。グリーン何度もキャンセルせずにありがとうございます。
4: いやです。
5: はい、花はなんか本当に最近本当に自分ごとなんですけど、
2: 自分ごとなんか
5: 立ちブリッジってわかりますか。なんか立ちながらブリッジみたいな、それがなんか本当に最近美味しくて、なんかそれをできるようにやりたいです。
2: 美味
5: し
2: くて、美味しくてに若干
6: 違う。どこまでいけるってこと。
5: なんか手が出なくて、腰は曲げれるんだけど手が出せなくて、
2: 怖い怖い。
5: いやなんか怖くはないんですよ。なんか腰が痛くなりそうで、
7: うち腰痛いからできない、
2: 防御反応が。
5: そう
2: な
5: んです。
2: なるほどね。
6: それが目標なんだ。
2: かわいい。
3: 立ちブリッジすげえ。
2: 立ちブリッジ。
7: じゃあできるようになったらさ教えてね。
3: それさラムネの曲の振りの中に入れよう
7: って。最悪。
2: 多分ね、えいってやったらできるよ。擬態語。はい、それではじゃあちょっとしつこく6月21日の詳細お願いします。
4: はい、6月21日はラーベリと行くワクワクアニマルツアーということで、こちら何ですかっていうと、初の JTB 様とコラボでラーベリと一緒に旭川を1日満喫するスペシャルツアー開催決定いたしました。
7: イエーイ。
4: なんとメンバーが1日ずっと同行して、で何できるんですかって感じじゃないですか。そしたら、はい、乗馬体験、ご当地グルメランチ、動物園でゆったり散策、最後はこの日限定ミニライブということで、しかも撮影 OK、 動画 OK となるので、まあ暑いっすね普通に。はい、ぜひ皆さん、ね、まさか撮影 OK 動画 OK なんで、
2: まさか
4: まさか
2: まさかの
4: ぜひ来てください。
2: はい、
4: 申し込み期限が6月14日までとなって、もうすぐなのでね。
2: はい、そうですね、
4: はい、申し込んでください。よろしくお願いします。
7: お願いします。
2: ではマウさん、おすすめの曲お願いします。
4: それでは聴いてください。ジャンヌ・ダルクさんでヘブン。

0: 聞いていただいたのはダンザルクさんでヘブンでした。
1: ありがとうございます。それでは来週も水曜19時からはベリーベリーチュー、聞いてくださいね。

0: Today's Target 旭川。
1: 毎週水曜夜8時 Today's Target。 お相手はシンガー&ドクターりょうちゃんこと森山りょうです。皆さん、旭川もかなり暑くなってきましたね。今日北海道で一番最高気温は北見の方で出てるから29度ぐらいでしたね。旭川も26度ぐらいだったのかな。もうだから全国各地どこ行ってももう涼しいところはなくなってきたかもしれないですね。でも皆さん考えてみるにまだ5月ですよ。5月で北海道がこのような状況というのはいかにやっぱり地球全体が温まっちゃってるか、どうして温まっちゃったんだろうと、これいろんな説あるんだけども、まあ温暖化してるっていうことだけは間違いない。

違いないようですね。僕のね同級生たちが今年も6月の末かな旭川に来るんですよ。それはねいい年 してるくせにねゴルフしたいんだっていう、70過ぎてるのにで涼しいとこでしたいんだっていうんで毎年来てるんですけども、だいたい毎年ね彼らが来ると34度とかそして怒り出すんで、お前なせっかく旭川に来てんのになんでこんな状況なんだとかって俺に怒られてもしょうがねえよなと思ってるんですけども、今年も、やってくるんですよね。今年だけはなんとか涼しくあってほしいって思うんだけど、今が26度ぐらいになってんだからこれは無理だ、聞いてると思うからね、無理だよ暑いよ、そして今日はですね私たちの聞いてるね同級生に言うんだけども、同級生だった福沢君、立川、楽長さんの、お話をまたちょっとできると思います。というのは旭川で今、立川流のそう楽長さんもよく、お世話になったと思うんですけども、立川談笑さんっていう、方、もうこれ立川流の四天王のお一人で、志の輔志らく談春談笑と言われるこの四天王のお一人が、旭川周辺で今、講座を開いていただいてますけども、今日ゲストでお越しいただいているのでじっくりお話を聞きたいと思います。楽しみにしてください。

0: 心のバリアフリーを目指し、皆さんのオアシスになれる温かい愛と誠実のあふれる療養型病院、社会医療法人厳正会森山メモリアル病院、朝日町2条1丁目国道40号線沿い朝日橋のそば。診療のご相談は電話 55-2000番までどうぞ。
1: ノルデンってどういう意味か知ってますか？ドイツ語で北という意味です。え、聞いたことがある？それはきっとノルデン薬局のことでしょう。病院でもらう処方箋でお薬を作ってくれる調剤薬局。お薬のことならお気軽に市内に6店舗お近くのノルデン薬局にご相談ください。
0: 緑と水辺の北サイトエリアに病気にさせないをテーマに誕生、旭川ウェルネスセンター森山病院。健康の街旭川を目指して、地域に密着したきめ細やかな医療を提供いたします。宮前 2-1 旭川駅南口徒歩3分。診療のご相談お問い合わせは電話 45-2020 までお気軽にどうぞ。
1: 希望のつぼみグループはデイサービス、ショートステイ、居宅介護支援事業を展開。人と人、人の心を基本に諦めない介護を目指します。お問い合わせは電話 66-3192、希望のつぼみグループまでお気軽にどうぞ。
2: Today's Target 旭川。
3: 改めまして、 Today's Target、 お相手は森山亮です。今同級生の立川楽長という話をさせていただいたんですけども、面白い話があってね、さすがに楽長さんだなと思ったのは、4回旭川で、リベール主催で講座をやっていただいたことがあるんですけども、その都度ね、珍しいことが起こりましてね、まずは冬、2月に来られた時にはどういうわけかマイナス20何度なんていうね、もうその年で一番寒い時に来られて、楽長さんに、いやこんなことは本当にめったにないことで、まあ楽長さん来るからきっとこういうことになったんだねって話してて、次の時には真夏7月の末にやってもらったのかな、その時にはなんと36度っていう暑さで、これもまたその年の一番最高の温度でって、その時楽長さんに、いやこんなことはね、めったにないんだよって言ったら、楽長さんがとうとうね、冬は冬、夏は夏でこんなことはないなんてね、講座始まった途端にこう、

0: 言ってくれて、楽しい思い出があったんですけども、今日談笑さんが来られた時も旭川ではかなりもう暑くなってる時に、
1: 暑くてびっくりしました。
0: ご紹介したいと思います。立川談笑師匠です。
1: 皆さんご機嫌いかがですか。立川談笑です。
0: いや僕なんかね今心が熱くなってやっぱり同級生のことあるもんだから、男子さんに来ていただけるなんてもう本当に嬉しくて
1: ですね。私もね旭川に今回来てこんなに楽長さんの話をすることになるとは思いませんでね、ねえあのですから我々の年上の、
0: はい、
1: まあ弟弟子というか、
0: そうなんですよね。
1: まあ兄弟子の志らくの弟子ですからね。
0: はい、
1: おじおいの関係なんですけれども、
0: はいはい、
1: ってあんなね年いった人入ってきちゃったけどいいのかしらっていう
0: と、そう我々同級生の中でも何やってんだ、そうだったんだけどね。
1: ね、だからよくね、あの楽勝師匠本人はね頑張りましたよ。
0: うん。
1: うん、いや何よりその我々こう落語家の内部としては、
0: はい、
1: 立川流だけでも寄席から飛び出してしまった男子がね、
0: はい、
1: うん、飛び出してしまったということで、はい、って落語家なのに寄席に上がらないんだっていうような偏見がある中で、さらにお医者さんっていう肩書きがありながら入ってきたというので、
0: はい、
1: その何でしょうね、なんか二足のわらじ的な見方をされて、
0: はいはいはい、そうなんだよ
1: ね、そう、うん、なんかまともな修行してないのにあの、うん、落語家前としてっていうような色眼鏡で見るっていうのがね、うん、ありましたよ。そういうね逆風をねものともせずね、はい、本人優しかったじゃないですか、
0: はい、
1: ね、思いやりもあるし、
0: はい、
1: うん、とってもねソフトな人当たりでいい人でしたよという過去形で語るのがなんだかまだ現実味がない感じがしますけどね。
0: そうね、志らく師匠が、
1: うん、
0: あの楽長が亡くなった時に年上とはいえ弟子が先に死ぬとは何のことだって怒ってたんだけど、うんうんうん、その怒りながら涙流してくれてたのが、うん、もう我々の涙を誘ったっていうかさ、
1: ね、いや本当に
0: やっぱりびっくりしたね。あのこんな落ち着けるやつなのかって、あの健康落語やってたから、あの落語を聞いてりゃみんな健康になるよっつって、うんうん、そういう落語をやってて、そしてこういう形になってこんな落ち着けるやついるかっつって、
1: 本当だ、気をつけないとこうなるぞっていうのをね身をもってね。
0: そうなんだね。
1: いやでもこの健康講座というふうに落語に健康トークを盛り込んでっていうのは、
0: はい、
1: 実際そのね東京でもそうだし、はい、全国的にも落語の中でも、はい、健康トークっていうのはかなり重宝されたし、はい、注目されてましたよね、はい、
0: うん、
1: うん、だもったいなかった本当に。
0: で最後4回目かな、あの、うん、いつも健康落語でこう創作されたものをやってたんですけど、
1: うんうんうんうん、
0: 最後にはもう最初からやる前から楽長さんのリクエスト行って古典をやってくれっていう、だから最後に古典やったんですよね。
1: お
0: でじゃあ来年もまた古典やるか、健康落語だけにするか心に決めておくわっていうのが最後の。
1: そうかなあ、みんな期待して待ってたのに
0: な。そうみんな待ってて、さあのいつも300名くらいこう集まってくれて、もう本当に人気あって、毎年リベールの FM リベールのね、
1: うん、
0: 催しの本当に筆頭格みたいだったんですけどね。
1: やっぱりね落語って何を語るかっていうよりも誰が語るかっていう、はい、そのキャラクターが大事なんですよね。
0: あ、なるほどね。
1: こういうラジオのパーソナリティもそうじゃないですか、
0: はいはいはい、
1: ね、どんな人が語るのかって、うん、たくさん語ってる間にだんだんその人の字はちゃんと見えてきますよ。口先だけでこいつはいいことでちょろいこと言ってんのか、それともハートがあって言ってるのかっていうのはお客さんにちゃんと見えますからね、うん、その意味では支持されました。
0: 楽長さんの あの根にあるものは非常に優しい穏やかなね性格なもんで、それがやっぱり皆さんにこう伝わるんですよね。まあ落語ですからやってる時のあの雰囲気っていうのは全然ね本物と本当の人柄とはちょっと違うんだけども、特にあの落語ですから東京弁の最たるものの話し方でやるわけですよ。だから北海道人にしてみたらなんだこのベランメートル髪型とは違うから
1: そうですよね、はい、うん、あんたちょっと半角さんじゃないかっていう
0: それは北海道弁

0: いや、あの本当にあのそのあとこうやって男性の師匠さんに来ていただいて、なんかこれを受け継いでいってほしいなって感じがしますよ ね、
1: ね、せっかく創作落語で健康落語で随分ね、はい、残されてるんですもんね、
0: はい、
1: そう本来ですと本人の了承を得ないと他の人はできないんですけどね、
0: はい、
1: じゃあ志らく師匠のところにでも行って相談するか
0: いや、あの落語もやっぱりあれですか、本人にこう承諾なしに同じことをやっちゃうとダメって、なんか暗黙のあれが
1: あるんですか？ ありますね、明確にありますね、ええ、特に新作落語、創作落語なんかは特にそうですね。
0: なるほどね。
1: 古典落語もどっかの師匠に、はい、師匠にあのルーツをつけてもらって稽古をつけてもらって、はい、あげてもらって、
0: はい、
1: でそれで初めて講座にかけるっていうのが本来で、でまあそのあたり立川談志がルールをこう変えていっちゃったところはあるんですけどね。特にその創作落語はもう勝手にやるとあっていうふうに分かっちゃいますよ。
0: 旭川には曲調長屋っていうね、
1: うん、
0: 落語の、
1: あ、そうですよね、
0: 会があって、ええ、その方々があの合コン老人会っていうなんかね、あの健康落語の中で彼やったの、はいはい、あのその方の一人が来て、これぜひ私もあのって言ってた時、楽長が、うん、いいよ、覚えれる
1: あ、そうですか、う
0: ん、だからどこかでやったんじゃないかなと思うんで、
1: そうなんだ、うん、今日あのチラシを拝見しました、
0: うん、
1: あの、ま、町角文化、はい、 あそこで今度土曜日、
0: はい、昼夜でね、そうなんですよね、5月30日の土曜日、昼の部が12時半からですね、
1: はい、
0: 夜の部が、これ夜の部って言っても16時開演ですからね、
1: 12時半会
0: 場で13時から、
1: ね、13時からと16時から、はい、そうそう、で16時からのは終わった後で懇親会、はい、お酒飲んだりなんかして話をするっていうのはあるんですけ ど、
0: はい、
1: ですからもうこれは一般向けですね、
0: です、
1: はいはい、一般向けなんですけれども、はい、でさっきね、あの挨拶に行ってきたので、はい、よろしくなんて言うんで、はい、で基本的には今回は、
0: はい、
1: あのこちらから落語という形で、はいはい、伺ってるんですね、
0: はいはい、
1: というのは落語界、ね、旭川でももちろんありますし、
0: はい、
1: ね、あちこちで日本中ありますけれども、
0: はい、
1: そういう落語界の会場に来られない人、あとは来るきっかけがない人のところに足を運んで、うん、でこちらから座布団抱えて持って行って、
0: うん、
1: ラジカセ持って、で、一席申し上げますという形で、もう今日もね、愛別の、
0: はい、
1: 特養施設に、
0: はい、
1: 行ってやってきましたよ、はい、もうお客様の半分以上が車椅子という状態で、
0: はい、
1: うん、ね、おじいちゃんおばあちゃんたちいっぱい で、はいはい、でそこで滞在してる人と、あとデイケアでいらっしゃってる方々と、まあね、盛り上がった、盛り上がった、楽しかった、
0: そうですね、
1: 楽しい楽しい、
0: いや、うん、きっとそれでね、そこに入所されている方、
1: うん、
0: 多分あの1日半ぐらいは長生きしますよだから毎回聞けば大体あの、ずっと長くなっていくんですよ、ね、笑えば笑うほどあの健康になれるっていうね、
1: ね、そうですよね、
0: これキラー細胞っていう体に増えて、
1: うん、
0: いろんなものをこうやっつけてくれるんですよ、
1: うんうん、
0: 笑いが、
1: うんうんうん、
0: だから、うん、笑うことがもう大事だっていうことを今医学でも言われてるんですよね、
1: ああやはりそうですか、
0: うん、
1: 私ね、そっちの医学的な、ね、裏付けっていうのをね、うん、もっともっと私たち欲しいんですよ、
0: それを後から話そうかな1曲目いきたいと思います。これもあの昔からよくリクエストいただいたんですけど、皆さん今日旭川に出た注意報があるんです。天気、暑さではないんですよ、霧、夜あの霧が発生するから気をつけてくださいっていう、
1: はあ、
0: それ気象台から発表になってて、おそうか、それでは私が歌う石原裕次郎さんの曲、
1: うん、
0: 夜霧よ今夜もありがとう、一曲目にしようと思います

0: 聞いていただきました。私に、リクエストをいただいております。夜霧よ今夜もありがとう。今日皆さんね、夜霧が出ますからね、ちょっと運転なんかさ、気をつけた方がいいかなって、思いますけども、話を続けたいと思いますけども、談笑さんの話やっぱり聞かないとね。談笑さんはどういうきっかけでこの世界にこう入られてきたんですか？
1: ですね、私の場合はそうですな、司法試験を目指してたんですよ。
0: あ、そうなの。
1: 大学生の時に。
0: あ、法学部
1: ですか？早稲田の法学部。
0: あ、はい、ですごい、
1: 周りのそういうあの連中と一緒に司法試験を一生懸命勉強して、はい、ゆくゆくは検察官か弁護士になりたいななんて、ところがなかなか今みたいなあの、ね、あの法、大学校とかできる、ね、あの前ですから難しいというか、一発勝負でこける人がまだまだいたんですよ。
0: 法科大学院とかそれない
1: ですね。そうですから、まあこれをね、30過ぎてまだまだ泥沼っていうのも嫌だなと思って、で26の時ですかね、一度あの仕事もあの予備校の先生なんかもやってましたけれども、それをやりながら、司法試験は一度棚上げして、もっと他に今この時期にやるべきことって何かないかなと思って探した時に、落語面白いじゃないかと
0: すごいな。だからです、そっから落語ってこう出てくるところが
1: ですね。で、あのとにかくフラットな気持ちで楽しいもの、自分の好きなものなんだろうなって、こうやって見てたら、そういや落語ガキの頃から好きだったなと、いうので、で聞き始めてみたらとても面白いし、で高田文夫先生ってあの放送作家の、あの方が爆発的に面白い落語をやっててでその先に立て

0: が男子っていうすごい人もいるんだというところに気がついて、でそちらの道にですね。ですからね、親は悲しみましたよ。もう本当に。ですからね、いやまあ4年生大学はそう、もうそうだし、ね、早稲田大学法学部でもうちょっと待ってれば法律家だからねって言ってたせがれが、ごめんね、落語家になるよって言ったら、もう親戚一同総崩れですよ、万歳なしよ、とととととって。入って正解だったんですかね。まあ本人楽しいからそれでいいのかなとは思いますがね。
1: まただけど今から司法試験っていうのもまた大変だしす
0: ああ、
1: ね。
0: とんでもない、とんでもない、それはそれは。
1: いや、あ、そうか、やっぱりみんな落語に入り方っていうのはいろいろあるんでしょうけどもね、親がそうだったからっていう人も中にはこういるんでしょうけどもね。
0: あ、そうですね。
1: そうです
0: 親
1: ね。
0: の後を継いで落語家もいますけれどもね。ですから私なんかは親は、父親はね、とび職ですよ。とびの親方ですよ。鉄骨とび。で、おふくろが看護師さん。で、周りはみんな職人ばっかりで。うちの親父がある結婚式、親戚の結婚式の祝辞の時に、憧れはさ、サラリーマンだったんだよっていうのを聞いて、あら、我が家は随分スタートラインが後ろなんだなと思うね。
1: そうね、きっと家族はなんて思って、楽長もそう言ってた。楽長も家は医者でも何でもないところから、
0: あ、そうです
1: そう
0: か。
1: そう、
0: へ
1: 医学部に入ってね、
0: え。
1: でみんな親としたら「よー、医者になった」おーっ
0: え。
1: て喜んでるでさ、だから楽長はずっと落語やりたい、落語やりたい。だから大学入ってからも落研って皆さん落語研究会っていう、これ落研って言うんですけども、なかったのを大学に落研を作って、まあ最初は総勢部員1名っていうところから始まって、でそこから彼の落語を聞いて入りたいっていう人が何人もい
0: あ、その頃から学生落語をやってたんで
1: やっ
0: すか、
1: てたんです
0: 学長さん。ああ。
1: で三鷹公会堂でやるから今度は聞きに来てくれっつって、で
0: う
1: 楽長が分かったんだけど、みんな入りたいっつったやつ途中で止まって、聞いてる方が「おい大丈夫かお前」って、こういう大学のよくありがちなねことがあったりとか、それをまあ彼まとめてやってて、でついぞやっぱりその道に行ったんだなってみんなで、やっぱり好きなもんはどうしようもなかったんだなって。
0: ねえ、そう、だからね、もう、一度やるかやらないかだったらやってみたいっていう人って結構ご年配でもいらっしゃいますよね。で、一時期そういう風潮があったんですよ、落語界に。
1: なるほど。
0: つまりはその定年を過ぎた60過ぎの人が、あ、そういえば落語家になりたかったなって言って入門するしたいなんていう例が割とね、相次いだんです。で、60歳で前座ってどうなんだろうっていうふうに各地でそういうふうになって、それで結局、まあ、落語協会、落語芸術協会、我々立川でいうと円楽一門会って4つ団体があるんですけれども、みんなやっぱり年齢制限っていうのはそのあたりで、多分ね、落長さんの後じゃないかな、年齢制限ができて。そう、30歳までじゃないとダメとか35歳とかっていうふうに。
1: で、楽長60に近い方になってる時2つ目でこう来てたからね、
0: ああ、そうですよ
1: それ
0: ね。
1: みんな「おい大丈夫か?」って言ってたから、でもちゃんと頑張ってくれたから。
0: 頑張りましたよね、本当に頑張った頑張った。
1: 本当に今日本当に楽長さんの話になって申し訳ないなと思ってるんだけど、僕としたらやっぱり同級生の医者でね、落語やったっていうのは彼以外にいないもんだから。
0: ですよね。本当そうだよな。
1: で、ついぞ落語やってからは彼医者のこと何もしない、本当に落語にこう、まあ健康落語ということはやってたけども、もう医者を本当に捨てたっていうのが。
0: ね。それで前座修行ということで、もう前座さんとして、まあ冷や飯食ったわけですよね。
1: よく頑張ったな。
0: よく頑張りましたよ。
1: 普通医師免許を持ってて、例えば司法試験を受かってたらなかなか今からってやんなかったかもし
0: や
1: れ
0: ら
1: ない。
0: ないぜ、やりませんよ、こんな仕事、こんな仕事だって。
1: きっと同じだと思うんだよ。よくやったな。だって、
0: ね ね、だからね、うん、やりたいことがあってね、もうこの年だしって思うけど、うん、

0: でも考えようによっては、うん、その今日この日というのが今生きてる中で一番若いですよ ね、 ねこの後を考えると
1: 後悔なかったとこれあ、うん、よかったなっていうふうに思ってるし、うんうんうん、まあ亡くなっちゃったけども、うん、やりたいことやれたんだってきっと彼は思ってるんだと思うんだけどね、
0: うん、でしょうね、うん、もうみんなそうしてね笑顔で受け入れてねありがたいなってこの健康落語で救われた人たちがね
1: そうなんだ
0: よ
1: ね
0: たくさんいますよ
1: すごくいますよ
0: ね。
1: それでは皆さん2曲目を聞いていただきます、2曲目は夜の帝王の古文さんの、リクエストです、まあ、文面は後で読まさせていただきます。リクエストはエルビス・プレスリーのブルーハワイを森山先生バージョンでお願いします確かにねこれあるんだよね、あるんだよね、あったんだわ。ちょっと恥ずかしいけどこれ英語と確か日本語と両方で歌ってると思うんで聞いてください。

0: でしょう。病院でもらう処方箋でお薬を作ってくれる調剤薬局、お薬のことならお気軽に市内に6店舗、お近くのノルデン薬局にご相談ください。
1: 緑と水辺の北サイトエリアに病気にさせないをテーマに誕生、旭川ウェルネスセンター森山病院。健康の街旭川を目指して、地域に密着したきめ細やかな医療を提供いたします。宮前 2-1 旭川駅南口徒歩3分。診療のご相談、お問い合わせは電話 45-2020 までお気軽にどうぞ。
0: 希望のつぼみグループは、デイサービス、ショートステイ、居宅介護支援事業を展開。人と人、人の心を基本に、諦めない介護を目指します。お問い合わせは電話 66-3192、 希望のつぼみグループまでお気軽にどうぞ。
2: Today's Target 旭川。
3: ブルーハワイ、ハワイをリクエストしてくださった夜の帝王の子分さんのメールをちょっと読ませていただきます。森山先生こんばんは。体調はいかがですかってね、今だいぶ良くなったんですよ。あっちの方は、熱の方はね、声も全く出なかったのが出るように、なってきましたけども、今困ってること一つあって、ぎっくり腰になっちゃって、これもう本当に今腰ベルトをここにこうしてるんですけどもね、してるんですけども、これ困ったんだ。顔洗う時に水でジャボってやろうとしたら、ガーッ、来た、どうしよう、動けないっていうの、これがやだね。あの、皆さんもあのぜひそうならないように気張っててくださいよ。そして誰かいい病院紹介してくれますかね。白石さん、高橋春奈さん、そして山下局長って、さすがリベール、層がどんどんどんどん熱くなってるって、うん、そうね、暑いといえば先週常夏の島へ旅行に行った知人の話です。現地 ABC ストアでの買い物、多いお茶558円、
4: うん
3: うん、赤い狐958円、誰が買うのですかって。ああ、そう、これどこの国に行ったか分かんないけども、そうみたいだね。あの、北海道にもあのニセコっていうところがあって、はいはいはい、あそこほとんど外国
4: 人。ああ、響いてます。こっちも
3: 醤油ラーメン、うん、3500円、
4: うわー、末端価格ですね。まるで、
3: すごい。で、外国人の方はリーズナブルだって食べてるって、
4: うんうんうん
3: うん、冗談じゃねえ
4: ですよね。そりゃ日本に来たら安いなと思ってね。
3: おサーロインステーキの入ったラーメンかそれとか。すごい、すごい。やっぱり日本の物価高、物価高からってこう言ってるんだけども、外国って大変なもんです。
4: 大変ですよね、はあ。ニューヨークの家賃がものすごいって言うじゃないですか。ね、
3: で、あの、うん、アメリカは石油困ってない。うん、あの、自分のところで取れるんだからって。うん、で、リッターいくらなんて来たら390円だって。
4: うえ、倍以上。
3: そうっす。だから、これって日本ってもしかしたら物価がこう高いんじゃなくて、給料が安いっすね。
4: そういうことなんですかね。
3: これ言っちゃったらあれなのかもしれないけど、
4: ね、いや、この30年ぐらいね、うんうん、他の国はどんどんどんどん給料上がってるのに、ね、日本はずっとっていうね。
3: ね、なんかそんなような、これ今日のメール見ててもなんかそんなような気がしますよ。当然お土産はありませんでしたって、旅行行った方
4: が。高いんだ全部。
3: これ何ともなりませんかねって先生って言うけど、私になんともしようがないよね。
4: あーねー、本当にな、
3: うん、これからぜひね、あのやってほしいのは、物価はそれはあんまり高くなってほしくないけども、うん、だんだんだんだんこう一歩一歩皆さんの給料が世界並みに上がってってほしいなって思いますよね。
4: ねえ、はい、今なんかあの円ドルで円が安いから、うんうん、みんな半導体とか高くなっちゃって、ねえ、ちょっと前までだったら買えたようなのがね、すごく高くなってるんですよ。
3: これきっとね、外国で食べたらもう、ね、 円安で言ってるから、うん、なおさらそんな感じしてるんだと思うんです
4: よ。余計、ああそうですよね、うん、そうですね、うん、余計そうだそうだ。
3: 円高だったら多分この値段ではないと思うから、向こう行ったら逆に安いなってものが出てくるかもしれない、
4: う
3: ん
4: う
3: ん、
4: 本当そうですよね、
3: 皆さん今ちょっとこらえましょう、
4: うん
3: うん
4: う
3: ん、そして頑張りましょう
4: ね。頑張って頑張っていい国にしようね。
3: そうだね、本当に、ということで、あ、ちょっと2通目のメールをもらいましたね、うん、あ、これはみゆさんからだ。私の永遠の心の恋人、素敵な素敵なりょう先生。い
4: や
3: もうこの言葉にゃ
4: ん
3: にゃんってなるでしょ。5月30日旭川でのご講座、終わりなんですねって、講座のお話もう聞いててすぐ
4: ありがたい、
3: うん、そうですよ。あのみゆさん、ぜひあの5月、ねね、30日の土曜日、
4: 1時からと16時からと、
3: はい、
4: 町中文化小屋さんで、
3: はい、
4: ぜひぜひ
3: 聞きに来てください、ね、
4: 16時の会からの方は、はい、終演後に懇親会、あの、はい、結構安いですよ。
3: あ、みんなって一緒に談笑できるという、そう
4: そう、うん、まさに談笑する、ね、本当に
3: そうですね、うん、桜の季節が過ぎ夏へ移ろう頃となりましたが、まばゆいほどの、若葉の緑、その青々とした青葉や、枝葉の隙間から差し込む光、うん、それがやがて新緑の緑へと変わる美しい光景は、私たちの心に明日への希望を与えてくれる、うん、そんな素敵なメッセージのように思えます。その思いを抱きながら、また明日という日を新たな気持ちで迎えたいですね。りょう先生、今宵も素敵な歌声と素敵な落語のお話と、思い出深い楽長師匠のお話をありがとうございますって。
4: 美しい文章ですね。
3: そうなんですよね。あのこの方はあの初先生
4: だ。あ、初夏の先生ですか。
3: はい、
4: 私憧れました。
3: あ、そうですか。
4: 学生の頃ものすごい憧れました、初夏、ええ、そう、ものすごい偉い政治家の先生なんかが来て、ね、正座して先生お願いしますかなんか頼まれて、でうーんかなんか言ってペロペロって変な字書くと、ありがとうございました偉い先生がこういう風になるっていう、あれのあの立場いいなって思ってねあ、初夏の先生、
3: そうなんですよ。
4: 言葉も素晴らしいですね、日本語の響きが。
3: 今その流行ってるのかな、高校でもなんかあの書のクラブって流行ってますよね。高校のクラブでもこんな大きな筆で書いて、
4: はいはいはい、
3: うん、なんか女子に流行ってるっていうか、
4: なんでしょうね、デジタルに全部行く中で、
3: うん、
4: やはり自分の体とそう文字だとか、
3: はいはい、
4: 肉体性、心的じゃなくて肉体性っていうのが何か求めるものがあるん
3: ですよね。
4: あの
3: 僕ね、あの皆さんにね、落語をどうしてもお勧めしたい、これ医学的にお勧めしたいことがありましてね、うん、あのラジオは脳に聞くっていう本を書いたドクターがいましてね、
4: うん、
3: これ脳外科神経の先生で、ラジオっていうのは頭の中で想像するんです、
4: はい、
3: 絵がないですから、
4: はいはい、
3: だからこの葉が風に揺れるって言ってもそれをこう想像する、
4: うんうん、
3: せせらぎの音、これも想像する、
4: うん
3: うんうんうん、何かを食べてる音、これも想像する、うん、まさしく落語っていうのはこういう面で頭をフル活用するわけですよね。
4: はいはいはい、想像力ですよね、
3: はい、確かに見てその場でその、うん、姿形を見るとなお面白いんだけども、これをラジオで聞いたとしても、うん、そのことがすごく頭にこう浮かんでくるんですよね、
4: うんうんうんうん、
3: この落語というのは、だから皆さん落語を聞いていれば、その認知症になるのがかなり遅れるんじゃないかと、
4: うんうん、
3: 僕はそう思ってます、
4: ね、
3: はい、
4: 今なんか若い人はね、ショート動画なんて言って、ね、コスパのタイパのって言ってごく短い動画っていうのでね、あれは本当に頭使いませんよ、うん、 そうなんです。ちょっとね、まあ、医学的な話でいいですかね、はい、川島隆太教授っていう東北大学のやはり脳科学の先生がいらっしゃって、はい、その方とお話しした時がおかしかった、面白かったのが、その先生っていうのはいろんな精神活動だとか肉体活動をする時に、はい、脳は活性化するかっていうのを手当たり次第に調べてるっていう先生で、はい、まあ何らかの数値でこれ活性化っていうラインが先生の中であるんでしょう。

0: よね。で、あの本を読む、
1: はい、
0: 本を読むときは活性化する、
1: はい、
0: そりゃそうですよね、うんうん、ところがその同じ小説だとしても、うん、全く同じ小説をタブレットだとか、うん、パソコンで読むと活性化しないっていうんです。
1: それはよく言われてますよね。
0: あ、そうですか、
1: はいはい、
0: 同じ作品なんですよ、はい、同じ感じ、うん。

0: じゃないですか。でも私のその基準では活性化しないんですと、うん、じゃあ視覚情報かなと思って、うん、じゃあテレビ電話どうですか、聞いたら活性化しないって言うんですよ、うん、
1: それね、フィンランドっていう国で、
0: はい、
1: あの子供たちの授業をもういち早く20年ぐらい前からタブレットに授業、うん、
0: はい、
1: 教科書をタブレットに、
0: うんうんうん、
1: だからあのすごくレベル高いんですよ、こうあのすごい下がってきたと、
0: は
1: い、
0: あら、
1: それで紙の教科書に変えたらまた上がってきたと、同じ内容を書いてあるんだけど、
0: うんうんうん、
1: いかにこう紙の、まあ、まあアナログちゃアナログなんだけど、それを読むことが大切なのかっていう
0: ね、
1: うん、
0: ですからそこに何がどんな理由でそうなのかっていうのは、うん、もうその川島先生に聞いてもわからないと、うん、結果だけ見てるだけだから、うん、で今回のもそうですよね、
1: うん
0: うん、だから落語もそうですよ、
1: うん
0: うん、あの音源だとかあるいは、ね、インターネットでも楽しめる、うん、テレビでも楽しめるけれども、現場でその場でっていうのは全く違うんですよね、
1: うん
0: うんうん、そこをねもう体験していただきたくて、うん、今回このこちらから落語というので足を運んで現場でね体感していただくという、うん、このためにこう今日はね、あの旭川来てますから、
1: あのきっとね皆さんね落語を一度体験されるとですね、
0: うん
1: うん、ちょっと病みつきになるっていうか、
0: ね、そうそうそうそう、
1: 不思議とこう病みつきになるものなんですよ、
0: うんうん、ね、ですからね、あのみんなで聞くっていうのがまた一つあると思うんですね、うんうんうん、みんなで同じように笑うだとか、うん、あとはその和服を着て座布団に座って、ね、三味線と太鼓という和のフレームの中で我々は落語を、うんうん、しかも主に江戸時代の話をしたりするっていうのも一つ鍵なのかなと思って、
1: そうですよね、
0: で、はい、我々の自分たちのルーツ、うん、昔の日本人とのつながり、うん、あるいはその同じルーツを持つ、うん、ね、横に座ってる人たちとのつながり、うん、同じ日本人だよねっていうような、そのね同窓意識というか、はい、だからなんだろう、つながり快感、
1: うん、
0: あのオキシトシンっていうね幸せホルモンというのの中の、ね、うん、奥さんと手つないでふわっと心があったかくなるだとか、ね、あるいは同級生と久しぶりに会った時に懐かしいねっていうその同胞意識っていう、あのオキシトシン的な、うん、あのねハッピーさがね落語にはあるんじゃないのかな。
1: 僕ね、まずね、お袋の実家が秋葉原、あの東京だったもんですから、小さい頃からもうあの秋葉原あの辺で下町でこう過ごしてたんですよ、ね、
0: ああそうです
1: か、であの辺の、うん、まあ70も過ぎたガキですからね、あの頃のあの頃の喋ってる皆さんの下町の言葉、これではね、おいやめって言われてたのが、落語を聞いてるとね、おなんかそのものが入ってくるんですよ。これはね、江戸弁のもう最たるもんだなと思って、これがだからそのオキシトシンは出るわ、もう懐かしくて、もうすごい落語だから、うん、大好きですよね。
0: ね、そう、あのね、うん、そういう意識というのかな、うん、みんなでみんなほわんって心があったかくなるっていうのがね、うん、落語の効果の一つではあると思うんですよね。
1: はい、うん、まああの楽長が大学時代やってた時にね、あの楽長もすごくうまかったんだけど。うん、他のやつが止まってしまってどうしたらいいっていう時の、あのみんなが会場の方から仲間からおーいって声かかる、あのこれはありますよねって談笑さんに聞いたって、そんなことあるわけないって言うか、大学では、ね、できたばっかりのクラブではこれあるんですよね。
0: それでもその時にね、会ってみんなが心配するっていう、それを共有する楽しみですよね、おかしさですよね。
1: そしたらまあまあ、あのもう腹座っちゃったらか、途中からもう俺の話を聞いてくれって感じのになって
0: 開き直って、
1: 開き直っちゃってる、忘れたもんは忘れたもんだとかって言って
0: それはそれでおかしいです。
1: それでだけど後でかなりあの怒ってましたけどね。まあ談笑さんの話をね、今回だけでもちょっと伝えきれないんで、これから旭川にちょっとね何度か来てもらえるように、
0: あ
1: の私としても FM リベールとしても組んでいきたいと思います。
0: ああ、ぜひお願いします。なんかいいホールもあるそうで。
1: はい、あのこれ病院にもねホールがありますし、はい、旭川市にもあの落語をするにはちょうどいい、あの360名ぐらい、
0: うん、
1: これがちょうどねみんなに軽く
0: いいですね、はい、いいですね、そのぐらいがいいんですよね、はい、
1: ここで1日2回ぐらいやってくれたら700名ぐ らいで
0: 素晴らしいです
1: 素晴らしいです

0: 1000を超えるとちょっと大きすぎてね、
1: 落語としたらちょっとね、うん、後ろの方の人方は遠くの方で何か話してるってマイクでは聞こえてくるけども、
0: そうなんですよ、うんね、ですからね、あのそういうサイズの、まあ、我々小屋っていう言い方をしますけれども、はい、ね、うん、そういうところがどんどんなくなってるんですね。
1: そう
0: そう、だからアリーナみたいな何万人入るようなのをね政府は作ろうとするんですよ。何考えて町おこしに5万人入るスタジアムを作りました、
1: うん、お金の問題だから
0: ね。ですよね。そうじゃないだろうって土建屋さんにお金をあげるような話で、それ300とかね150くらいのもので十分楽しむ落語のサイズとしてはちょうどいいし、はい、今回の町中文化小屋なんか、はい、3、40人ですよ。ちょうどいい、マイクもいりませんよこんなの。
1: そうですね、大将さんの声だったら全然マイクなしです
0: ね。いや本当に、
1: うん、ぜひ皆さん5月30日です、もうすぐですからね、
0: 土曜日、
1: 土曜日、うん、ぜひ皆さんのお誘い合わせの上って言っても30名までだから早いとこ行った方がいいかもしれないですが、
0: ね、1時とね、4時、夕方
1: 4時と4時、
0: 2時間ぐらいで、ね、はい、弟子の笑いもんと一緒に、はい、たっぷりと、
1: 今ね笑いもんさんに入ってもらおうと思って、あの CM 明けにちょっとご紹介したい方がいますので、最後の
0: 何番目だ、4
1: 曲になります、うん、時の流れに身を任せを私が歌ってます、

0: 心のバリアフリーを目指し、皆さんのオアシスになれる温かい愛と誠実のあふれる療養型病院、社会医療法人原生会森山メモリアル病院、朝日町2条1丁目国道40号線沿い朝日橋のそば。診療のご相談は電話 55-2000 番までどうぞ。
1: ノルデンってどういう意味か知ってますか？ドイツ語で北という意味です。え、聞いたことがある？それはきっとノルデン薬局のことでしょう。病院でもらう処方箋でお薬を作ってくれる調剤薬局。お薬のことならお気軽に市内に6店舗お近くのノルデン薬局にご相談ください。希望のつぼみグループはデイサービス、ショートステイ、居宅介護支援事業を展開。人と人、人の心を基本に諦めない介護を目指します。お問い合わせは電話 66-3192、 希望のつぼみグループまでお気軽にどうぞ。
2: Today's target, 朝日川。
3: もうあっという間の1時間なんですけど、皆さんここでですね、ちょっとご紹介しなければならないという5月30日のですね、今は町中文化小屋で行われる、談笑さんの、講座なんですけども、その時にですねご一緒に、はいはい、ちょっとあの自己紹介してい
4: ただいて、はいはい、皆様こんばんは。立川談笑の四番弟子の立川笑右衛門と申します。
3: 四番弟子ですか？
4: はい。
3: あ、いや、そしてね、どうして出てもらわなきゃ困るって思ったのかというとこれがまた楽長の話して、楽長は僕の同級生で医者だったんですけど、また医療関係から。
4: そうですね、臨床工学技師という、う
3: ん、ME
4: です、はい、
3: 臨床工学技師。ということは人工呼吸器だのさ、透析だの、
4: そうです、はい、
3: コロナの頃にはエクモだの、
4: はい、
3: そういうのを扱っていたという。
4: そうです、コロナの前に、うん、退職をして、うん、コロナになる前直前に入門したので。
3: そうか、
4: だから一番忙しいところから、うん、一番暇なところに来たな。
3: 最初のうちは何もすることないです、
4: はい、
3: ただ勉強するのみ。
4: そうですね、はい、
3: 4番弟子というと、もう上に3人いるってことですね。
4: そうですね、はい。
3: そうですか、兄弟子たちが怖いですか？
4: いや、ね、優しいです、はい、
3: 優しい、うん、なんか男子師匠は怖かったっていう話よ
5: ね。いや、怖かったってみんな言いますけどね、うん、いや、優しかったですよ。
3: あ、そうですか。
5: ただ気まぐれというか、うん、自分の気持ちに正直な人でしたから、
3: う
5: んうん、その今こうすべきだよりも自分の感覚っていうのを大事にする人だったんで、うん、いうことが変わって大変っていうのはありましたけどね、うん、
3: それがだけど日本国民に受けてたというか、男子師匠ね、
5: うん、本音というところでね、うん、
3: だからってな、病気された時もね、みんなの前でタバコ吸いながら
5: ですよ。
3: あれは男子師匠のしかできないという、
5: ね、で手術して、ね、くださった会社、病院から、うん、当然ながら請求書来るじゃないですか、
3: はいはい、
5: うん、それ断ったんですから、うん、俺の手術をしたので、うん、随分メディアに出ただろうと、よっぽどの広告費になってるはずだろうと、治療費どころじゃないギャラよこせっつったんですから。これ本当ですよ。で、大揉めに揉めたんですから。赤坂見附にある大きな病院で、有名な病院で、
3: すぐ分かりますよ。
5: そういう立川男子です。
3: ああ、そうなんだ。まあ一理あるね。一例あるけども、でもその病院どっか分かんない人もだいぶいるんだけどね。
5: 分かんなくていいです。
3: いや、だけど旭川にも本当に関係の深い男子師匠だったもんですから、もう FM リベール主催のものにも何度も出ていただいて、ね、だからその時も

0: 俺なお前そんな出ねえんだぞどこのにもとかって。
1: ああそうそうそう、本当そうですよ。一気に感じるともう何ならただでも行くと、
0: そうなんですよ、
1: うん、そうだからここに来て、え、うん、その芝浜が随分出来が良かったっ、
0: うん、そうなんか自分の中で一番良かったんだってそれ撮ってありますよ。
1: おお、そうですか、
0: はい、
1: うん、
0: 年に1回2年に1回ぐらいかな、こうあの年末に流すんですよ。
1: ああそうですか、
0: はい、
2: 素敵、
0: うん、ぜひあの男子が一番これは一番いいやつだって言った芝浜を聞いていただきたい。
1: マスターピースですね、
0: うん、また聞いててね、何回聞いてもいいね、ああいうの
1: って。そうそうそうそう、そうなんですよね、なんかってね。
0: あの、何か自分の売りをちょっと。
2: 売りですか、
0: はい、
2: はい、もう、ふくよかな体型です。
0: ふくよかな体型
2: で。ラジオの方も、顔がわかんないんであれですけど、
0: はいはい、
2: 明るく楽しく落語をやってますので、
0: はい、
2: ぜひね、あの5月31日土曜日にも、
0: はい、
2: あの、会いに来てください、皆様。
0: わ、はい、かりました。ドラえもんか笑えもんかって、ね、そうですね、楽しみに、してる、なんか聞いて思ってる方もたくさん
2: あり
0: ますよ、
2: はい、ぜひぜひ、
0: はい、今メールでね、追加で僕がメールで調べたやつでアメリカ あのガソリンの値段言ったんですけども、それは違ってて1ガノンがあれ4ドルだから1リットルにしたら170-180円、日本とそう変わりないぐらいかなっていうメールをいただいたんで、
1: うん、どうなんでしょうね、うん、それあの販売価格なのか卸価格なのかっていうの
0: も、ね、
1: ちゃんと皆さん、うん、あの調べましょうね。
0: そうですね、
1: そうそう、先生のことを信用しちゃいけません
0: 、うん、まあいずれにしても、うん、どっかにこう出てたニュースをこう言うんでね、それが正確かどうかっていうのはなかなか向こう難しいんだけどね、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: 本当にそうですよ、今この時代ね、
0: うんうん、
1: 本当のことっていうのはちゃんと自分でいろいろ当たらないと、うん、
0: またね、日本でもあの沖縄と旭川ではもう全然ガソリンの値段違いますでしょ、
1: うん、
0: あのそれと同じようにアメリカなんてところは、うん、フロリダとニューヨークとどこだって全然値段違うから、うん、それによってもまあ違うんだろうなと思いますけどね、うんうん、まあ出光丸は日本にちゃんと帰ってきてくれましたから、
1: はい、
0: それでは皆さん土曜日街中文化小屋で1時6時会いましょうね。
1: 4時
0: 4時それでは皆さん明日もお幸せ。

0: 北海道東川町の小さな音楽ホール小西健治音楽堂からお届けするドートレトミシーの東川ミュージックフォレスト。番組のお供はドートレトミシーのボーカル京介と
1: ピアノの横です。
0: みんなで作る1時間まったりほっこりひとときお付き合いください。
1: 5月27日そして再放送28日となっておりまして、はい、今週で5月は終わりになります ね、
0: そうですね。いやもう早いね。もう6月入るよ。
1: そうですよ、
0: もう6月ってことは、
1: そうそう半年経ったって ね、
0: ね
1: この時期よく言うよ ね、
0: かね、うん、でもなんかもうお正月迎えたばっかりみたいな
1: それはさすがにないよね、
0: でもなんか早いね。
1: だってピアノコンクールもあったしね、
0: まあまあ、あとツアーもね終わりましたし、はい、というか今ですね第2弾のツアー中でございまして、
1: はい、
0: 私たちは今沖縄、
1: はい、沖縄におりますね。
0: 那覇の方かな、
1: はい、
0: かな。
1: おる予定ですね。
0: おる予定でございます、まあ、
1: いるでしょう、
0: いるでしょう
1: 、はいはい、
0: ライブもね終わりまして、この週末29日は福岡でもライブも控えております。
1: 福岡のね、
0: はい、
1: 室見、まあ早良区ですけど、うん、室見っていう地域でライブを予定しております、はい、なんかねもう、
0: うん、
1: 出て家を出てから家を出てるからですかね、
0: ツアーに出発してね
1: 1週間10日ぐらい経つわけですよ、
0: ね、
1: もうね今頃きっとね庭がねジャングルになってるだろうなって思ってますね。
0: そうだね、もう多分この時期の草たちの勢いは、はいはい、大変なことになるでしょうね。なんかほら
1: あったよね、うん、ジャングルだみたいな、なかった
0: ない、
1: そんな歌みたいなあるって、ジャングルだってある、
0: それ知らない
1: あるって
0: 知りません僕は。
1: 知りませんか、
0: はい、
1: さてさて今週もリクエストいただいております。
0: はい、ありがとうございます。ラジオネーム、はい、アストレイヤさんから、京介さん横さんこんばんは。
1: こんばんは、こんにちは。
0: 今週も今回のツアータイトルウィンドソングにちなんで私の好きな風にまつわる曲をリクエストしようかと思ったのですが、
1: はい、
0: 今週で5月が終わってしまうので、
1: はい、
0: 今日はさとちきさんのさつき雨をお願いしますというのことです、はい、毎週ねアストレイヤさんリクエスト曲、
1: ね、
0: ありがとうございます、うん、
1: 解禁賞を目指してほしいね、ここまでいたら
0: もう毎週、
1: ね、毎週、はい、
0: 本当ですね。
1: でもつよしさんもねリクエストくれたしね、
0: あとコンビーさんとかもね
1: 、うん、くれてたんだけどね、
0: 毎週ねでも ね聞いてくださってるみたいだね。
1: そうなんですね、
0: うん、ありがとうございます。
1: コンビーさんリクエストをくださいね
0: 遠慮なさらず
1: 名指しってすごいね
0: こんなラジオある、逆
1: 逆オファーみたいな、
0: 逆オファー。皆さんぜひ、聞いてくださっている方、はい、リクエストメッセージお待ちしております、はい、
1: ちゃんとしたメール書かなくても、うん、この曲かけてくださいとかだけでね、
0: 全然いいですよ、
1: いいですよ、
0: 全然いいです、
1: はい、新しい風をこの番組に、うん、吹かせてください。
0: 確かに、はい、なんか全然もう僕ら二人が書けないような曲が
1: とか言ってさ、パッてリクエスト見てさ、わこの曲私書けたくないと思ったら書けなかったりしてね
0: すぐウルトラマンとか
1: ウルトラマンぐらいだったらいいけどね、なんかウーハーがめちゃくちゃ聴いてるやつとかさ、超ラップとか聴かないからね。
0: まあそのウーファーが聴いてるんだったらその低音域をがっつり絞ります
1: がっつり、もう何の曲かわからないって言っちゃいます
0: あかんか。ということでアストレイヤさんからのリクエストをおかけしたいと思います。さとちきさんでさつき雨。

0: 里地でさつき飴お届けしました。
1: はい、和子のね、二子の親戚かな、和子の音色がすごく綺麗な曲です ね、いいですね、
0: 美しいですね、
1: ということでね、和子といえば二子、
0: 二子、はい、
1: ということで、
0: はい、次の曲は道頓堀の二子の入った曲、はい、このライブツアーでね、6月7日には
1: そうです、
0: この二子小葉隆さんと共演を生でね、はい、宮崎の方で共演しますが、うん、その小葉さんが入ってくれた僕らのニューアルバムのウィンドソングの中からこの曲をお届けします。ドートレトミシーで花。

0: ドートレトミシーで花お届けしました。
1: いや美しいですね。
0: そして2個いいね。
1: この最後の、
0: うん、
1: ふわーん、ふわーんじゃなくて、うん、最後の一番最後の決めのとこでフィヨーンっていうちょっとねなんていうのアクセントの効いたなんていうかなこうかすれた感じでこうギターだったらさジャーンみたいなのを2個で弾いてるでしょ、うん、このね感じがね、うん、コバさんなんですよ。ちょっとこう、ね、グッと入り込むような弾き方っていうのかな、ね、そこがかっこいいなって思いますね、はい、
0: このコバさんのね6月7日、はい、宮崎で共演しますし秋頃に東川に来てくれるというような話もありますので、
1: ねうん、ちらほら
0: はい、
1: はい、
0: 楽しみにしておいてください。
1: 皆さん楽しみにしてくださいね。こちら遊びに来てくださいね、はい、その際には、
0: はい
1: 先週先々週に引き続きまして、ドートレットミシー横的、うん、カバーディスコグラフィーをずっとお届けしてまいります、
0: はい、
1: 先週は大学1年、
0: うんうんうん、
1: 2年、ね、1年2年ぐらいまで行きましたかね、うんで今週は大学2年3年ぐらいまで行きたいと思います、
0: はい、
1: 多分ね大学2年2年ぐらいかなこれ全部だと思います。ちょっとあまりに時期が経ってるのではっきりわからない部分もあるんですけど、まず1曲目はですね、うん、今まで散々フュージョンとか、
0: うん、
1: 割と難しめの曲を、
0: はい
1: おしゃれめの曲をお届けしてまいりましたが、うん、先週も言いましたけども私は関西学院大学の軽音サークルアバンギャルドとバックスバニーという2つのサークルに入って、
0: はい、
1: 1年生入ってからすぐ、
0: うん、
1: もう何個もあのバンドをね、
0: うん、
1: やってたわけでございます。入って参加して弾きまくっとったわけですよね、はいはい、でその中には10個も20個もやってれば、うん、いろんな曲があります、
0: うん、
1: で、3ピースロックバンドみたいなの入ってたとこもこともあったし、まあロック系が多かったかな。ロック系フュージョン系が多かったかな、
0: うん、
1: もう歌物ってあんまり入ってなかったんだけど次にかける曲はなんとバービーボーイズなんですよ。
0: バービーボーイズ、
1: はい、懐かしい。
0: ということはサックスがいたってことですか。
1: サックスいなかった。
0: え
1: いなかったからサックスを私がシンセで弾くっていうね、
0: はあ、
1: サックスの部分
0: は。バービーボーイズやるならサックスいるでしょ。
1: だってサックスってね
0: なかなかいないか、
1: はい、あの本当の軽音にはいます、
0: うん、
1: もう本当の軽音は、うん、もうジャズっぽいやつとかバリッバリの人たちばっかり入ってるからいましたよ。
0: はいはいはい、はいうん、
1: でも軽音サークルにはなかなかサックスはいません。いませんでした。ということで私が、弾くことになるんですけど、このね次の曲もね、暗闇でダンスっていう曲なんだけど知ってる、
0: はい、いやわかんないかも。
1: これね
0: 聞いたことない。
1: あの掛け合いなのよ、
0: うん、
1: 掛け合いで京子と、まあ、コンタだったっけがこう、うん、順番に歌うわけ、
0: うん、
1: で私これまた私な
0: 歌うのが
1: 歌うのが私だった。
0: いや京子の代わりはできんでしょさすがに
1: 面白いでしょ。いや本当面白い。

0: 白いよね。
1: その音源はちょっと聞いてみたいな。
0: ね、でね、歌って弾くんですよ。ピアノもソロも。もう 何から何までやるっていうのを。
1: でそのバンドすごい終わったんじゃない？
0: なんていうかな。いや、結構やりましたよ。バービーボーイズばっかりやってたんだけど、そのボーカルの男の人がバービーボーイズ大好きで、
1: はあ、
0: ちょっとそういうハスキーな人だったのよ、声が。はあ、でもね、京子さんってむちゃくちゃ踊りながら歌うじゃん。
1: そうですね。
0: そういう風に歌いたいのに、うん、キーボード弾いてるから座ってなきゃいけなくて、
1: うん、
0: それがね、結構私印象的だったの。なんかもう歌ったり弾いたりすごいややこしいなっていう。だけど、楽しかった。という思い出がありまして、ではこの曲をお届けします。すごい懐かしい、バービーボーイズで暗闇でダンス。

0: バービーボーイズで暗闇でダンスお届けしました、はい、もうあの歌いたくないですね。あのカラオケとかで歌うかな、わかんないけどこういうの
1: 歌うんだ ね、
0: ねえ、その時は若かったんですよ、
1: うん、
0: はい、というわけで、このバンドもやってましたが、うん、やっぱりずっとね長いこと、長いことって言っても多分2年間ぐらいだと思うんだけど、カズミクラブ、先週もずっと話してました、カズミクラブというバンドね、
1: うん、
0: このバンドで、やってた曲が今日は、3曲、まあ、1曲はねちょっと違う感じでやったバンドなんだけど、メンバーほとんど一緒で、
1: うんうん、
0: で、次はねスペイン、チックコリアのスペインという曲です、はいはいはい、これはもう未だにさ、ちょっとジャズっぽい人、上手い人が集まるとこれやる、ね、なんかもうすぐやるんです、
1: うん、
0: もうこれね私が学生の時からだから何年もうね、
1: もう何十年とね、
0: 40何年やってんのこれみんなっていう、これずっとみんなやるんですよ、
1: うん、
0: それぐらいみんな大好きなのねこれ、
1: うん、
0: もう京介でもさすがにこれ知ってる、
1: もちろん知ってます
0: ね、
1: はい、
0: もう誰でも弾けちゃう、
1: スペインはね、
0: スペイン、
1: うん、
0: で私はここまでチックコリアほどは弾けないわけです、
1: うん、
0: なんだけど、まあ、なんとかやんなきゃいけないということで、うん、まあ、昔ね、今もジャズライフっていう雑誌があります、うん、
1: はいはい、
0: で昔は今もかな分かんないけど、うん、ジャズライフに、そういうね譜面がくっついてたんですよ、
1: あ今もついてないかな、
0: 付録的な感じで、うん、でスペインが、うん、まあ、掲載された時があって、でもうソロとかも書いてるわけですよ、でそっからできる限り自分で拾って、
1: うん、
0: なんとなくコピーして、全部は弾けないけど、
1: うん、
0: こう要所要所は押さえて弾いてました、うん、もうみんなねすっげーって感じでした、
1: うん、
0: 今なんでこうなってんだろうって思います。
1: どういうこと、 今なんでこうなってんだろうって、どういうこと、
0: あれあんなに弾けてたのにっていうやつですね、
1: はい、自分がってこと、
0: 自分がですね、
1: そうですね、もうバンド、そういうバンドじゃないもん ね、ドートレは、
0: そうですね
1: でもさ、
0: やってないと衰えていくしね、
1: あのでも逆にね、はい、出会った頃ね、
0: うん、
1: あのまあ出会った頃本当にこういう2人でまあやってたじゃん、
0: はいはい、
1: バンドもやったけど、
0: うん、
1: 時にピアノめちゃめちゃ弾くのよ、
0: そうそうそうそう、
1: なんか、ね、だからバンドで言ってたでしょ、
0: うん、
1: だバンドでめちゃめちゃ、まあバンドの中でまあシンセというかエレピで弾いてたりとか、
0: うんうん、
1: だから歌物のピアノとしては、
0: はい、
1: 弾きすぎて、
0: そうですね
1: すごい言ってたよね、
0: あのムジカとかだったら歌ってるから基本もっとシンプルなんだけど、うん、まあ、そんな何をどうしていいかわからなかったんだろうね、この京介とのあれはね、
1: うん、
0: だって基本自分の中にはベースがいてドラムがいてっていうサウンドしか頭にないから、
1: うん、
0: それを全部一人でやんのみたいな感じになっちゃってたからね、どうしてもうるさくなってましたね、
1: うん、それを急に思い出したわ、
0: うん、そうでございます、
1: はい、
0: ではこの、超有名な、今でももう何十年もにわたってみんながカバーし続けるというこの曲を今一度皆さんで聴いてみましょう、
1: はい、
0: チックコリアの名曲スペイン。

0: チックコリアでスペインにお届けいたしました、はい、さすがの京介も知ってるってとこがすごいよね。超
1: 知ってますよ。
0: 超有名。
1: 超有名ですよ。
0: 超有名。でももう有名すぎてみんながやりすぎて原曲聴いてる人が何人いるんだろうっていうのがね ありますね。もうなんていうのみんなもう先輩のやってるスペインみたいな、ま
1: あ 確かにね、確かに確かに
0: 原曲聴こうみたいなのが ないかもしれないね。もう
1: カバーの
0: そうカバーのカバーのカバーみたいな、うん、そう
1: 確かに確かに
0: もう元が誰だか分かんないみたいになっちゃいがちなので一回かけてみようと思ったわけでございます、はい、すごい長いけどねでも長さを感じさせないよねこの曲って、
1: うん、
0: それもすごいなって思う。ソロ回しもきっちりあるしね、
1: うん、
0: で、次はですね、
1: はい、
0: このカズミクラブ今のスペインっていうのもカズミクラブでやってたわけなんですが、
1: うん、
0: カズミクラブは歌がない歌物がないと、はいはい、いうことで、
1: うん
0: 一度ね、女子ボーカルをねなんかサークルにアバンギャルドだったかな、
1: うん、
0: 多分アバンギャルドに入ってきた新入生の女の子が、
1: うん、
0: めちゃぶっ飛んでって戸川純とか歌いそうなもんすごい
1: は
0: い、ぶっ飛んでたのね。でそのぶっ飛んでた女の子を、起用して、
1: うん、
0: こうバックスバニーのサークルの方のバンドで、うん、なんかカズミクラブのバンドの方でやったらどうなるんだろうってちょっと思ったりして
1: へ
0: それで、連れてきてこの曲をやったわけです。この彼女ね京介も会ったことあるんだよ。
1: ん誰
0: なんかさ香川の
1: 香川
0: のさ同級生かなんかが大阪に出てきたかなあ違うな香川で一回、
1: うん、
0: 台湾でやったこと覚えてない
1: 香川で
0: うん高松で
1: え
0: 男の子弾き語りの男の子
1: 誰
0: はい曲が終わるまでに思い出してください。この次の曲は矢野顕子のラーメン食べたいという曲でこの曲をそのカズミクラブメンバーでやったら、
1: うん
0: まあ、基本的に矢野顕子だからメンバーはすごい人ばっかり でサウンドもやっぱり歌物とはいえかっこいいわけ、
1: うん、
0: でもあの皆さんが持ってるどんなイメージか分かんないけどいわゆる矢野顕子の感じとはちょっと違うこの曲面白くってでこの曲と、
1: うん
0: 桑田バンドのスキップビートをやったんだよね、
1: はい、
0: 多分学祭でやったんだと思うこの2曲を、
1: うん

0: なんかちょっと面白い感じで、
1: はいはい、
0: うん、すごいね、意外に面白かったのこれ。なんですよ、京介この曲知らないと思うので、京介にも聴いてもらいたいと思って選びました、
1: はい、
0: では柳子さんでラーメン食べたい。

0: 矢野明子さんでラーメン食べたいお届けしました、
1: はい、
0: この曲はラーメン食べたいっていうもうなんかチャーシューだネギもとかすごい歌詞なんだけど、
1: うん、
0: サビのところで男も辛いけど女も辛いのよっていうねそういうフレーズがあって、うん、なんかそこで意外と好きなのなんか面白くないそういうのって、
1: うん、
0: あれインパクトがある歌詞っていうのかな
1: ラーメンがね食べたくなるよねこういうの聞くとね
0: 本当、
1: うん、
0: 本当に
1: あラーメン食べたいチャーシュー食べたいもう博多に行くからさこれから
0: そうか
1: もうあと2日したらさ福岡行って、ね、福岡の屋台のラーメン食いたいなと思うよねう
0: 福岡のラーメンねバリカタとかね硬いやつが美味しいよね
1: 美味しいね
0: 美味しいね食べたいね
1: 食べたい屋台のラーメンと一蘭のラーメンを食べたい本場の
0: ラーメンそうだラーメン食べたいって言ってる意味が皆さんには伝わってないかもしれないですね最近ねずっと1年ぐらい控えてますからねラーメンとかね
1: ラーメンねちょっと食べてないからね、
0: うん、うどんも控えてるしね
1: うどんも控えて麺類をね、
0: まあ、パンも控えてるしね
1: 小麦をちょっと控えてますから ね
0: アレルギーをねそうそうそうそう改善するために控えてるわけですけどって言いながら花粉症になってるからね、うん、どうしたらいいんだろうね
1: いやね花粉症はね、うん、
0: 別物ですか
1: なんだろうね
0: 別物
1: でしょ花粉症はでも花粉のアレルギーやから
0: さあそっかそっかうん、外を飛んで外的要因だからそうか
1: そう、
0: そうですねもうそろそろでもきっと花粉もね飛ばない季節になってるでしょうから今回は大丈夫でしょう、
1: うん
0: はい、楽しく旅を続けられると思っております、
1: はい、
0: で今日最後の曲は、かずみクラブかずみクラブって言っておりますがかずみクラブのラストライブ、
1: うん
0: はい、これね三宮のアートハウスって知ってる京介さんも知ってんじゃない
1: アートハウスって港の
0: うん、うん、港の方じゃなくてね三宮の神社、
1: うん、ああ神社はい
0: 神社の横の出口から出た時にビルがあって、
1: うん、
0: そのビルの 2階か3階ぐらいにある
1: うーん
0: 割とでもねそこでライブしてる人多かったの
1: うーん
0: なんかこじんまりしてて、
1: はいはい、
0: でそこで、ラストライブをやったわけですその普通ねサークルの中で、
1: うん、
0: こう季節ごとにとか、
1: うん、
0: ライブをするわけですライブハウス貸し切ってとか大きいところでみんなが出てってやるんだけどかずみクラブだけの卒業ライブをやったんですよねそこで、でみんな見に来てくれてでそこでいろんな曲今までカバーした曲をずっとやって、
1: うん
0: そのワンコーナーでこの曲を次の曲をやったんです、
1: はいはい、
0: でなんかね印象に残っててその今までずっと、うんまあ、いろんなイベント出たりとかかずみクラブもつかしん の、 あのステージとか出たりとか、うん、イベントに呼ばれたりとかね、
1: うん、
0: いろいろしてたんですよで、まあ、そのちっちゃいところで最後の最後にやるときになんかこの曲はギターの人と2人でやろうって言って、
1: うん、
0: ギターの人が言ってくれて
1: うーん
0: ですごくこのかずみクラブでやったことがないような、
1: うん、
0: なんていうのかな素朴な優しい曲だったのね、
1: はあ、
0: アコースティックギターみたいな、
1: うん、
0: で、意外だなって思ってでまあ2人でやったわけですけどそれがねなんか思い出の曲なんですよ、
1: うん、
0: この恋は実らずに終わったわけですけどまあ1回付き合いましたけど、
1: うん、
0: 何年付き合ったかなこんなことラジオで言っていいんですかね
1: 別にじゃない
0: まあねもう時効ですよね、
1: うん
0: まあ、だって大学1年から卒業して1年間ぐらい5年間か付き合ったわけですからもう
1: 私5年って長いね
0: 長いんですこれが後を引いてねその後大変になっていくんです私がね
1: ほう
0: もうそのなんていうの抜けきれなくて、
1: はあ、
0: 思い出から抜け

0: れなくて大変だったんですよ。はい。京介もあるでしょ、大きい声では言えないけど。
1: そうですね、若い頃はひどかったからね。
0: ひどかったよね。
1: ひどかった。そ
0: う
1: そ
0: う、ちょうど出会った頃がね、
1: うん、僕もちょっと病気、病的だったから ね、
0: ね、そんなこと言っていいんですかね。
1: 過去の話ですから。
0: もう時効かな、うん、20年以上経つからね。
1: うん、でもああいう時ってなんでこんな胸が苦しくなるんだろうね。
0: そう、なんかね、
1: ああいうのって
0: なんていうかな、固執、うん、固執なんていうの、執着しちゃうみたいな感じがあって、さすがに5年も付き合うとさ、もう誰もがね、もう結婚するようにみたいに思っちゃうわけですよ。そしたらもうね、なんかもう向こうが先に就職しちゃって、うん、その中でなんかね、知り合っちゃって、うん、とかね、いろいろありました。大変でした。もうしんどかった。すごいしんどかった。
1: もう何十年も前の話ですけどね。
0: すごいしんどかったの。でもいい思い出です。すごい、すごく恋した時期でございました。はい、そんな、思い出にぴったりの曲をお届けします。R クルーで Good Time Charlie Got the Blues。

0: 土に落ちた。
1: ドトレトミシーの東川ミュージックフォレスト。今流れている曲は東川町のイメージソングとしてドトレトミシーが書き下ろした曲「水の記憶」です。この曲が流れたらそろそろお別れの時間です。まったりほっこり1時間いかがでしたでしょうか。番組では皆様からのメッセージ情報リクエストをお待ちしております。気軽に送ってください。
2: 今日もですね、私の大学生時代の、
1: はい、
2: 次から次へとかけてまいりました。京介さんいかがでしたか。
1: 俺ですかいつまでこれは続くのかなという
2: 来週で終わりです。
1: 来週で終わりですか、
2: はい、来週で終わりです。
1: そうですか。まあでもまあなかなか面白かったんじゃないですかね。
2: 多分ね、私これやってて、曲をずっとピックアップしてて思いましたけど、まあ、FM リベールでかかったことがない曲がいっぱいあったと思うのね。
1: 絶対かかってないと
2: 絶対かかってないだろうっていうね、まあ、スペインくらいはかかるかなと思うけど、マニアックな曲がいっぱい。でもこの時代の同級生たち、どうかな、この私の世代の、まあ、プラスマイナス5年ずつぐらいの人たちはすごい好きな曲だったりするんじゃないかなと思うんですよね。だからあの私たちのほらお友達の DJ としさんの
1: YouTuber
2: すごいですけど、あの方の番組もだから人気があるんだと思うんだよね。この世代が好きっていう曲は、だってとしさんのとこに集まってるリクエストもそんなあの有名どころばっかりじゃないですよ。もうマニアックな曲がディスコでもね、ポップスでも、スナック都市だったかな、でもそういうのかかってますから、やっぱみんな好きな人はねいっぱい聴いてるんです、この時代の人は。今もたくさん聴いてる人いると思うけど、この時代って本当ね、自分で探すとか見つけるっていうことをみんなやってたから、好きっていう気持ちがね強いんですよ。今みたいになんかあっちからもこっちからも勝手に流れてくるっていうのじゃないんで、音楽が好きっていう気持ちがみんな強かった気がしますね。まあ、今でも若い子でもね、音楽やってる子なんかはそういう子多いと思うんですけども、さて、来週でこの横須バンドグラフィティカバーグラフィティは終わります。
1: 終わりましてね、
2: はい
1: はい、
2: はい、でその次の週はツアーから帰ってくるけど、はい、京介の曲にしたいけどツアーの話しちゃうのかなって
1: 。多分帰ってきた本当帰ってきてすぐだね。
2: すぐだね。
1: ラジオですから、
2: はい、はい、でございます。来週はもういよいよ6月に入ります。はい、梅雨を迎えるという、ね、季節でございますが、まあ、北海道も梅雨ないって言いながらこの頃は蝦夷梅雨なんかもありますからね。
1: ということで6月はね、まあ、梅雨も入るかもしれないけど、キャンドルナイトがあります。6月20日21日、はい、東川キャンドルナイト2026開催いたします。
2: はい、皆さんにキャンドルをお配りして、街の中で皆さんがキャンドルをつける。そして小西音楽堂では2日にわたって、
1: はい、
2: 素晴らしいライブが繰り広げられます。
1: 6月20日ドートレトミシーバンド with フルートエッチュモモカ、そして6月21日はジュスカグランペールの2人がなんと来てくれます。
2: はい、皆様ぜひぜひチラシなどをご覧になっていただいてご予約いただきたいと思っております。今日も盛りだくさんお届けしてきました。来週はどんな話題が飛び出すでしょうか。お楽しみに。
1: ドートレトミシーの東川ミュージックフォレスト、また来週お会いしましょう。バイバイ。

0: リベールハイスクールレディオ、ご機嫌いかがですか？旭川工業高校 KBS 極光放送局3年佐藤壮太と、
1: 同じく3年富樫亮太と、
2: 2年菅原慎太郎と、
3: 1年山本紗英です。
1: イエーイ。
0: 仲間が開いた。
1: 仲間が開いちゃったよ。
0: 間が開いちゃったね。
1: 間が開いちゃいました。
0: 残念だ。皆さんがね、盛り上げてくれると思ったのですが、
1: やっぱ他人任せは良くなくないですか、ちょっと。
2: 日本人の心。
0: やっぱ日本人の心だからこそなんだよね、ここは。
2: 譲り合いの精神。
1: 譲り合いは大事だ。
0: 譲り合いしたから今無音になったと。
2: はい。
0: 素晴らしい。これが最悪な文化。
1: いやまあ、いいところもあるでしょ。
2: メリットデメリットですよ、やっぱ。
0: デメリットの方が大きかったな、今は。
1: まあ、今はちょっとデメリットがね、際立って
0: 。デメリットが大きかった。
2: ねえ、はい、っていう。
1: まあ。まあ、入学式が終わって、まあ撮影がこれが放送されるのいつだ、5月、
0: 5月の20
2: 第2火曜日、
0: え違う、第3水
2: あ第3水曜日
0: だったはず。5月のえ第第4かな、5月のね20何日とかであったはずなんだけど、ちょっと確認してみようかな。
1: まあ5月ぐらいに放送されるってことだよね。
0: はい、そうです。
1: まあ皆さん、まあ、まあね、中学高校とかだったら、まあ部活で新入部員とかね入ってくるんじゃないかなと思うんですけど、どうですか。どうですかっていうのもあれだけど。
0: はい、まあ妹いるので。
1: お、
2: お
0: 妹は工業じゃないんですけど。
1: え、
2: お、は
0: い、妹はまあ営業行ったんですけど。
2: 営業だ。
1: お、営業行ったんだ。
2: 営業だ。
1: 普通にいいところやん。
2: いいですね。
0: なんか
1: まさか放送局に、
0: いやなわけない。
1: やっぱなんかそのさ、やっぱ兄のさ背中を追うとかあるじゃない。
0: いや俺絶対忘れないようにしてるから。
1: もうね、
0: いや言っちゃ悪いけど鬱陶しいから。ちょっと嫌なんだよね、やっぱ。
1: なるほどね。いやまあまあまあまあ、うん、兄弟関係人それぞれですからね。
0: うん、兄弟関係っていうか、俺一生ね部屋にこもってるから兄弟関係なんてない。

0: ですけど悲しい。
1: でも基本そうじゃない、高校生になったらね、もう帰ったら寝るだけの生活ですから。
0: まあまあそれはね、うん、そうだね、うん、俺逆にあれだな、あれ中学の時はまあ兄といたけど、ずっとなんか兄とゲーム誘われてずっとやってた。
1: わあいい兄弟だ。
2: いいな、一人っ子です
0: 悲しい。
1: 一人っ子っていいよね、
2: よくないですよ。
0: まあ全部一人でまあやらなきゃいけないって考えたらまあめんどいか。
2: よくないですよ一人っ子。
1: なんで
2: 家で騒いだら怒られる
0: まあ確かに、まあ、犯人って言ったらあれだけど、なんかね、分かっちゃうもんね。
2: 分かっちゃうもんね、やっぱり
0: 両親と自分だけだから、
2: 誰のせいにもできない、
0: 誰のせいにもできないし
1: まあここ一人だけ一人っ子らしいので。
2: え、私だけ、
0: はい、あ、はい、うん、まあまあまあ、そうなるね。
2: 私だけだ、
0: 兄が一人、
1: 富樫は兄が一人、
0: 兄が一人、
1: 山本さんは姉が一人だっけ、
3: はい、今3年生
1: 高3、同じらしい、俺らと同い年らしい。
3: そうですね、
1: で俺は妹と弟がいると、合計で2人、
0: 合計で2人
1: 手がかかります。
0: やっぱその3人兄弟の長男ってやっぱ大変そうだよ、
1: 大変大変、
0: やっぱ背中を見せていかないとね。
1: 嫌です、見せたらダメなもんもあるので世の中。
0: あ、まあね、やっぱ、
3: まあ、
0: やっぱ兄が先陣を切ってやっぱね、その、うん、見せていかないと、その俺は長男なんだぞって
1: 嫌ですね。でもやっぱだるさが勝っちゃう、だから一人っ子がいいんだよなと思いながらずっと考えてる。
2: やっぱよくないです、
0: やっぱ長男の方がやっぱ一人っ子の方がいいって考えちゃうんだね。
1: あのね、いや兄弟の下の方だったら兄弟いてもいいなって思うだろうけど、上に立つとも
0: う、
1: いや、な上に立つとね、もう何も考えたくなくなるよね
0: いやー末っ子は楽だよ、何も考えなくていいから
1: だってしんちゃん
2: 一人っ子はいいですよ、家で一人で親いない時にうわーってやって
0: なんかちょっとストレス発散してもね、
2: ちょっとバレない
0: バレない、
1: 厳しいって
2: バレない。
0: まあ春で、まあ、まあまあまあそういうまあね、めんどくさいこともあり、なんて言えばいいんだろうね、もうなんか話まとめようと思ったけどなんかめんどくさいや
1: ん、うん、まあ春ですし、春です
0: よ、春ですし、
1: お寿司って感じなんでまあ春なので春みたいな話題をしていこうかなと、ね、本編ではしていこうかと思います。
3: はい、
0: はい、
1: てな感じで始めたいと思います。
0: はい、
3: はい、
1: リベールハイスクールレディオ、今日のこの時間は旭川工業高校 KBS 極光放送局の制作でお届けします。どうぞ最後までお付き合いください。
4: リベールハイスクールレディオ、
2: 高校生らしい話題、
1: はい、
2: はい、
1: 高校生らしい話題でということで、なんかチャッピーで調べてる人はいるんですけど、始めてますよ、ドックの通り。
0: もうそれやめてくれない、これやめてくれない、それさ、それ編集する側もさ、ちょっとさ、だるいからさ、
2: だるいです
0: よ、ちょっとやめてほしいんですよね。
2: なんか今日私ですからね、編集今回。
1: いや、なんか編集スパッとやってパッといけって言っちゃったからね。まあ、
2: ああそうやって意地悪してくるんだ先輩は。
1: いや俺も
0: 先輩だ、
1: 俺もね、やっぱいっぱい編集してきたから、リベールはね。
0: まあね、まあ確かに今、まあ、この中だったら多分一番編集歴は長いかな、
1: う
0: ん、まあ
1: はい、いやー、まあ、どうしような、何を話そう。じゃあもう今の天気について話すか。
0: 今日の天気は
1: 晴れです、とても良い天気となっております。はい、今日はね、4月29日
0: 撮影日現在、
1: 撮影時間は10時25分、現在の天気は快晴とはいかないんですけど、まあ曇りもありつつ晴れております。まあ、ちょっと体感は寒いかもしれませんね、自転車乗ってる人は。
0: 寒い、
2: 寒かったです、
0: 自転車乗ってないけど寒い、
2: 寒かったです。
1: ですけど、まあ桜はちょっとずつ満開に近づいていったと。
0: え、もう結構桜咲いてるよ、もう
1: 桜咲いてます、満開になりつつありますね。
2: 見えてません。
0: 俺いつだったかな、昨日ね長山図書館行ったらなんか桜咲いてた。
1: 長山図書館ってあれじゃない、古民家のところじゃない。
0: あ、そう、
1: うわーうわー、地味に家近いな、そっから。
0: あー、もうそっからもうじゃあ家行けばよかったな。じゃあ
1: いや家近いっつってもさ、あれ1キロあるかな。
0: いや1キロだったらいける
1: 1キロ圏内は家近いって感じですね。まあという感じで、まあ桜は満開へと近づいております。まあこの調子でいきますと、5月の1日には満開になって見れると思います。夜桜はね綺麗です。浅い、あれ東浅草でね、
0: 東旭川で。

0: の夜桜は綺麗と聞いております。
1: 綺麗、
0: まあまあまあ綺麗
2: だね、うん、
0: 俺は行こうと思うけ行こうと思いたい行こうと行きたいか
2: 行きたい
0: 行きたいけど行こうとは思えないので、やっぱ
2: 綺麗だけど、うん、まあまあ俺に限っての話だと、まあ俺すごいまあまあまあインドアな人間なんで、まあ行きたくないというか、なんていうか
0: はい、かわいそうに
2: ちょっとね、まあ桜なんてもう僕が外に出た頃にはもうすでに枯れてしまうというぐらいにはもう家には出てないのでは
0: ぁはぁはぁ乾いた笑いをしてしまったところで悲しい。まあけどね、桜ですからまあ綺麗ですよ。
1: え、
3: 綺麗です、ね、
0: 桜はね。
2: もうさ、この会話のかこのさこのテンポ感のこのさグダグダ感がさ、
0: 俺の会話デッキには天気カードしかないぜって言いながら、もうちょっとなんかいい話題しようよ。
2: いい話題ですか。
1: 当然ね、
0: いい話題か。まあ
2: いい話題、
0: そんなことで、まあいい、まあ今天気をお伝えしたところなんですけど、まあ結局放映してる時間が夜だし全然違うので、まあ意味がないと思うんですけどまあそんな前置きはどうでもいいとして、
3: はい、
0: まあ、
3: はい、
0: 一応ね、新しく新入部員か、
3: はい、
0: 1年生1人入ってきましたね。
3: はい、はい、
0: まあ、やっぱ出会いの季節でもありっていうのは本当だったらしいですまああの一応ね、KBS の公式インスタの方に僕がなんか出会いの季節でもありますねっていうことを送ったんですよね。
2: おお、
3: はい、
0: 出会いがありました。ちゃんと
2: 出会いがありました。
3: はい、
2: いや出会えないの一番悲しいから、ちょっとよかった本当に。
0: いやもう一人ね、欲しかったね。
2: いやまあまあ望むなら別に何人でも全然ウェルカムなんだけど、
0: う
2: ん
0: う
2: ん、
0: そう、まあということで、まあ何人を話してもらった方がいいのかな、ま
2: あ、とりあえず自己紹介だけしてもらって、まあ、ちょっとまああれオープニングでまあ、うん、もらったと思うけど、
0: はい、
2: 改めて、まあ、じゃあ自己紹介してもらっちゃおうかな
0: はい、
3: はい、では参ります。この度新しく KBS 局広報総局に入ることになりました、1年情報技術課山本紗恵と申します。これから機材の勉強とかいろいろ頑張っていけたらと思います。よろしくお願いします。
0: はい、よろしくお願いします。まあいいね、
2: なんか1年生の里外と違ってなんか真面目で、うん、
1: 真面目な人です。
0: いや俺結構最初の方は真面目だったから、最初の方は、
2: ね、いやマジ
1: そんな、いやそんなわけがないです、ね、
0: いやまあこれ冗談抜きでマジで最初の方だけは真面目だった。で1年生の後半から緩んで2年生で完全に堕落しきって、で、ま、2年生のめっちゃ7月あたりから本気でやるようになったね。
2: こんな先輩になっちゃダメよ。
0: でもこんな先輩って言っても一応ほぼ全ては触れるので機材は。
2: なるほど。
1: なるほど。
0: そう、あなたよりも経験は積んでますから。ちなみにいやマジでね。
2: やっぱ実務経験って大事だよな。
3: 大事。
0: いやもういいって実務。もうまあまあまあ。
2: いやまあまあまあ。
0: これここだけの話だからもう分かんなくていいんだけど。
2: まあまあまあ。
0: これは置いといて。
2: いやね。まあなんて言えばいいんだろう、この部活なんて言おう、いや なんか言おうと思ったけど、なんか忘れたら、この部活からなんか
1: この部活は何なんですか
0: まあ思い出すまで置いといてもらって、
2: 違う、なんて言おうとしたんだっけ今、なんかマジで記憶飛んだ。
0: じゃあ一回封印で、
2: あ、封印されちゃったえちょっとなんか
0: しんちゃんは新しい後輩できてどう思う。
1: 後輩ですか、
0: うん、
1: いやね、真面目でいい子だとは思うんですけどね。
0: はい、
1: はい、いやね、2年と違ってね
0: 2年とちょっとまずいな比べる最終がちょっと
2: 闇を見てる気がする。
0: ああ
1: やっぱりね、
0: アビスを見てしまったらしい。
1: ちょ深淵まで深く
0: いろいろとね、まあまあそんな感じなんですよね、やっぱり2年生はね、
1: はい、いやまあ真面目な人もいますけどね、ちょっと不真面目な人ばっかり
0: いやー、まあね、ダメですね、ダメですね。
2: ダメなんか、まあダメか、
1: まあこれは先輩の影響もあるってことで、やっぱり、
2: あ
1: やっぱり
0: お前、ね、お前マジで許さねえよそれはそれは普通にひどくないか。
2: やばこれちょっとこれ
1: 背中を見てきたものとしてね。
0: いや ちなみに背中見てたところ大体働いてるとこだから
2: いやでも今度はやっぱね、菅原がやっぱその1年生にやっぱ背中を見せていかないと。
0: 菅原だけじゃないけどね、やっぱ
2: まあね、いやでも菅原に限ってじゃないよまあまあこの放送内で言えば、まあ菅原が2年生だからっていう、
0: まあそろそろ俺らもね、引退が近づいてきた頃なのでね、やっぱ引き継いでいかないとダメと。
2: もう幕引き、
1: 幕引きですよ
0: まあ7月までは粘るかな、学校

0: 祭までは粘るよ。さすがに学校祭の運営君たちでできるかい？
1: やろうと思えば、
2: やろうと思えば、
1: やろうと思えば
0: 計画書書かせたら、まあ活動計画書ってあるんですけどね、うちの放送局には、うん、書かせたら多分ごちゃごちゃな内容になって、あのメモを当てられないようになってる可能性があるので、
2: うんうんうんうん、なるほど。
0: 逆にしんちゃんは使う機材とかわかる？
1: まあ大体、
2: まあ大体、
1: 大体、
2: 大体わかると思う。
1: 大体、
0: 編集の仕方は？
1: 編集の仕方はわかんないですけど、
0: パッチ版は？
2: まあ大体わかるんじゃない？まあ
1: ね、名前はいいんですよ。
2: まあ名前
1: はいい、名前はいいんですよ。結局、名前じゃないんで。
0: 名前と使い方を覚えてなきゃダメなん
2: よ。まあやっぱまあまあパッチ版っていうか、まあある程度のその計画性があれば多分なんとかなり、うん、
1: やっぱり。
0: まあけど結局はね、まあ7月までは本当に俺らが、まあ本当に表には出ないけど裏で立ち回るっていう立ち位置ではありますから。3年生は、うん、2年生は後輩を見ながら自分たちで成長していく。
2: まあ7月まではまあ1年生の教育をしつつ、そう、まあ、2年生の面倒をなんか見、まあちょっとまあまあいろいろまあ電車ばっていきたいなって思います。
1: 止めます。
2: ああ後輩
0: で、でもさちょっと辛口なこと言っていい？
2: ん？
0: いやちょっとさ2年生に向かって辛口なこと言っていいっていう話ね。いやごめんごめんだけどね、
2: もう明るいこと言おうぜ。もう
1: 暗い
0: だってさ、
2: 暗い
0: なんかさ止めますって言うからさ、だって計画性ないじゃん2年生。
2: もうなんやじゃん、
0: 悲しいよ。
2: もうそういうことじゃないじゃん。もうやっぱそれを俺たちがやっぱフォローしていくのがやっぱね、やっぱそのなんていうの、支え合うっていうか、
0: でも
2: やっぱ人と人は支え合ってできてるっていうから感じで
0: 治らなかったからな。いろいろとちょっと困ってるところは多いんだよね。
2: 人とそうはまあ漢字で言うとまあ1だよね。まあ人書くだけで誰もいないっていう、いやちょっと悲しい感じだけど、まあ
0: 本当に1だと思う。1すらない可能性もあるからね。
2: マジ
0: 無の可能性あるから、やっぱ白紙のままの可能性あるから、やっぱね。
2: マジかよ。
0: 可能性はあるよ、
2: やっぱ。なんだろう、ちょっと菅原にちょっと聞いていい？
1: 何ですか？
2: なんか新入生入って変わった？
0: 心境とか
1: 心境ざっくり言うと、まあ自分の中では変わったかなとは思いますね。他は知らないですけど。
2: まあ他は知らないけど、
1: 変わった、
2: まあ、菅原に、
1: まあ、変わったとこはあるとは思いますけどね。
2: どこら辺変わった？
1: まあやっぱりあの言動のね、
2: してるん
1: で私は。
2: なるほどね。
1: まあ、自粛しながら。
2: まあなかなかね、まあまあ。うん、1年生の頃の菅原いろいろなんかまあトゲがありましたからね。
1: ちょっとトゲを削ぎ落として
0: 見た目も変わっちゃったしね。まあ、まあ、あのまあラジオだから分かんないだろうけどね、やっぱ急にちょっとびっくりしたわ今日。
2: まあ今日ちょっと、ね、イメチェンされて、
1: イメチェンされましたね。
2: これは本人から話した方がいいんじゃない？ちょっと俺らから話したらなんかさ、なんかなんかなんて言えばいいんだろう、ちょっと気まずいじゃん。
1: 見えないとは思うんですけどね。あの自分あのね、高分連っていう大会が終わってからずっと髪を伸ばしてたんですけど、
2: うん、
1: も
2: う
1: ね、
2: うん、
1: なんかある日突然髪いらなくねって思って、でこうね、もうあの同級生の人にもね、ちょうど坊主にしてくるわって、ちょうど、まあ、昨日ですね、4月28日まあ開校記念日で休みだったんで、あじゃあちょうどいいやって感じで自分でこのね坊主にしました髪を。やっぱりさっぱりさせた方がいいなと思ったので。
0: 素晴らしい。
2: もう俺もう坊主はなんかね、小学校の頃トラウマでもうね、
0: 分かる、
2: 坊主にしたくないんだよ
0: ね。分かる。俺もね坊主にされたことあるから、
2: なんか親に、そう、親がその時なんかさ家で髪切ってもらったんだけどさ、なんかそう、なんか
0: 失敗した、
2: そう失敗して、なんかその時しかも親がなんかねお酒を飲んでたの、
3: まずいの、俺は
2: その時に坊主になって、ちょっと親にちょっと恨みを持ちつつ、もうちょっと髪の毛をその落とすのはやめようということになりましたね。ちょっとまあ苦い話なんですけど、まあ
1: ちなみに坊主は親から評判が悪いです。
2: あ、悪いんだ。
1: 伸ばしとけって言われたの、
0: まあ、伸ばしとけは正論だと思う。
1: 自らの手でね、バリカンを持ち、
2: バリカンを持ち、あ、自分の家で切ったのね。
1: 家でやりました、ね、ちゃんとね。
0: もうあれだね、今伸ばすことしか考えてねえわ。
2: もうそうだね、俺も基本伸ばして行こっかなって。
0: 卒業式終わった後に染めに行こっかなとは思ってるけど、
1: うん、まあ
0: 結構染めたい、あの髪先とか、
1: うん、
2: あ
0: 全体じゃなくて髪先だけを染めたい人だから。
2: なんか里祖なんか卒業したら髪型なんかめっちゃなんか

0: ガラッて変わってそう、
1: いや変わんないと思う。だって就職だから結局は、
0: うん、
1: 大学ってわけじゃないから、うん、髪型そんな変わらないと思う。
0: いやなんかさ、やっぱ会社によってやっぱその髪型のそのあれとかあるじゃん、うん、厳しいとかちょっとさ、
1: いやまあでも今はねどうなんだろう、今どこの高校も2ブロックありとかなってるから結局は、
0: ね、なんかなんていうのちょっと緩くなってるっていうか多様化してるよね、う
1: ん、だからまあ俺は変わんないかな多分。
0: まあ変わんないか、どうだろう、俺も多分結構ガサツだ、ガサツってかあんま興味ないからあんま変わんない
1: 。いやわかんねえよ、お前もしかしたら坊主になってるってとか。
0: やだやだやだやだやだやだ、
1: ある日突然菅原みたくね、
2: やっぱ坊主で髪染めて、
1: そう、あ、髪染めてはない、
0: 髪は染めない、
1: 髪は染めてはない、
0: 染め
1: ない、しんちゃんみたくね、やっぱある日突然ふっと髪なくした方がいいんじゃねって思って髪バッサリで落としちゃうかもしんないし、
2: いや真夏とかになるとね、やっぱり長いと鬱陶しいなってなるんで、やっぱ
0: まあまあちょっとなんかさ、なんて言えばいいんだろう、汗っていうかその
2: だからさっぱり、
0: はい、その活動しやすさって面ではまあ良さそうではあるよね、う
1: ん、まあそんな感じですか、
2: はい、
0: まあそんな感じかな、
1: う
0: ん、
1: まあ活動しやすいっていうのが一番ですからね、
0: うん、まあね、ちょっとなんか人としての何かをちょっとあの失いそうになるそのなんていうんだ、その周りの目線っていうか、
2: いやもう目線は気にしないんですよ、もう
0: でもそのメンタルからなら全然いいと思う、俺
2: 仏のような心で、
0: あもうね、
2: 煩悩をね、
0: 煩悩を払う
2: ように
0: いいと思います、
1: いいと思います。ということでね、まあ時間も来てしまったので1曲目挟んで次に行きたいと思います。
3: はい、
1: それでは
4: 1曲目は夜遊びでアドレナです。

0: ということで、
1: そうだ、
0: 2年生です。
1: はい、2年生で、
0: スカワラです。代表です。
1: 話題ね。
0: 話題ですか。ということで、2年生に上がったということで、
1: はい、
0: 後輩もでき、
1: 後輩もでき、
2: できた、
1: 順風満帆な生活を
0: 送っているように見えますが、
1: あれ、
0: まあ実はですね、ちょっと、
1: うん、
0: いろいろと立て込みまくっててですね、
1: うん、お、立て込みまくって、
0: うん、もうすぐで大会が近いということでですね、うんうん、はい、
1: 大会が近い、
0: 大会が近い、台本が書けてない、
1: 台本書けてない、
0: はい、
1: まずい、
0: まずい、まあこれ放映されるのも多分大会終わってから、
1: 終わってからだね、
0: ですけどね、まあ今撮ってる4月29時点でちょっと非常にまずい事態に陥っております。
1: うん、
0: はい、
2: はい、
0: ということでね、まあ大会をメインで活動しておるんですけど、
1: うん、
0: ということで他のお三方は、
1: ね、はい、
0: 大会についてどう思ってるのかなと思ったので、はい、聞いてみましょう。まずは、まあ、2度大会に出場しております、うん、富樫さんからね、
1: どっから話せばいいかな、まず俺2つあるんだけど、今触れてる部門としてはね、
0: 触れてる部門としてはじゃあ、うん、朗読について。
1: 朗読か、朗読ね、いやまあね、どう思うかっていうか、まあどう解釈するか。いや、朗読ってさ、読み方が結構なんだろう、うん、もう言っちゃったら自分の解釈次第だからさ、読み方がもう、
0: うん、
1: この人がどう思ってるのかなって考えるのは楽しいよね。まあ、こういう、この人こう考えてて、いや、こう読みてーみたいな、なんか読めば読むほどね、その沼っていくのが朗読の楽しいとこだと思うんだよね、うん、俺。
0: わかります。
1: そういうところが良くて、やっぱ朗読は好きかなって。
0: はい。
1: 皆さんも朗読を読むならぜひ、まあ、アナウンスか朗読かどっちか迷ってる人がいたら、うん、まあ、ぜひ朗読を選んでくれたらなって思います。まあ、はい、あとテレビドキュか
0: テレビドキュメントですね、うん、
1: テレドキュはね、やっぱね、取材だよね、やっぱりドキュメントだから、うん、やっぱ取材がね、やっぱその自分の知りたいことをやっぱ知れるのは楽しいかなって思います。あとね、あと何回言おうとしたの今、なんだっけ。待って、今もうなんかたまでもうさ、うん、もうかちょっと年なのかな、わかんないけど、18でないと思うけど、ないと思うけど、なんかね、言うことがなんかたびたび記憶飛ぶんだよね。
0: うん、
1: なんだっけな、思い出せない思い出せない。
0: 一回封印しましょう。
1: 一旦封印して、
0: はい、一旦封印して。でね、まあ1年生で多分まだ大会について、
1: まあ、
0: 出てないというかね。
1: まあ、出てないね。まあ N コン時点だったら、まあ、
0: うん、N コンはちょっとね、あの、
1: まあ、2、3年生が
0: 2、3年生
1: メインだから、まあ、そこが舞台かなと。なんか出たい部門とかある？あ、で、まず部門から説明するか。
0: 部門ですかね。部門がですね、4つ。
1: ん？まあ、たくさんある。
0: たくさんあります。
1: はい、アナウンス、
0: 朗読、
1: テレビドキュメント、テレビドラマ、ラジオドラマ、ラジオドキュメント
0: の6つの部門で。
1: まあ、今6つかな。
0: あとは、まあ、研究発表という。
1: あと、研発、はい、まあ、略して研究発表部門っていう。ちょっとパワーポイントとかを使った説明みたいなのがあるんだけど、うん、なんかこの中だったらなんかパッと見楽しそうなの、どれ
2: 第一印象で言うとアナウンスかな。
1: おお、アナウンス、
2: はい、一応趣味で小説を書いておりますので、
1: お、
2: 原稿を作るのとか興味あります、うん、
1: そうだね、アナウンスは自分でね書かなきゃいけないから、なんかあと一個ぐらいある、うん、そのまあできればアナロー以外でなんかどっか興味あるの、うん、なんかね、良さそう。まあ、ざっくり説明すると、テレビって書いてるやつはだいたい映像系で、うん、ラジオがその動画ってか音を主に使う題材かなっていう、うん、なんかその中である良さげなの。
2: テレドキュはなんか先輩たちがやってるの見ると楽しそうか、
1: うん
2: うん、だなって思う。
1: おお、うん、おもろいよ。取材行くの結構ね面白いぞ。菅原はあれか、
0: 自分はまあドラマをね、
1: ドラマね、
0: 作ってるんですけど、書いてくにつれて、あれこれテレビの方がいいんじゃないのかなと思うのがね、次第に膨れ上がってって、
1: そう、自分の物語書いてると、うん、うわ、なんかこれ別部分の方がなんかもっと輝きそうだなみたいなとか絶対出てくるよね、うんうん、
0: で一個ボツになり、
1: あ、一個ボツになり、悲しい、
0: はい、で、まあ、今考えてるのがちょっとね、
1: うん、
0: あの力入れすぎて時間がなくなっちゃってるっていうのがね現状ですけど、
1: まあまあそんな、まあ力入れるのももちろん大事だけど、うん、まあ台本で、うん、まあ台本から決まるっていうからね、まあ大事だけど。

0: まあやっぱ決めきるのも大事だよ ね。
1: ドラマはなんて言うんでしょうね、ドキュメントと違っても自由に書けるんでね、
0: うん、まあ、まあそうだね、
1: 規定に沿ったものを自由に解釈して作るっていうのが、うん、まあ醍醐味なのかなと思いますけど。
0: なるほど、はい、まあいろいろね、まあこの放送局、まあまあいろいろ楽しいことあるので、まあこの 4,5 月まだ入部決まってなかったらね、まあ他校でも何でもいいですけど、まあぜひ放送局に足を運んでいただけたらなって思います、うん、
1: はい、
0: まあ、っていう話題が終わり、あとは何を話そうかな、
1: あとはうん、まあ大会はね大体そんな感じでございます、
2: うん、あとはあれじゃないか、自分たちの生活に変わったことがあるか、
1: 変わったこと、変わったことはですね、まあね、コミュニケーション能力が育ちます、ね、まあ喋りが、まあ大体一般の人よりちょいうまく人前で喋れるようになるのかなっていうのが主ですね、っていうのと、あとはまあ機械系ですね、機材がね、うん、使えるようになります。やっぱり今の時代パソコン結構使うんで、
0: うん、やっぱパソコン使う、うん、マジで使う、うん、本当に使う、
1: はい、そういう面ではね、まあね、変われたのかなとは思います、やっぱり、
0: うん、
3: はい、
0: この部活入って変わったこと、変わったこと、
1: 変わったことです、
0: 変わったことか、うーんとね、どうだろう、まあコミュニケーション能力、まあまあ安がれた通り、まあ変わる変わる変わったかな、俺変わったか、いや多分変わったと思う多分ね、リベールとかじゃなかったら俺こんな早口で喋ったりしないとしないと思うんだよね。あとはあとあれだね、俺さ、こうやっぱパソ、まあまあ菅原ともほとんど被っちゃう、俺もさ、うん、やっぱそうだよね、
1: 大体もう放送局入っちゃうと、
0: 俺パソコンを買ったのが高校生からなんだけど、まあ、やっぱ、はい、パソコン触れるのって大事だなって、やっぱそれやっぱ高校生にからとかにも限らず、やっぱその小中とかでもやっぱね触っておくべきだと思うんだよね、その今の時代やっぱデスクワークってやっぱ最、まあ、近年、まあ、近年てかまあ会社に入ったら多分ね増えると思うんですよ、やっぱそのうちに慣れてるか慣れてないかってやっぱだいぶね違うんよね。あと工業高校に限った話だけど、まあ、わかんない、どっちかな、わかんない、他の高校であるかわかんないけど、あの履歴書、履歴書とか書くのに、まあ昔はあのペンとかで書いてて、まあやり直しとかあるんだけど、今はあのパソコンで打って入力していく形になってるから、やっぱそのパソコンはね使うね、もう今のもう現代使います。でそれを育てれるのが放送局、よしよし、いいところで締めた、
1: いいところで締めたね、
0: はい、
1: で放送局入ったらたくさん機材触れるよということで、まあ、多分入ったばっかりだと思うんですけど、山本さんはどうですか、はい、入ってみて、
0: まあ、どうなんだろうね、いやいや正直さむずくない、いや 俺らさ1年経ってるからかまださ入って1ヶ月も経ってないのにちょっと話せてるのは酷じゃないかなってさ今思うんだけどさ、
1: まあこれからです、
0: これからだよね、やっぱこれからやっぱその経験通で、やっぱその後に喋るにはいいと思うんだよね、
3: うんうん、
0: まあ、だからちょっとこれはちょっと後にとっておこう、ちょっと後の話題に
1: 1年後に
0: また1年後、まあ俺らがいなくなったとか分からないけどその時にとっておいてください、
3: はい、話せる現時点で話せるのは部活入ってかと入学してかのこと以降ありますけれど、
0: ああ
3: まず部活の方か、本当学校生活を楽しいって思えるようになりました、初めて、
0: なんかちょっと
3: そう受験そう受験の時に ね、いろんなトラブルが重なってメンタルボコボコにやられてたんです。
0: いやまあ受験シーズン辛いよね、
1: う
0: ん、いや俺もさ親にさ工業高校なんかお前の学力じゃ入学できねえよって言われたからさ言われたよ、あ言われたなんかちょっと隣でなんか驚いてるまあ僕まあ言っちゃ悪いけどそんな学力高くないからさ、
3: うん、あそれで放送局で先輩たち に迎え入れてもらって、
0: うん
3: ね、まあ世間一般的にその優しさが普通かどうかは分かん、その時のメンタルの状態的に分かんないんですけど、うん、やっと楽になったかなっていうのは、 入学してからとクラスの子たちの顔と名前を覚えようと頑張ってます。
0: ああね、やっぱね、そう、そう顔と名前をやっぱ一致させることがね、うん、やっぱその入学してね、うん、大事だよね。
3: そう、私ねノリで学級委員長になっちゃったから
0: すごいね、ノリでなれるのすごくない？いやなんかさそういうのってやっぱさ、うん、意思がないとさ手あげれないじゃん、うん、やっぱそ のりであげれるものじゃなくない？そんな委員長って、うん、重くない？大丈夫、
1: ノリで行くんだ
0: すごい、
3: うん、そうだから個別に用事で連絡することとかあるかなって思って頑張ってるんですけど、
0: あ
3: なんせ工業高校の宿命 で、うん、で男子が多いので、
0: あまあそうだね、
3: 女子はねすぐに覚えられたんですけど男子37人中女子が3人なので34人分覚えるのに頑張ってます。
0: まあ言うて 半年ってか、まあ1学期中ぐらいには覚えれるんじゃない、うんね、俺もそうだった、俺も1学期ぐらいには覚えられたし、うんうん、大体ねそれぐらいだと思いますね、うん、でも女子さ、え、情報技術科って女子3人なの？
3: はい、私含めて、
0: うん、おいやあの2年生は分かんないけど3年生はね、うん、女子がいないから、そう3人ってなんか多いなっていう感覚だね、うん、今
1: 2年生は結構女子が多めでございます、
3: うん、
1: まあ一応ねいない学科もいるんですけど、
0: うん、あいるんだ、
1: そのうちが6人、
0: 6人、うん、6人、まあでも工業科学科って多いか、
1: 工業科学科6人女子がいます、
0: うんうん、そっか、
3: はい、1年生は一番少ないのは土木女子1人ですかね。
0: ああ土木か、まあ、確かになんか土木少なそうなイメージある、うん、ない、なんか逆に建築とか多いのに土木が少ないのはなんでだろうっていう、うん、
3: ね、
1: 肉体派、
0: うん、いや建築も肉体じゃない言うて
3: 確かにね、
0: だからそれの違いって何なんだろうってそのさ、うん、毎回疑問に思う。
2: 建築はまああれじゃない、肉体っていうよりかは製図とかメインでやってるから、うん、肉体ではないかな、う
0: ん、でも入学時点で分からんだろそんなことさ、
3: まあね、
2: いや下調べしてれば分かるはずだ、ちゃんと、うん、そう、まあ、入りたい学校の学科とかはちゃんと調べれば出てきます、うん、
0: 偉い、
3: 大事、
1: 調べました、
0: 俺は大してもういらない学科は全て切り捨ててあの入学学科選んでたから
1: うちも その方法で、
0: ああ、マジで何も考えてなかったね、
1: はい、
0: だから消去法です、そんな感じだよね、
3: はい、
0: そっか、なんかさ、ま、なんか俺工業高校入学して思ったけど、なんか
2: 思ったんだ、
0: 思った、
1: う
0: ん、
1: 思ったことが
0: 思った、
2: 時間的にまずいんだよ、
0: まずい、
3: うん、
0: まずいか、
2: 思ったことは後で話すか、
0: じゃあ後で話そう、
2: はい、うん、ちょっと時間的にまずいので 3曲目じゃない2曲目挟んで次行きたいと思います、
3: はい、
1: はい、
0: はい、
4: 2曲目はサカナクションで夜の踊り子です。

0: 2曲目はサカナクションで夜の踊り子でした。
1: はい、3曲目挟みましたとさ、
2: はい、
1: あ、3曲目じゃない2曲目だ
3: ああ大丈夫、間違い
4: がね、なんか条件反射でなんか今言っちゃった、
1: うん、条件反射か、
4: なんか笑われたんですけど
1: 条件反射か、まあそんなのはどうでもいいんですけど、まあさっきの続きを、
4: あ、さっきの続き、
2: さっきの続き、
4: なんか工業高校ってなんか近年なんだろう、女子生徒が増えてるよなっていう、うん、もううちの俺が入学した時はなんか全然いなかったのにな、なんかに菅原の代ぐらいからなんか体感増えたんじゃねっていう、
3: だけどうちの代はねなんか特にね受験数が多かったんで、
4: あ、そうだね、どこの、うん、
3: 全部の学科 1.0 以上だったんで、定員オーバーのとこもありましたしね、
4: うん、はい、って考えたらさ、今の1年生の代ってだいぶ減ったよね、
3: すごい
4: すごい減り具合で、はい、なんか上がり幅すごい、
3: うん、もう効果は今 0.5 ですからね、
1: 高校1年の交換人数やばいよ、
3: 0.5 もなかったですかね、
1: 15人っていう、15、16やった、
3: 15です
1: ね、 15ですね、
4: 少ない、
3: はい、少ない、
1: びっくりするほど少ない、
2: 本当に教室すっかすか、
1: うん、そう、うちのクラスよりも少ないはびっくりです、う
4: ん、ちょびっくりだね、
3: でもだからそこでもう定額退学あったらもう、
2: うん、
3: もうたまったもんじゃない、
4: たまったもんじゃない、もうこれであの授業残りなんか 5人とかになったらまずもう授業成り立つのかっていう、
1: 逆にそれはそれで見てみたくない
4: 逆にね、
3: 逆に
4: もうそれはもうさ、カットして成立するのかっていう話でそれ実習とかさ、
1: まずそもそも学校祭ですら危ういね、15人っていう、ね、
4: 確かに、
3: うん、か15人なんで
4: なんかいろいろ係があるのに、なんかもう最低人数がおかしくなりそうだよね、
3: 多分実習の班一班で済む感じですよね、
1: まあ、いや済まないかな、
3: いや、うち15分け、
4: あ、そうなんだ、
1: 15分けなんだ、
3: 15分け、まあ、12分けくらいだったんで、
4: あ、人数が多いんだね、
3: 15分けで3グループだったんでね、
4: あ、じゃあ1グループだけで
3: 1グループで
4: 住む説はある、
3: 住んでるとは思いますね、やっぱり
4: やっぱ科によって分け方違うんだろう、うちの電気科は今前27人いるんだけど、何人分けだっけ、7人ぐらい、7

0: 収支とかの兼ね合いもありますし、う
1: ん
0: う
1: ん、
0: あと何せあの道具が多いんでね、バーナーとかがもう、
1: うん、
0: ガスバーナーが、ね、8個、
1: お8個、
0: あと一部屋にもねあれですね4444、12、まあ、10以上は多分あるんでね、だからそれで全然湧き入れるっていう感じ。
1: 公共科学科の実習棟だけ入ったことないんだよな俺。
2: 入ったことある俺、う
1: ん、ない俺も、俺ない、うん、見たことないんだよね、うん、俺それ以外あるのにさ全然ないからちょっと興味ある
0: でかいですすごい広いです。
1: 広い、ちょっと菅原慎太郎になりかっていこうかな、うん、どうも菅原慎太郎です
2: まあ坊主にしなきゃいけないんですけど
1: やだやだやっぱやめるわ
2: まあでも電気科はねいろいろとなんか設備充実してるし、意味わかんないほど機材が、機材というか道具あるからね、
0: うん、
2: でも、
0: まあ、
1: 道具あるけどまあ物が分かれてるところがちゃんとしてるから、ああまあ分か、うん、なんかちゃんとしてるから。
2: 職員室にはガスバーナーがあります。暗室もあります。
1: え、そうなの？
2: 暗室はあるよ、
3: うん。
1: ガスバーナーあったっけ？
2: ガスバーナーあります。
1: 覚えてないや。
2: ガスボンベもあります。
1: あ、あるあるあるある、思い出した。あるわ。思い出しました。
2: あります。なんだろう、何かあるかな。いやでもそこまで。ないか、でも
1: ないしょ、
2: パソコンあるし
1: まあそれはそうだ教員は教員がデスクワークするんだから、
0: うん、
1: 当たり前でしょ。
2: なんか電気が優遇されてる、なんか実習多いなって思う感じはあるけど、
1: いやえでもさ、部屋でもさ俺さ許せないのがあってさもう夏の話になりそうだけどさ、あのさ教員の部屋だけクーラーつくのやってくれない
3: 本当それ
1: 俺毎回思う、
2: やばい、いやでも結局クーラーついてるがいいんだって俺らも
1: いやさ
2: え、違う、あのね、
1: クーラー欲しいなっていう欲望。
2: 俺らのクラスあるじゃん、あクラスはねクーラーあるじゃん、うん、実習棟は
0: ない
2: ないけど風でなんとかなります結構、うん、
3: なるほど。
1: いやー私はねもう弱々なんでもう僕はそんなことはいません
2: はい最低
0: 実習でね思ったことがあるんですけど、
2: はい、
3: はい、
0: じゃあね工業科学科がですね、うん、実習あの1日、うん、もうぶっ通しで実習なんですけど、
1: 1から6時間
0: そうですね、他の学科どうなんだろうって思いまして、
3: あ
1: 俺は4時間だね。
2: 俺も4時間、
1: 3から6、
2: あじゃあ俺は3時間って言ってこう、
1: あ俺は3時間。
0: 情報技術科はどんな感じなのかなと。
3: 情報はね、あのまだオリエンテーション的なやつしかやってないから、
1: あ
3: 実際のところはよくわかんないですけど、オリエンテーション2時間続きで入ってたような気がします。
1: まあ大体3時間ぐらいかな、じゃあ、
0: うん、あやっぱ1日ぶっ通しっていうのは特殊、
1: 特殊だと思う、うん、結構、
2: うん、特殊だ、ね、
0: けど、ね、それで失敗したら補習とかあるのでね、う
1: ん、実習補習あるんだ。
0: 実習の補習があります。
1: えそれね休んでたとかじゃなくて、
0: 休んでた場合もありますけど、
1: まああるよね、いやそれはあるよね、
0: けどその実験失敗したりしたら、
1: あ実験失敗したらあるんだ。
0: あります。
2: とだし俺らもあるだろってやっぱ、
1: えあったっけ、
2: 終わんなかったら補習とかあるだろ。
1: え実験失敗したらとか、えっ、ね、そんなことなかったよ俺実験
0: 失敗と、あと終わんなかったらもうあります、やっぱり。
2: いやし、
0: う
2: ん
1: うん、あ終わんなかったら居残りはあった、居残りはあったけど、
2: とだしうちらで失敗したらもうおしまいなんや、うん、
1: おしまいだろ、
2: 人って死ぬからさ絶対失敗になんないじゃん
1: うん、なんないね、電気だから、
2: うん、だからさそれ以外で考えるとやっぱ補習っていう感じはあるんじゃない、やっぱ。
1: なるほど、この電気化に限った話になっちゃうから、うん、そっか、
0: 効果はあれですかね、人死ぬ失敗もあれば、
1: まあ、死なない失敗、
0: 死なない失敗もあるんで、まあねやっぱり危険な薬品ばっかりってわけではないので、
2: う
0: ん、
2: 情報はなさそうな、
3: まあ、
1: 情報パソコンカタカタだから人が死ぬことはなさ
2: そう、うん、ね、転んでパソコンの角に打って
0: そんなのやられちゃう、
1: それも外的要因
3: ではないけど
2: いや面白い外的要因ですね
1: そんなことないだろう
2: 本当かな。
1: いやちょっと隣にいる3年情報技術家さんに聞いてみようかな、
0: 後で
2: 聞いてみましょう、
0: 後で聞いてみまし
1: ょう死ぬことはあるのかなって
2: あるって言うと思います、うん、
1: ないしょ、
0: いやもしかしたら過労死するかもしれないじゃないですか。
1: まさかそんなわけ。
0: 怖い。
2: まあいろんなね実習もありますからね、工業は。
0: はい、
2: 楽しいですよ、視聴者の皆さん。
1: 楽しい実習もあれば楽しくない実習もあると思います。
2: はい、まあ視聴者の皆さんはね、はい、まあ中学3年生のお子さんがいれば、
0: はい、
2: 進めてみるのもいいと思います。
0: まあ、工業楽しいです。
3: 歓迎します。
1: 楽しいよ、
0: はい。楽しいです。
2: まあ実習あるし、いろんな。どうも整ってるから、まあ 楽

0: じゃあ楽だね。
1: 資格取得は頑張ろうね。
0: はーい、頑張ろうねって感じだね。
1: 頑張ろうね。
2: いっぱい
0: 頑張ろうね。なんで見んだよ。人がし。
1: いや、俺何も言ってないよ。何も言ってないよ。
0: 目で訴えるのはどうかな。
1: いやいや、目でね、うん、目でじーって
0: 見ないでください。
2: でも資格、見ません。資格ですね、資格はいっぱい取らないといけません、
1: うん、取ろう
2: ということでね、
1: まあ、なんか2年生の工業科学でないの？
2: 工業科学
1: 今んとこさ取れって、
2: 今んとこ取れたのはまあ計算技術検定と、まあ、あとは情報技術検定とね、を受かっております。一応はですね。
3: なるほど。
1: おお、あ、でも1年生受けるよそれ。
2: 1年生、1年生は、
3: そうなんです、
2: はい、1年生受けるのがね、あの絶対受けるやつがありまして、
1: 計算技術検定は絶対、
0: 計算と情報は絶対、
3: そう、あとは、うん、どっちもね6月に試験控えてる。
0: あと情報おつやるかな。
1: え、なんかさ、え、そう、なんか菅原がさ、なんかさ、去年さ、おつしゅがなんかやりすぎて、へいへいしゅがどうのこうのってさ言ってたじゃん。
2: 去年ですね、あの前、例年だと危険物のおつ4類っていうのをね取ってたんですけど、はい、なんかちょっと落ちる人が多いとかという理由で、うん、まあ、へいしゅになりました、うん、ちなみに兵士はあの履歴書に書けないのでね、
1: 悲しい
2: ですけど、だ最大でもそのオツシュというものの中のどれかを取れればね、まあ、使えますのでね、
1: うん、
2: だ情報は取るのかな、オツシュ
1: 情報取んないんじゃない。
0: いやー、どうだろう、受ける可能性はあるかもしれないね、
2: 危険物は取りますか、情報は
3: 分かんないな、
2: 分かんない、
1: ちょっと今んとこはまあね、まあ、不透明ということで、
2: うん、まあ、ということで、この計算と情報技術検定と、うん、あとまあ学科によっては危険物を取ることになります、
1: うんうん、そうだね、まあでも危険物は比較的多いかな、うん、まあ効果はまあ割とあるだろうし、電気もあるし、
2: 電子機械科もあります
1: 、電子機械科もあるね、
2: 建築も、
1: まあ、建築、あ、違う、なんか土木あった気がする、うん、なんか土木あって建築が多分ないと思う、
2: ない、まあ、だから4つの、
1: だから4つかな、
2: 4学科、まあ
1: まあ、まあ、取らなきゃいけないってわけじゃないけど、うん、まあ、取った方がいいよねっていう。
2: まあ、資格に関しては、自分から進んで取りに行ければね、いいと思うので。
0: やばいっす。と言って損はないです。
2: はい。英検とか、漢検とかね、うん、あるので、そっちもは自分で取りに行くことはね、うん、ありますけど。
0: まあ、英検、漢検よりもね、多分将来的に使うような資格を先に取っといた方がめっちゃ楽ではある、うん、
2: 楽ですね。
0: そう、特にしんちゃん、はい、2年生の今の時期から勉強しといた方がいい、
2: はい、
0: これは3年生の俺が言えること、うん、ねえ、とかし、
1: うん、そうだね、
0: はい、そう、うん、資格は早めに勉強しとくのが吉だよね、やっぱ、
1: うん、
2: 資格はいっぱい取った方がいいです、
0: うん、何でもね、
1: だから資格の勉強はね、まあどれくらいだろう、まあ、2週間ぐらい前でいいんじゃない、遅くても、
2: はい、
0: いや遅いわ
1: いやいや、だからまあ遅くてもね、まあ
2: 遅くて、
1: まあ早くて、早い人で 1,2 ヶ月ぐらい前とかで、
0: 遅くても 3,4 週間はやった方がいいと思う、資格勉強は、う
2: ん、まあ勉強の力量に関してはその人それぞれなので、
1: うん、
2: 取れないかもだったらな、遅めっていうか前々から、うん、ね、いけるって余裕があるんだったらそれはそれでいいと思うんですけどね、
1: うん、
2: はい、
1: まあ、ちなみに俺はまあちょっとサボりかけてて、まあギリギリだったね、点数全部全部
0: ギリ、あ、面
1: 白い、全部ギリギリ、
2: はい、はい、まあだから
1: 合格点がまあなんか70点だとしたらなんか71点とかで勝ってる人間だから、はい、
0: CBT はランダムゲーなので運ゲーに負けました。
1: うまい。
0: CBT っていう、まあパソコン使ったやつなんだけど、なんか問題数がバラバラに出てくるんだけど、問題数じゃねえや、問題いろんな年度から出てくるんだけど、あの全部外れ値引いて、あの、俺の場合は、まあ、一種電気工事士があったんだけど、
1: うん、
0: あれほぼ平成の問題、令和なのに、
1: わー、平成
0: だ、令和なのにね、令和なのに平成の問題が出て、あーってなってる時に、なんか法律もいろいろ難しいのが出たり、うん、っていうのがいろいろあって、まあ粘ったら粘ったんだけど、うん、1点足らなかったって話、
3: はい、うわー、
1: いやー、俺ね、いや、一種か、一種はね、一種の平成つらいよな。
0: 一種の平成何言ってるか分かんないよ。
1: 俺ね、あれ平成は最終日は捨てたね、
2: うん、
1: もう令和だけに絞った、さすがに。
0: いや、俺もさ、令和の問題から出てくるかなと思ってたんよ、はい、思ってたら、
3: うん、
0: なんかあの、まあ機関車のフライホイールはどういう目的なんですかっていう 意味わかんない問題が出てきて、これ本当に電気と関係あるのかなって思いながら、いやまあ一応合ってたんだけどさ、
1: 合って
3: た、
0: うん、けどいやなんかそういう問題がいろいろ出てきてわかりませんでした。
2: はい
1: はい
3: はい、
0: まあそんな感じかな。
2: はい
3: はい、
1: まあそんな感じやね。
0: はい、ということで3曲目挟んでエンディングです。
1: エンディング
2: エンディング
3: エンディング、
0: はい
1: はい、
0: 止めます、
2: はい、3曲目はめいちゃんでシャッターチャンスです。

0: 3曲目はメイちゃんでシャッターチャンスでした。
1: お送りしてまいりましたリベールハイスクールレディオ、いかがでしたでしょうか。
2: いかがでしたでしょうか、はい、
1: そうか、
2: 眠たい、 朝っぱらから来たから眠たい。
1: あの温度差がすごくてね、はい、最近はね、うん、本当温度差がすごいことで、なんかね頭が痛いとか頭痛がね、うん、痛いとか頭痛が痛いとか、
0: 頭痛が痛い、
1: 腹痛が痛いとか、
0: 矛盾してる、うん、矛盾はしてない、
1: 矛盾はしてないけど、日本語に誤りがある分ですよね。
2: そうだね、まあ、
1: そんな感じでなんかね、なんか季節のね始まりとか結構辛いですね僕は、
2: はい、うん、まあ俺は毎日眠たい人間なのでもういつも眠いです。
0: 私も眠たい人間です。
1: 寝てください。
2: ゲームしてきた昨日は。
1: ゲームはしないでください。寝てください。
2: ゲームしたい。ゲームしたい。
0: 昨日は踊り狂ってました。
1: 踊り狂わないでください。寝てください。
0: そしたら目が覚めちゃいました。
2: 最近は幻聴が聞こえました。
1: やめてください。まあ1年生の山本さんはどうでしたですか。どうでしたですか。
2: 日本語に誤りが
1: 今ちょっとキモかったわ。どうでしたか。どうでしたか。
3: どう、どう、
2: まあ率直な感想で、
3: また一つ放送局としてやるべきことを学べて、でスキルアップできたかなって。
2: なるほど。

0: なるほど。
1: なるほどね。
0: なるほどですね。
1: なるほどね。あ、
0: うん、まあ、いいことだと思います。まあ、
1: 菅原たちが3年生になったら、どうなんだろう、これやるのかな、佐藤さんの MC。
0: うん、
1: どうなんだろうね、わかんないけど。
2: ん、何、俺留年したってこと？
1: え、あ、佐藤さん、
2: 今のお前、
1: あれ、あれ、ちょっと、あれ、あれ、いやいや、違う、佐藤さんたちが、菅原たちが3年生になって、その山本さんが2年生になったら、山本さんがその佐藤さんの MC の立場を継ぐことになるのかなっていう。
2: まあどうだろうね、
1: ちょっと喋る順序が違ったね、ちょっとごめん。
0: 私がやります。
1: あ、やるんだ。
0: 私がやります。
2: あ、言ったね。
0: 分取ります。
1: まあ、ちょっとまあ検討しときます。
2: まあ検討に検討を重ね、検討を加速させていきたいと。
0: はい、
2: まあまあまあ、うん、まだちょっと、あ、まあお別れの時間かな。
1: もう、はい、お別れの時間か、早いな。
3: おいしいね。
2: はい、ということでね、喋、はい、っていきたいと思います。
0: はい、
1: はい、
2: リベールハイスクールレディオ、今日のこの放送は旭川工業高校 KBS 極光放送局の制作でお送りしました。そしてこの番組では皆さんからのお便りやリクエストをお待ちしています。宛先は KBS 公式 X アカウント @KBS_旭川です。お待ちしています。次の放送は6月24日のこの時間です。どうぞお楽しみに。この時間は旭川工業高校 KBS 極光放送局、3年佐藤颯太と、
1: 同じく3年富樫亮太と、
0: 2年菅原慎太郎と、
3: 1年山本沙耶でした。
2: それでは皆さん、せーの。

パーマーと、パーマ頭で、ラッパズボンで登場して、なんでこいつはと思って、こんなやつ絶対友達なんかいって。

0: 緑と水辺の北サイトエリアに病気にさせないをテーマに誕生。旭川ウェルネスセンター森山病院、健康の街旭川を目指して地域に密着したきめ細やかな医療を提供いたします。宮前 2-1 旭川駅南口徒歩3分。診療のご相談お問い合わせは電話 45-2020 までお気軽にどうぞ。
1: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
2: ねえルミって誰？
3: え？
2: さっき寝言で言ってた。
3: 寝言？
2: 一緒に部屋に行ったんでしょ？広い部屋とか言ってたわよ。ルミって誰よ？
3: 部屋なんて言ってないよ。
2: 本当？信じていいのね。
3: うん、ドライブでも行こう、ルーミーで。
4: はあ！トヨタルーミーはコンパクトで低価格で広々空間。
5: お近くの旭川トヨペットへ。
0: おいしさひときわ、しゃぶしゃぶステーキ、板前一品料理も絶品。創業大正6年の老舗、すき焼き三幸舎。ランチタイムはお得なメニューでお出迎え。五条九丁目すき焼き三幸舎。札幌へお出かけの際はすすきの店でお待ちしております。
6: どこまでも行けちゃうって最高じゃん。走りもデザインも安全機能も新しくなったスイフト。洗練された室内空間、走る喜びを最大限に引き出すデザイン。走りの楽しさと環境への優しさを両立する先進のテクノロジーを搭載。全13色のカラーラインナップをご用意しました。スイフトは環状線沿いの鈴木アリーナカムイ、またはツインハープ東高でお確かめください。
7: 旭川新金では結婚相談所アエールを開設し、おかげさまで満9年を迎えました。現在在籍会員は252名を超え、37組が結婚入籍しています。申し込み書は旭川新金本支店の ATM コーナー、またはパソコン、スマホからも請求できます。詳しくは 26-1133 アエール事務局までお気軽にお問い合わせください。

5月28日木曜日、時刻は8時を回りました。おはようございます。 FM リベールモーニングキャッチ、朝の2時間のプログラム。今朝も市内3丁7丁目吉武パークビル3階 FM リベールスタジオから生放送で川口ひろみがお送りします。今朝もお付き合いください。この時間、買い物公園周辺は上空雲に覆われてますね。今日はこの空からお昼過ぎあたりから雨が降るという予報になっています。降水確率午前中いっぱいは 10% なんですが、その後お昼12時から午後6時まで 50%、 午後6時から深夜0時まで 70% しかね、大ごとに降水確率も高くなる1日、そしてその雨、週末明日明後日にかけても残る見込みなんですよね。今日は旭川市内の中学校で体育祭予定されている学校がありまして、どうにかね、競技が行われる時間帯、天気が持ってくれるといいんですが、明日に順延した場合、明日はね、さらに降水確率が朝から高くなってますからね。この時間、買い物公園周辺の空模様は曇りとお伝えしましたが、今日は道内各地も天気はすっきりしないという予報になっています。そして今日の最高気温に関してなんですが、25度まで上がる見込み。今週、おととい、そして昨日2日間、日中の最高気温25度を上回る夏日となった旭川、今日も25度まで上がる見込みですからね、3日連続の季節先行くような気温の高さ。皆さん、水分補給積極的にされてますか？あとは換気も良くしてお過ごしいただきたいと思いますが、今日はね、雨の降る心配もありますので、天気、空のご機嫌を見ながらという、換気窓を開けるタイミングになるかもしれませんね。そして今朝はですね、朝の気温も高いんですよ。昨日の気温の高さ、暖かい空気がそのまま残っています。今朝の旭川の最低気温なんですが、4時9分に観測した 16.0 度、

この16度という気温は7月中旬並みの朝の気温、最低気温となります。ちなみに日中の25度もですね、7月中旬並みということですので、季節が1ヶ月半ぐらいで先行くような朝の気温、そして日中の気温となります。服装での調節もね、合わせて進めていってくださいね。ではこの時間入っています道路情報、交通情報をお伝えします。まずはですね、高速道路に関しての情報なんですが、道北エリア、道央道、旭川門別道、深川留萌道、名寄美深道路、幌富バイパス、豊富バイパスとも通行止め、速度規制の情報はこの時間入ってきていません。そして JR の情報なんですが、道内 JR 各列車、今朝は運休、遅れに関する情報は入ってきていません。また新たな道路情報、交通情報を確認できましたら番組内お伝えをいたします。さあ、時刻まもなく8時5分になるところなんですが、今ですね、8時現在5分ほど前の市内主要幹線道路渋滞情報を確認できました。お伝えをします。まずは1箇所目です。市道花咲通り線です。竣工一条7丁目付近を先頭に上り線渋滞の情報、そして国道40号朝日町2条18丁目付近を先頭に上り線渋滞の情報です。そして旭川多度支線98号線神楽4条3丁目付近を先頭に渋滞という情報が確認できています。お伝えしていますように、今日はお昼過ぎから雨の予報です。天候、路面の状況に合わせての安全運転、ドライバーの皆さん今日も進めてくださいね。事故にはお気をつけください。そして歩いて自転車で移動されるという方、朝はね、出勤時間帯、通学時間帯ということで雨は降っていませんが、帰りの時間、またお昼過ぎからの移動ということでは、足元、そして自転車の運転も含めて気をつけていただきたいと思います。決して無理はなさらずにですね。さあ、今朝も皆さんからのモーニングメッセージリクエストを待っています。メールアドレスはひろみアットマーク FM837.com HIROMI アットマーク FM837.com、 ファックスは22-8307番でお待ちしています。モーニングキャッチ、今朝はこの1曲からジェフ・ラーソン、プレイスフォアアイビリーブ。

雨の降り始め何時になるのか心配しながら空を眺める、そんな時間にもなりそうですね。お昼過ぎから降水確率 50%、 夕方から夜にかけては 70% と降水確率が高くなります。そして明日の明け方に関してなんですが、深夜0時から明日の朝6時までが 80%、 そしてモーニングキャッチで、ね、皆さんにお届けしているという時間帯が降水確率明日の朝60%の予報となっています。じめっとした暑さに今日もなりそうですね。25度まで上がる見込み。振り返りますと、昨日なんですが、北海道内アメダスの観測地点174地点のうち、今年最も多い56の地点で夏日を観測しています。カラッとした暑さ、そういったねシーズンイン待ちたいところですが、しっかりと水分補給、栄養補給もしながら、ご自身の体調と相談しながら暑さ対策も進めてくださいね。今日もロキシーミュージック、ダンスアウェイ。

0: 安らぎと感動の空間をホテルパークヒルズからあなたに。四季折々の表情がきらめく街美瑛白金、天然温泉かけ流しの大浴場、日帰り入浴もプールサウナがご利用いただけます。白金四季の森ホテルパークヒルズへどうぞ。
1: トヨタ車全車種取扱い開始。取り扱うトヨタの車種がぐーんと増えました。お客様の様々なご要望にさらにお応えできるように選ばれ続けるお店を目指して、トヨタカローラ旭川はお近くのオレンジ看板のお店でお待ちしています。
2: 朝日の恵みはいろんな幸せとつながっています。山も川も人も町もゆかりがあってここにいる。すべてのゆかりにありがとう。つながりを力に、リアルターグループ。
3: 旭川シティネットワーク
4: 83.7

時刻はまもなく8時16分になります。モーニングキャッチ、この時間はキャッチアップニュース、北海道新聞朝刊からニュースをお伝えします。社会面の記事です。旭川市で2024年留萌市の女子高校生を吊り橋から川に落下させ殺害したとして、殺人や不同意わいせつ致死監禁の罪に問われた旭川市の無職内田理子被告23歳の裁判員裁判第3回公判が昨日旭川地裁で開かれました。共謀したとして殺人罪などに問われ懲役23年が確定した小西優香受刑者21歳が証人尋問に出廷し、落下の際の状況について、橋の欄干の外側に立たせ、理子さんが肩甲骨を両手のひらで押し、目の前から一瞬で消えたと証言しました。内田被告は25日の初公判で、川に突き落としていないとして、殺人罪などを否認しました。弁護側は、内田被告が橋の上に高校生を残し、携帯電話と4000円を置いて立ち去ったと主張していますが、小西受刑者は置いてないと否定。最初から最後まで全部嘘。被害者は自分から落ちていない。今話せるのは私たち2人しかいない。本当のことを話したと訴えました。小西受刑者の尋問はおよそ3時間に及びました。検察や弁護人が質問を重ねる中で、2人が高校生に死ね、落ちろなどと言った回数は当初少なくとも30回から20回以上、最終的に100回以上と表現が変わりました。内田被告が押したと証言した理由を問われた際には、調書を読み理子さんがデタラメを言っていると思ったからと述べました。検察側は冒頭陳述で、直接的な突き落としがなくとも橋の上での脅迫行為などが殺人罪の実行行為にあたると主張しました。懲役23年が確定した小西受刑者の判決は、2人で体を押すなどして落下させたと認定しています。代わって旭川面からです。大雨など4災害今日から新防災気象情報の見出し記事です。大雨などに関する新たな防災気象情報の運用が

が今日始まります。避難行動が必要な4種類の災害、河川氾濫、大雨、土砂災害、高潮ごとに警戒レベルと警戒などの名称を併記して、住民が取るべき行動を直感的に分かるようにしました。稚内地方気象台と旭川地方気象台はそれぞれ新たな気象情報について関係機関と打ち合わせや説明を行い、周知を図っています。危険度は高い方からレベル5相当の特別警報、4相当の危険警報、3相当警報、2相当注意報で、1相当の早期注意情報は災害への心構えを高める段階としました。このうち危険な場所から全員避難が必要となるレベル4相当の危険警報は新たな基準となります。河川氾濫のレベル5相当の特別警戒も新設で、石狩川、留萌川、手塩川など道北9つの河川を含む全国およそ400の洪水予報河川で氾濫が発生するか切迫した場合に発表します。このほか中小河川は当面大雨の情報で扱います。洪水警報、注意報は使わなくなります。これまで自治体は防災気象情報を参考に避難情報を発表していましたが、警戒レベルと警報が紐付けられることで判断発表が迅速になります。一方、新たな防災気象情報の運用に合わせ線状降水帯が発生する可能性が高まったことを速報する直前予報も始まります。すでに実施している半日前予想よりも精度を高め、2時間から3時間前の発表を目指します。的中率は5割程度を想定します。新たな運用が始まる4種類の災害以外の暴風、波浪、大雪、暴風雪などの特別警戒、警報、注意報の運用は従来と変わりません。次です。障害の有無にかかわらず遊ぶことができるインクルーシブ遊具を備えた旭川市愛育センターの園庭が完成し、昨日オープニングセレモニーが行われました。昨年の夏から劣化が進んでいた遊具を撤去する工事を進めていました。体を支える機能があるブランコ、人工の小高い山を活用した滑り台、日よけ付きの砂場などを設けました。事業費はおよそ2300万円で、住宅メーカー愛工務店が企業版ふるさと納税を通じて旭川市に寄付した3000万円を活用しました。旭川市愛育センターには発達の遅れや障害のある未就学児93人が通っています。セレモニーには関係者35人が出席し、今津市長は障害があってもなくても子どもたちが元気で生き生きと輝くまちづくりをこれからも進めたいと挨拶しました。次です。道北の冬のイベントを代表する旭川冬祭りの実行委員会は昨日、旭川市の道北経済センターで総会を開き、第68回となる来年の日程を2027年2月6日から11日の6日間と決めました。前回と同じ規模の高さ12メートル、幅およそ120メートルの大雪像を石狩川旭橋河畔会場に設置します。クラウドファンディング型のふるさと納税を活用した花火やステージイベントは継続します。旭川市や周辺のご当地グルメを提供する冬マルシェも行います。予算は前年度と比べ2200万円増え、1億2000万円で、前年度からの繰越資金800万円を計上したほか、物価高対策で旭川市の負担金も200万円増額しました。総会で実行委員会会長の今津市長は、物価高騰の影響はあるが質を下げずに冬祭りの魅力を深めていきたいと挨拶しました。代わってはスポーツの結果です。春の高校野球全道大会、昨日3日目、旭川支部代表
旭川志望高校十勝支部代表帯広三条高校

と対戦しました。終盤に着実に加点して、旭川志豊高校10対5で勝利を収めています。さあ今日も試合が行われます。今日の試合なんですが、倶知安高校と対戦します。午後2時プレーボール予定です。かまってはセパ両リーグプロ野球交流戦の結果です。日ハム阪神と対戦しました。5対2で勝利を収め、日ハム逆転勝ちで2連勝1点を追う5回2アウト1、2塁から加藤投手と水野選手連続タイムリーで逆転。7回には奈良間選手のタイムリーなどで2点を追加しました。先発の加藤投手5回2失点5勝目を挙げています。さあ、今日ですね、阪神と対戦します日ハムのマウンドは福島蓮投手が先発予定となっています。2勝目を狙います。その他の試合結果、ロッテ対広島戦5対4ロッテが勝利。西武対ヤクルト戦は延長12回規定により引き分け。巨人対ソフトバンク戦5対1で巨人が勝利。オリックス対 DeNA 戦 DeNA 戦5対2でオリックス勝利。中日対楽天戦7対2で中日が勝っています。この時間はキャッチアップニュース、北海道新聞朝刊からニュースをお伝えしました。

ではこうやって毎週火曜日発行旭川新聞から地域の話題ニュースをお伝えします。旭川新聞ニュースです。東川町在住で旭川の純正美術界で活動する澤田裕子さんの個展暮らしと風景が市内7条買い物公園沿いにある子ども風紀堂ギャラリーキッズで開かれています。東川町生まれの澤田さんは東川町の豊かな自然や家族をモチーフにした油彩画を多数制作し、同展などで入選展示実績があります。今回の個展暮らしと風景では、風景や暮らしを描いた油彩作品12点を展示しています。大地の力強さを感じさせる色彩と大胆な筆使いが特徴で、大作も多く迫力ある作品世界が広がります。今月30日土曜日、今週末までの展示となります。展示時間なんですが、午前10時から午後6時まで、なお最終日30日土曜日は午後3時までです。大地の力強さが感じられる油彩作品、澤田裕子さんの個展暮らしと風景、問い合わせは会場の子ども風紀堂まで。電話番号 25-3169 25-3169 番までです。この時間は毎週火曜日発行旭川新聞から地域の話題ニュースをお伝えしました。旭川新聞ニュースでした。

0: イメージを感動に変える音響照明ステージのプロフェッショナル、イマージュ。各種レコーディングに対応する録音スタジオも完備。音響照明映像機器レンタルはもちろん、イベント企画ステージ演出の全てをコーディネート。創造空間演出主義、イマージュ。
1: Stop Drunk Driving SDD 北海道。
2: ドライブレインです。
3: お酒を飲んだら運転しない、これは人として当たり前の行為です。
2: ストップドランクドライビング。
4: 安らぎと感動の空間をホテルパークヒルズからあなたに。四季折々の表情がきらめく街、美瑛白金。天然温泉かけ流しの大浴場、日帰り入浴もプールサウナがご利用いただけます。白金四季の森ホテルパークヒルズへどうぞ。
5: 住まいの夢を一緒に描いて、一緒に感じて、あなたとあなたの大切な人のために、さあモデルハウスへ。全道7つの総合住宅展示場、北海道マイホームセンター。

体の健康を口から、あなたは健康な歯をお持ちですか。この時間は旭川市一条通り6丁目クリスタルビル6階エルム駅前歯科クリスタルからのご案内です。エルム駅前歯科クリスタルでは平成5年からインプラント治療に取り組んでいます。インプラントとは、自分の歯のように力強く噛める第二の歯。インプラント治療とは、永久歯を失った際に行う歯科医療の一つです。エルムのホームページでは、治療例などインプラントを末永くお使いいただいている患者さんの存在も紹介しています。インプラントを長く使っていくためには、そのメンテナンスも重要です。柔軟にメンテナンスができるインプラントをお届けします。エルム駅前歯科クリスタルでは、治療を受けられた後もより末永くお使いいただくために、患者さんとともに歯の健康を守っていくことを使命として、スタッフ一同を取り組んでおります。診療は月曜から土曜日。診療時間のお問い合わせはフリーダイヤル 0120-098-118、 奥歯いい歯のエルム駅前歯科クリスタルまで。歯がなくなってしまいお悩みの方、お気軽にご相談ください。この時間はエルム駅前歯科クリスタルのご案内でした。

お送りした一曲はブルードバーズで Just the way you are でした。時刻は8時35分を回っています。ではこの時間は今日5月28日木曜日、旭川市内で行われます催しなどピックアップしてご案内していきましょう。キャッチアップ旭川です。さあ、番組オープニング冒頭では今日旭川市内の中学校体育祭がね予定されている学校があるということでお伝えしましたが、今日ですね、平成大橋パークゴルフ場ではパークゴルフ場の交流大会が行われます。そして谷口農場では米どころ旭川田んぼの奇跡事業田植えの体験会もあるんですよね。いずれも午前中の時間、朝の時間ということで、パークゴルフの大会は午前8時スタートということなのでね、曇り空の中ではありますが、午前中いっぱいは雨降らずに持ってくれそうですので良かったですね。田んぼの、奇跡事業ですね、田植え体験が9時20分からということですけど、こちらもね、天気持ってくれそうですね。やはりね、外での活動が増えるというこの季節を迎えていますからね。ではこの時間お伝えしますキャッチアップ旭川移動献血車運行予定です。今日は午前10時から午後4時30分まで、宮前通り東旭川合同庁舎です。なお昼休みの時間帯が設けられます。お昼12時30分から午後1時30分まではお昼休みの時間になります。ご了承ください。また宮下通り7丁目イオンモール旭川駅前4階北サイト旭川献血ルームでも献血の協力を呼びかけています。皆さんの善による献血が尊い命を救います。変わらずご理解いただきましてのご協力をお願いいたします。次に自動車分庫、今日の巡回日程予定をお伝えします。9時45分東高須4018号、東高須保育所。10時20分から東高須4016号、鹿踏み第二小学校。そして午後2時から緑ヶ丘5条4丁目緑ヶ丘南公園前。そして3時10分緑ヶ丘2条3丁目です。お一人本20冊まで借りられます。次の巡回日が返却期限です。そして今日木曜日なんですが、地域の図書コーナー末広東2条9丁目末広コーナーを開設します。楽しい絵本、心に残る物語などおよそ4000冊の児童書を置いています。本の予約申し込み受け取りもできますのでね、大人の方も変わらずご利用いただきたいと思います。他の図書館で借りた本も返すことできますからね。代わりまして旭川市内スポーツ施設、今日の一般開放です。

神楽にあります東北アークス大雪アリーナ、今日は一日通してバドミントン、ミニバレー、テニス、バスケット、ジョギングで利用することができます。アリーナ使用料大人1回300円、高校生220円、中学生の皆さんは無料で利用できます。なおジョギングコース、こちらウォーキングコースに関しましてはどなたでも無料で利用いただけます。変わりまして、リクルートスタッフィングリック&スー旭川体育館、今日は昨日に続いて交代連ですね、バドミントン選手権大会旭川支部予選会行われるための専用仕様となります。なお明日リクルートスタッフィングリック&スー旭川体育館休館日です。次に大成市民センター体育館です。午前中バドミントン卓球、お昼から卓球、そして夜間バドミントン卓球で利用することができます。大成市民センター体育館、利用料1回高校生100円、大学生一般が150円です。なおリクルートスタッフィングリック&スー旭川体育館、高校生利用1回150円、大学生一般が220円です。お得な回数券、1ヶ月券、3ヶ月券もありますので合わせてご利用いただきたいと思います。なお定期券に関しましてはリクルートスタッフィングリック&スー旭川体育館のほか、中和公園体育館、東方公園体育館、東方スポーツ公園でも利用できます。そして回数券に関しましてはさらに利用いただける施設が増えます。旭川市東地区体育センター、東方スポーツ公園の武道館、花咲スポーツ公園内の各施設、陸上競技場、和球場、洋球場、そしてこれからの季節はプール利用でも回数券使っていただけます。そしてプールに関しましては今後ね、オープン情報をこのコーナーでもご案内しますが、回数券、時和公園、新富公園、千代の山公園プールでも利用可能です。この時間は今日5月28日木曜日、旭川市内で行われます催しなどピックアップしてご案内しました。キャッチアップ旭川でした。レオセンや星影のバラード、曇り空、その向こう少し明るい空も見えていますが、お昼過ぎから雨予報、天気の変化に気をつけてお過ごし、お出かけください。

0: ホットシェフ。
1: まもなく新千歳空港
2: に帰ってきたな。腹減った。何食べる？
3: ホットシェフのカツ丼いかがですか？
2: え？カツ丼？
4: ボリューム満点。美味しいカツ丼ホットシェフ。
2: あの CA さんもどうぞ。俺のだよ。
5: セイコーマート。
6: ねえ、ルミって誰？
7: え？
6: さっき寝言で言ってた。
7: 寝言？
6: 一緒に部屋に行ったんでしょ？広い部屋とか言ってたわよ。ルミって誰よ？
7: 部屋なんて言ってないよ。
6: ほんと？信じていいのね。
7: うん、ドライブでも行こう、ルーミーで。
8: はあ！トヨタルーミーはコンパクトで低価格で広々空間。
9: お近くの旭川トヨペットへ。
10: 旭川シティネットワーク
11: 83.7

0: 天気予報です。この時間は創価学会の提供でお送りします。外境からです。北海道付近、今日は日本海の低気圧が夜には前線を伴い近づき、明日にかけて低気圧が発達しながら通過するでしょう。このため気圧の傾きが大きくなり、大気の状態が不安定となる見込みです。今日これからの空模様、南西の風、曇りで夕方から雨で、ところにより昼前から雷を伴う見込みです。降水確率、お昼12時まで 10%、 お昼12時から午後6時まで 50%、 午後6時から深夜0時まで 70% です。今日日中の最高気温25度の見込みです。明日です。西の風、雨で昼過ぎから時々曇りで、ところにより明け方まで雷を伴う見込みです。降水確率、日付が変わって深夜0時から明日の朝6時まで 80%、 明日の朝6時からお昼12時まで 60%、 お昼12時から深夜0時まで 50% です。明日の朝の最低気温15度、日中の最高気温17度の見込みです。明後日30日土曜日、曇り一時雨が降る見込みです。降水確率 50%、 最低気温が9度、最高気温18度の見込みです。31日日曜日、曇り時々晴れるでしょう。降水確率 30%、 最低気温が7度、最高気温25度の見込みです。週明け月曜日、6月1日の空模様、曇り時々晴れるでしょう。降水確率 30%、 最低気温11度、最高気温29度の見込みです。2日火曜日、曇りの予報です。降水確率 40%、 最低気温12度、最高気温29度の見込みです。3日水曜日、曇りの見込みです。降水確率 40%、 最低気温が12度、最高気温26度の見込みです。以上、天気予報でした。
1: パパ、あのね、
2: あなたの人生を80年とすると、そのうち眠っている時間はおよそ27年、食事の時間は10年、家族との時間はあとどれくらいでしょう。
3: パパもちょっと話していい？
2: 家族と話そう。創価学会。
0: この時間は創価学会の提供でお送りしました。時刻は8時48分を回っています。星野源さん、アイデア。

空の向こうからの明るさ増してきましたね。今日は明るい空、その時間が限られるという予報に、天気予報になってますので、貴重な空の明るさとなりそう。またこの時間風も1メートル台、穏やかな朝のこの時間の気候気温となっています。20度まですでに気温は、ね、上がっているんですけれども、今日この後はさらに気温が上がる見込み。7月中旬並みの昨日に続いての25度予想となっていますのでね。そしてお昼過ぎから先ほど気象情報天気予報をお伝えしましたように、雨予報となっています。外出する朝の時間帯ね、お出かけの時間、晴れていても曇っていてもお帰りがお昼過ぎになるという方、雨具、傘の出番がありそうですからね、準備をされた方が安心かと思います。レイク

0: 安全も快適も進化した広々コンパクトカー、スズキソリオ、ソリオバンディット。シンプルでありながら躍動感あるデザイン、誰もが振り向くような独創的フロントマスク。安全技術もさらに進化し、ぶつからない、飛び出さない、はみ出さないをサポート。スズキコネクトも搭載し、快適で便利な機能をご用意しました。環状線沿いのスズキアリーナカムイ、またはツインハープ東高でお確かめください。
1: 心のバリアフリーを目指し、皆さんのオアシスになれる温かい愛と誠実なあふれる療養型病院、社会医療法人原生会森山メモリアル病院、朝日町2条1

0: 丁目国道40号線沿い朝日橋のそば。新郎のご相談は電話 55-2000番までどうぞ。
1: 20年の熟成を重ね今生まれ変わる。誕生以来進化を続けたスズキジムニーシエラ。デザイン性と走破性、すべての性能を磨き上げ、余裕に満ちたパフォーマンスを生み出した。フィールドを一切問わない、その自由さこそがジムニーシエラの真髄。スズキセーフティーサポートも搭載し、安全運転をサポート。ジムニーシエラは環状線沿いのスズキアリーナカムイ、またはツインハープ東港でお確かめください。

時刻は午前9時を回りました。大雪クリスタルホールインフォメーション、この時間は市民の教育、学術、芸術及び文化の発展を図り、21世紀に向けて魅力ある豊かな地域社会を創造する旭川市大雪クリスタルホールの催事情報などをご案内します。大雪クリスタルホールは旭川市回帰100年記念事業の一環で、先住民族やトンデン兵などの先人の歴史を伝えるとともに、21世紀を展望する市民文化の伝道として、市内神楽三条7丁目にオープンした音楽堂、国際会議場、博物館からなる複合施設です。今朝は大雪クリスタルホールのバリアフリーについてご案内します。大雪クリスタルホールにはレセプション室、階段横に3台の車椅子があり、予約は不要で先着順に利用いただけます。車椅子でコンサートを見ることも可能で、音楽堂コンサート室には車椅子席を9列目と19列目にそれぞれ2席設けることができます。ただし催事によっては異なりますので、事前に主催者にお問い合わせください。またエレベーターについては、2階にあるレセプション室と事務室へ行くエレベーターがそれぞれあります。その他の部屋は1階にありますが、音楽堂コンサート室の2階席へ行くエレベーターはなく、階段のみとなります。次に多目的トイレですが、第一会議室横、音楽堂コンサート室横、2階レセプション室横、博物館の横にあります。なお、音楽堂コンサート室横のトイレとレセプション室横のトイレは、部屋を使用していない時間帯は消灯していますので、その時間帯にご利用の場合は大雪クリスタルホール職員へお伝えください。また大雪クリスタルホールは盲導犬、介助犬とご一緒に入館することはできますが、各催事への参加については内容などにより催事主催者側の判断となりますので、事前に主催者にお問い合わせください。次に、駐車場と自転車置き場利用についてのお願いです。大雪クリスタルホールではホールの裏側に無料駐車場を用意していますが、周辺施設との催事が重なりやすい土曜日、日曜日、祝日は駐車場が大変混雑することが予想されます。来館の際は乗り合わせていただくか、公共交通機関の利用にご協力ください。またホール正面右側2台分と中庭側搬入口、駐車場4台分は体の不自由な方のための駐車スペースとなっておりますので、一般の方の駐車はご遠慮ください。そして自転車で来館の際は、自転車置き場が